0: فهم پایانه کاملا قطعیه.
1: آره
0: پایانه باز نداره.
1: انگار سعی میکنه به همه جواب بده. سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان.
0: ته همه قصه ها رو ببنده.
1: ته همه قصه ها رو ببنده در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم. نه فرهادی هم میتونه یاد فیلمی بسازه که تهش کاملا بسته باشه. ولی اگر در بیاد.
0: بله.
1: و این در نیومده متاسفانه. متوجه انگار مثلا خواسته یه پیام میبده تهش همه چیزو مشخصش کنه. یعنی چه میدونم مثلا خانم نویسنده‌ای که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به اینکه الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خورده پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم. متوجه خونه ای رو که میخواد ترک کنه میگه نه من وای میستم اینجا که پسرم باش زندگی کنه.
0: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
1: دقیقاً.
0: یعنی اون دزد خورده پا تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
1: دقیقاً. دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستان موازیه ایم این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از این که با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر.
0: بله.
1: پرایزنر. چرا؟ به خاطر این که توی فیلم سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
0: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم‌های آقای کیشلوفسکی بودن.
1: دقیقاً، از جمله سگانه و اون دهگانه،
0: سفید و قرمز و
1: آبی. آره که خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلم کوتاه درباره عشق رو برداشته، همون تمو توی داستان‌های موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجهی؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان هم همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینا.
0: آقای پرایزنر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای اصغر فرهادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
1: یار خدایش بیامرز. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
0: سپاسگزارم ازت امید نیکفرجان.
1: قربان
0: دم شما گرم. متشکرم.
2: آدم انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud, là.
5: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: سلام به کافه فردایی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کن این شهرام و بزنین این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
7: بیا
0: بیا
7: یه نمره هم
0: به سیبیل مردم گیر بده.
7: آخه ما به سیبیل نداشتن به سیبیل مردم نداشته. گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بودیم، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
0: شهرام گله
7: کلن
0: عزیز دله.
7: بله. من تشکر کنم از دوستانی که اینقدر با دقت گوش میدن. دوستان دیگه هم تو کامنت ها و اینور اونور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن، مرسی، واقعا ممنون که غلطای ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمی گنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
0: بله دوستان، بله، بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
7: دقیقاً، و البته خب طبیعتاً مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اونجور چیزا پشتش بوده دیگه.
0: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. ده. یعنی تورم نقطه ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
7: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که رکورد 80-90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهی که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
0: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالشون معتقدن که ما در مسیر درست هستیم. بله. و تا باوری جامعه در بهترین وضعیته.
7: دقیقا.
0: ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بیرحم هستن و گاهی سیدی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
7: بله، این آمار نکته های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق العاده ای نیست.
0: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240,000 تومان هم رد شد، همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه‌ام دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه؟ خوبه
3: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری‌های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان‌ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
7: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیارد ها پول مملکت رو قلمبه خوردن، یه لیوان آب هم روشو هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
0: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن ولی نه تنها پولا رو پس میدن که حتی طلبکار هم هستن.
7: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، دوباره یادون اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه.
0: بله، و هر حال مسئله حجابو میشه با بگیره به بند راه انداختن ون گشته ارشاد تو خیابونا یه جوری سرتش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یه هم میبینی چی میشه آی سعیدی،
7: یه هم میبینی نخ رو گرفتی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون ور میگه ول کن حاجی، ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
0: ها، یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
7: دقیقاً، ولی پرونده های فساد روی بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال ایجی.
0: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالا ممکنه برسی به بی بانک.
7: بله، بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
0: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
7: اونجا دیگه قوه قضاییه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چی های تابا؟
0: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
7: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میرستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای وول میخوره که و هیم داره میگه که با همه آره، با ما هم آره، ما خودی هستیم.
0: بله دوستان اینجوریه، پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی اژه‌ای یه چیزی گفته که گفته باشه.

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتس. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشتار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتس رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتس برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاقها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاقهای گاز اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سالها آدمهای اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از این که این حسها غمگینم کنه، باعث میشد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدما با آدمهای دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این فجایع و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمش رو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکان‌های دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزهای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج خمرهای سرخ به رهبری پل پوت بین سالهای 1975 تا 1979 می‌خواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی ها مثل آلکاپون استفاده میشد و البته به خاطر هزینه های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل می‌کنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونا فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها، وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلنگوهای زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی از
این مکانها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه، یا دخمه‌های زرتشتیا نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا میذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همشون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا میدونه که چه موزه های عبرتی از شکنجه ها و جنایت های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا هم از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم هم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022 یعنی همین حدود 4 سال پیش یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد می‌کند وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخ‌ترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون‌ها انسانه. نگهبان‌ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. اینجور جاها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی‌ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیا است. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش یعنی 1922 مدام توی خونش اتاق اضافه میکرده تا اونا رو گیش کنه، یعنی این ارباحو. نتیجه شده خونه با حدود 160 اتاق که پله های بی مقصد داره و درهایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که یه سوم ارتفاع برج اصلیه. چنون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمستان نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود. ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هذیان داشتن و گاهی هم نشونه‌های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریستای ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش می‌کنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ویران بار.
1: سلام، تو برنامه ماه مهرتون همش مدارس پسرونه بود، خواستم از مدارس دخترونم بگم. ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسمون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم، یه مش معلم عقده‌ای بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکون میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان، آقا جلال و بقیه، آقا مهتی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه میرفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، همشاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود. اصلا من الانم که میشنوام استرس میگیرتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سریع رد میکنم. واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب و
4: همشاگردی سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرن؟
3: مردم آزاری داریم قشنگ،
4: ولی براتون اینو پخش میکنیم. آره. سورپرایزی شگفتانه ای. آره. یه روزی
3: حالا استرس گرفتیم، بریم سراغ
4: ورزش.
3: ورزش
4: ورزش
5: Centro male Messi va a pasar. ¡Gordo!
6: ¡Gol Ardía! ¡Una alerta! ¡Gol! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡Gol Diego! ¡Gol Diego! ¡Pero Diego! ¡Gol Diego!
4: ¡Pero Diego! Oye, amigo José Jerdi Arze, durudo, salam o ehteram.
3: Salam, amigo.
7: سلام آقای مهتی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و بریدا و همه دوستان شنونده رادیو فاند. ارادتمند
4: ارادتمند متقابل.
7: ببین موقعی که خداحافظی رو هم میسپوری دوشنبه
3: ما فکر کردیم یادت رفته، فکر کردیم فقط ما یادمونه، ولی تو حواست از ما جمع‌تره.
4: بله
7: هرچی یادم بره یه دونه رو یادم بره.
4: قربونت امیر جان، بازی های لیگ ملت‌های اروپا حالا به همچین عنوان جذابی نداره، ولی کن بازی های جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم‌های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: اصولاً ورژن بعد از جام جهانی تیم‌ها رونمایی شد ازشون. چی فکر می‌کنی در مورد بازی‌ها امیر جان؟
7: ببین بعد از خدمتتون عرض بکنم، امیر جان بازی رو انگلیس و اسپانیا تو ویمبلی میتونست معبلش 3-3 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون ور انگلیسی ها اومدن دونه جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. پاشناشیر اون آقای توماس توخل خط دپاش بود، یعنی جایی که باگهی در پانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس و پاتهشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمتت عرض کنم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
7: به نظرم خوب است یونانی که آلمان اومد توی وولفسبورگ برد، سربستان هم برده بود، اما یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد رنسانسی درست بکنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه، و بیشتر اکتیوه و از به صورت ایستاده هدایت میکنه. اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رفت نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیم رو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی اندازه. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون، به خصوص تو همه جام جهانی شما نگاه بکنید زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیم‌ها میموندن، اگر مثلا سوت پایان رو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. آوردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان زد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی از این قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمان رو گرفته.
3: درست.
7: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اوتوریته، پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکن رو از صفر به صد رسوندن رو 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفاده سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
7: اون فیفاده جلال میون کلوم طولانی ترین فیفاده بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفاده ها 7 تا 10 روز بوده، این فیفاده 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته هم نمیرن با پرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقاً یه بازی اضافه شده به دوتا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دوتا فیفاده با هم ادغام کردن دیگه.
4: دقیقاً.
7: این طولانی ترین فیفاده.
3: بله.
4: سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس، خدافظی.
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید، چهارشنبه برمیاد با یک کافردای دیگه.
4: تا خودتون باشید.

0: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است، باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت:
1: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
2: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است.
0: خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمای این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدأ ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.

0: حكمي ولهي الكيندم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

0: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است، باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions. علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمای این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدأ ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تلاش میانجیگران برای دیدار هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در نیویورک و ادعای مجتبی خامنه‌ای مبنی بر اعلام آمادگی 30 میلیون جانفدا برای حضور در صحنه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: گزارش‌های رسانه‌ای از برنامه‌ای صورت گرفته برای دیدارهای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا با میانجیگران در نیویورک منتشر شده. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: در میانه ابهام و اخبار زد و نقیز درباره اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه هیئت همراه قرار است دوشنبه ششم مهر با میانجیگران مذاکرات با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که انتظار می رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه گفتگوهای جداگانه ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. این گزارش می افزاید که انتظار می رود محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده ای از طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران به آمریکا باشد، طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده بود. پیش از این گزارش ها آقای ترامپ گفته بود که معتقد است آمریکا از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدامات نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد. او که با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد.

0: وارد گفتگو شوند. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بحث و جدل ها میان ایران و آمریکا بر سر طرفی که اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد بالا گرفته. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه آنچه ادعای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره کنترل این آبراه توسط نیروی دریایی سپاه خواند را نادرست خواند و افزود ایران نیروی دریایی ندارد زیرا ارتش آمریکا آن را از میان برده است. سنتکام همچین افزود گواه این مسئله عبور آزادانه هزاران کشتی و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در چند ماه گذشته است. شرکت توتال انرژی هم اعلام کرد که در حال حاضر روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می کند. اخباری همزمان با اعلام قرار گرفتن کشتی های تجاری در معرض حمله در این آبراه تقریبا به صورت روزانه. به گزارش رسانه های ایران صبح دوشنبه حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت. غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آماده ایم تنگه هرمز را باز کنیم، مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌هایمان که به طور غیرقانونی مسروق شده‌اند آزاد شوند. می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
1: We want it to be ended. We want our monies.
0: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت ما همانقدر که برای مذاکره آمادگی داریم برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
1: We stand firm in the face of any aggression against us, even if it comes to a doomsday war.
0: آقای عراقچی بار دیگر تاکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه 6 مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمیش باشد، مسئله ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می کنند. این مسئله ایست که در روزهای اخیر می توان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده، گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در انظار عمومی دیده نشده، مدعی شده که بیش از 30 میلیون ایرانی آمادگی خود را برای حضور در صحنه به عنوان جان فدا اعلام کردند. در گفتگویی که با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با چه معیاری میتوان ادعای مجتبی خامنه‌ای را در مورد این موضوع تحلیل کرد؟ امید معماریان:
3: اصلا یه قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که بعد از میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه‌ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش‌ها همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست‌های آمریکا رو همونجوری که مطرح می‌کنن بپذیریم. ولی این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی هستش که بازدارندگی تبلیغاتی هست. یعنی که ما کوتاه نمی‌آیم. ولی چرا میبینیم که علاوه بر اینکه بحث مطرح میشه، عراقچی از

0: دیپلماسی صحبت میکنه. قرار هستش که این هفته دیداری صورت بگیره نمایندگان ایران و آمریکا. ولی خب از این طرف هم ایالات متحده هم ایران هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن، میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن. و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهشون خواهد داد. هم آمریکا هم ایران همین برداشت رو دارن. آمریکا که اصلا فکر میکنه که بحث تنگ هرمز بلا موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع هم وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز میشه درش احتمال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که این مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهای که آیا بشه صحت سازی کرد یا نه، که به نظر من قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روحیه هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنن.
1: مشتبه خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
0: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه برای ایجاد قدرت تیرهای بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردم نشون دادن که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. ولی اینکه آیا مجتبی خامنه‌ای میخواد راه پدرش رو بره یا راه کسی دیگه رو بره، میخواد که راه جدیدی رو انتخاب بکنه، به نظر میرسه که واقعا خب مجتبی خامنه‌ای به توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران باش مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحت نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم بعد اونجا که ممکنه هست فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو خزنه ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفت که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مجتبی خامنه‌ای اگر جوری دیگه میخواست بکنه الان بخواد اون فکرهای متفاوت رو اجرا بکنه، خب کار دور از ذهن است. قطعا تا اطلاع سندی مجتبی خامنه‌ای نه تنها راه پدرش رو ادامه خواهد داد و اون سیاست‌ها رو و اون آدمایی که در حال مشاوره می‌دادن و در سیستم اون پدرش تأثیر گذاردن استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن است که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
1: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر می‌رسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
0: خب ایران با یک وضعیت شکننده‌ای مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست هستش که البته ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها در حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتایی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدمات در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان‌ها میگذره. مسئله که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر می‌کنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و میخوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی‌های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن یا فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر میکنه که تنگه هرمز به حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت آمد می‌کردن الان دارن به حال عبور و مرور می‌کنن، نفت یه بقیه دیگه‌اش هم چرا داره عبور می‌کنه از تنگه هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره‌ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم‌نامه انجام بشه، این تفاهم‌نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی‌ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه. بنابراین یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم‌نامه و این چشم‌انداز هر نوع تفاهم‌نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره می‌کنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعاً به این مسئله فکر می‌کنه که دو سه ماه دیگه این تحریم‌ها بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسباتش تنظیم خواهد به اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی که از همون اول برن سر برنامه هسته‌ای و اونجا امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکرات رو شروع بکنن. در حالی که ایران میگه اول همه این کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هسته‌ای بشینیم. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که با طی ماه‌های گذشته باعث شد اصلا هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست، بس این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار که آورده، عدد رقبات رو نگاه میکنن و اینو نگاه میکنن، فکر میکنن که خب ادامه این ماجرا میتونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده برای حکومت ایجاد بشه، علی رغم همه کلکوریه که میخونن درست بنویسند.
1: گفتگویی بود با امید معماریان. یک مقام آگاه از مذاکرات به رویترز گفته است که انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه‌شنبه گفتگوهای جداگانه‌ای با ایران و آمریکا برگزار کنند. مذاکراتی که محور آن نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه تهران برای آتش بس خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و میانجی‌های قطری نیز در آمریکا حضور خواهند داشت. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دو طرف همچنان بر سر شروط بازگشت به میز مذاکره اختلاف دارند. تهران خواهان تضمین در برابر حملات دوباره اسرائیل است و واشنگتن بر برداشتن گام‌های هسته‌ای از سوی ایران تاکید دارد. نسرین افشار درباره چشم‌انداز این مذاکرات و موانع پیش روی اون با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند، گفتگو کرده.
2: گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیز نزدیک 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا. البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1-2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این مبند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه میکنیم به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه‌ای برسن. قطعاً جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره. به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تاثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق.
3: شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
2: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا به عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا خانشی که دارن این هست که ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد، کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر محاصره دریایی و کانال جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفتکش‌ها از اونجا رد بشن که ادعای امریکا از 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامش رو، ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه.
3: آقای گلریز، وال استریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی درباره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر میکنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
2: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصا هم مجتبی خامنه‌ای. ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش بس با حزب الله. قطعا این کار رو میتونه بکنه، ولی فکرم نمیکنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره، همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره.
3: فکر میکنین که میانجیگران منطقه ای چه گزینه هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بنبست فعلی دارن؟
2: آزاد کردن پول های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه، اسرائیل و امریکا، مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه،
3: بله.
2: آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
1: گفتگویی بود با دامون گلریز. 2 سال پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان در حمله اسرائیل، حزب الله با ضربات سنگین نظامی و انسانی و فشار فزاینده برای خلع سلاح روبروست. در این میان پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای که نصرالله را نماد بزرگ جبهه مقاومت خوانده و نعیم قاسم را ادامه دهنده راه اون دونسته، این پرسش را پررنگ‌تر کرده. حزب الله امروز چه جایگاهی در راهبرد منطقه‌ای تهران دارد و تا چه اندازه توان ایفای نقش گذشته را حفظ کرده؟ دیدگاه علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در این زمینه را بشنویم.
2: بدون تردید حزب الله نسبت به دوران پیش از کشته شدن سید حسن نصرالله تضعیف شده. بخش مهمی از فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی اون هدف قرار گرفته و موقعیت سیاسی اون هم به ویژه در دولت جدید در داخل لبنان با فشارهای جدی روبروست. ارزیابی‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه توان نظامی، خطوط تدارکاتی و نفوذ سیاسی حزب الله هم سخن میگه، به ویژه اینکه بخشی از مناطق جنوب رو الان اسرائیل در واقع در اشغال خودش داره. اما با همه اینا از این واقعیت نباید به این نتیجه رسید که حزب الله دیگه یک نیروی مؤثر نیست یا صرفا برای بقای خودش میجنگه. حزب الله همچنان یکی از مهمترین نیروهای سیاسی و نظامی لبنان و یکی از محورهای اصلی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه است. شواهد موجود نشون میده که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای بسیج نیرو و عملیات نظامی داره. ورود این گروه به جنگ پس از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ فوریه اخیر و جنگ سنگینی که بعد از اون در لبنان ما شاهدش بودیم نشان داد که با مرحله تضعیف یا نابودی تفاوت و فاصله خیلی زیادی داره. حتی پس از ضربات سنگین 2024-2025 حزب الله توانست بار دیگه در آغاز امسال وارد یک رویاروی گسترده و قابل توجه با اسرائیل بشه. به نظر میرسه در مقطع کنونی ملاحظات سیاسی و همچنین امید تهران به رسیدن به یک توافق با واشنگتن باعث شده حزب الله در سطح منطقه با احتیاط بیشتری رفتار کنه. بنابراین کاهش فعالیت اون رو نباید الزاما به معنای از دست دادن ظرفیت دانه. از سوی دیگه اهمیت منطقه حزب الله فقط به توان موشکی اون محدود نیست. روابط راهبردی اون با جمهوری اسلامی، انصار الله یمن و گروه‌های مسلح عراقی حزب الله را همچنان به یکی از اجزای مهم شبکه منطقه‌ای متحدان تهران تبدیل کرده. بنابراین شاید دقیق‌تر این باشه که بگیم حزب الله امروز همزمان دو مسئله داره. در داخل لبنان برای حفظ موقعیت سلاح خود می‌جنگه، اما همچنان بخشی از معادله بزرگتر منطقه‌ای ایران و متحدانش هست. اینکه حتما یک هماهنگی راهبردی بین ایران و مجموعه همپیمانانش وجود داره، یک اتاق عملیات مشترک هست، اما حزب الله یک سازمان لبنانی با ساختار رهبری داخلی خودش هست، پایگاه اجتماعی خودشو داره، منافع سیاسی و محاسبات امنیتی خاص خودشو داره و طبیعتا در شکل‌گیری این تصمیم‌ها تمام این ساختارها و ابعاد تاثیرگذار هستند. اما وقتی قرار یک تصمیم منطقه‌ای صورت بگیره، حتما تصمیم منطقه‌ای با مشارکت در واقع آرا و همفکری اجزای دیگر این شبکه صورت میگیره با محوریت تهران. ارتباطات ایدئولوژیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی بسیار نزدیکتر و پیچیده‌تر و تنیده‌تره نسبت به انصار الله. رابطه تاریخیشون بسیار عمیق‌تره، تجربه نظامی طولانی‌تری دارن و نقش بسیار برجسته‌ای در دوختن ابعاد مختلف این شبکه در یمن و عراق و در گذشته در سوریه دارند و داشتند. از این جهت توافق با آمریکا در واقع نمیتونه برای تهران حتی به هر قیمتی به این منتهی بشه که دست از حزب الله به شکل کامل برداره. از این جهت ما شاهد بودیم در بند اول تفاهمنامه اسلام آباد مسئله عقب‌نشینی اسرائیل و اتمام جنگ علیه حزب الله درج شده بود. به نظر میرسه اگر توافقی صورت بگیره ممکنه یک مرحله در واقع یک پروسه چند مرحله‌ای برای مهار سلاح حزب الله و محدود کردن فعالیت اون ایجاد بشه، اما به هیچ وجه در واقع در هیچ شرایطی من نمیتونم ببینم جمهوری اسلامی حاضر باشه از این سرمایه استراتژیک تاریخی مهم خودش به شکل کامل چشم‌پوشی کنه. من نمیتونم تصور بکنم که فقدان آقای حسن نصرالله منتهی به از بین رفتن حزب الله بشه. تا الانم نشده بعد از 2 سال و به نظر نمیرسه، به جهت اینکه ساختار حزب الله یه ساختار نهادینه بسیار نیرومند دارای 2 تا مجلس فرماندهی، مجلس فرماندهی سیاسی و نظامی و دارای چیزی در حدود 50,000 نیروی نظامی است، مجموعی از مؤسسات مالی و مؤسسات تبلیغی و مؤسسات سیاسی مرتبط به اون هستند، حدود 1/4 در واقع پارلمان لبنان رو نمایندگان اون تشکیل میدن، نفوذ قابل توجه در بین جناح مسیحی ها و حتی در طیفی از سنی ها دارن و حزبی است با شاخه نظامی، با شاخه سیاسی و با نفوذ منطقه‌ای چه در داخل جمهوری اسلامی چه در کشورهای دیگری مثل عراق و یمن. از این جهت فقدان ایشون تاثیر خیلی زیادی روی تضعیف شبکه جمهوری اسلامی گذاشته، اما به هیچ وجه به معنای از بین رفتن نقش استراتژیک حزب الله در منطقه برای تهران نیست.
1: صحبت‌های علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه را می‌شنیدید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از مقام‌های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری در تجمعات حامیان حکومت استقبال میشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام رو جویا شده.
4: در وهله اول باید اعلام کرد قوه قضاییه باید بر اساس قانون عمل بکند، نه تشخیص بیان شخص مقام قضایی، و اساساً نمیتوان صرفاً بنا به دستور اداری یا قضایی یک فرهنگ را در جامعه یا یک رفتار را در جامعه حذف کرد. در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی و مردان ایرانی همه متفق القول هستند، یعنی اکثریت کامل، حجاب باید یک امر اختیاری باشد و این در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین با شلاق، زندان و با تهدید و با دستور نمیتوان این فرهنگ و نگرش را در جامعه از بین برد. در حال حاضر قاطبه جامعه وقتی چنین رفتار و فرهنگی را پذیرفته است، هرگز نمیتوان اون را در قالب برهنگی یا در قالب‌های غیر انسانی توجیه کرد. درسته که آقای اژه‌ای در قامت رئیس قوه قضاییه از اختیارات فراقانونی برخوردار است و میتواند دستور زندانی کردن یا مجازات‌های خلاف قانون را صادر بکند، اما هرگز نمیتوان رفتاری که جامعه برای رسیدن به آن خونهای زیادی داده، زندانیهای زیادی کشیده شده یا رنجهای فراوانی کشیدند تا به این مرحله برسند دوباره به حالت اول برگرده. امروزه زنان ایرانی بیش از گذشته نسبت به انتخاب حجاب اختیاری خود گام‌های بزرگی برداشتند و علی‌رغم این که تهدیدهای فراوانی شد، مجازات‌های فراوانی رو در نظر گرفتند، ابتدا توقیف خودروها بود، جریمه خودروها بود، بستن اماکن عمومی بود، بستن پاساژها و کسبه بود، اما هیچ کدوم از اینها نتونست مردم خصوصا زنان را از این خواست انسانی خودشون به عقب برگردانند.
5: آقای احمدی نیاز، همین طرح موسوم به حجاب و عفاف گفته شد که اول از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور از دستور کار خارج شده. الان رئیس قوه قضاییه خواسته که این طرح در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار بگیره و از دولت و وزارت کشور هم کمک خواسته. این در حالیه که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم به نوعی با شکل فعلی طرح حجاب و عفاف مخالفت کرده. قوه قضاییه چه اهرم‌های دیگه‌ای رو در اختیار داره برای اجرای کردن این دستورالعمل؟
4: امروزه حجاب اختیاری جزو اراده و خواست زنان ایران هست. شما نگاه بکنید به سیر تصویب قوانین مختلف، اهم از آنچه که در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات متعددی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا خود رئیس قوه قضایی صادر شده، ابلاغ‌های مختلفی که در این زمین شده، هیچ کدوم از اینها نتونسته عاملی یا مانعی برای پیشگیری و جلوگیری از انتخاب و گسترش حجاب اختیاری در جامعه ایران باشد. بنابراین آیا مردم ایران و زنان ایرانی از این نوع قوانین عجیب و غریب یا این تهدیدات می‌ترسند یا خیر؟ که در عمل نشان داده است که مردم ایران هرگز تن به این قوانین خلاف انسانیت عمل نمی کنن، نمی ترسن و راه خود را که پیدا کردن ادامه خواهند داد.
5: آقای احمدی نیاز، در ادبیات مقامات قضایی جمهوری اسلامی این مسئله حجاب اختیاری زنان اول به بدحجابی توصیف شد، الان به آنچه که برهنگی خوندن تغییر کرده. آیا تعمدی در کاربرد این واژه وجود داره مثلا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبان و شهروندان، برای مثلا برخورد قهری بیشتر؟
4: حقیقتا مردم میدانند که این نوع رفتار مردم در انتخاب حجاب اختیاری هرگز برهنگی محسوب نمی شود. اینکه یک زن حجاب نداشته باشه دلیل بر برهنگی نیست و مردم هم این رو به نیکی میدونند. این زنان بخشی از واقعیت جامعه ایران هستند. بنابراین نصف جامعه ایران انتخابشون همین حجاب ارادی هست. بنابراین نمیتوان گفت که نصف جمعیت ایران برهنه هستند. جامعه ایران هرگز چنین چیزی رو در چارچوب برهنگی نمیدانند. همواره بین مردم و حاکمیت گسست فراوانی وجود دارد. در این 47 سال این گسست به قدری گسترش پیدا کرده است که امروز مرزهای بزرگی بین مردم و حاکمیت هست. نگاه حاکمیت به رفتار مردم همواره مبتنی بر اشتباه، خطا، تهدید و زور بوده است و مردم به نیکی اینو میدانند. بنابراین آنچه که رئیس قوه قضایی یا تندروها یا حاکمیت در ایران تحت عنوان برهنگی ازش صحبت می کنند، این موجب سخره رفتار مردم و موجب خنده مردم هست. مهم مردم ایران هستند که این رفتار را در قالب برهنگی نمی دانند، بلکه در قالب حق طبیعی زنان ایرانی می دانند.
1: گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز. تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6 واحد درصد بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهایشان و سبد خریدشان میگویند آنها با سیاست حذف زندگی را مدیریت میکنند. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارش میکنه.
6: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200,000 تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار میبرند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه های خانه می کند. او می گوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و 3 فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه های امروز محدود نمی شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می گوید که افزایش مدام قیمت ها برنامه ریزی برای آینده را تقریبا غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می شود 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش می گوید. گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمی دهم و بدون خجالت می گویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک می کنند که زندگیش می کنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بوده امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتن تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرن و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: گزارشی بود از بهناز جلالی پور. نسرین ستوده وکیل دادگستری و از چهره‌های برجسته دفاع از حقوق بشر در ایران نخستین ایرانی برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول شد. جایزه‌ای که روز دوشنبه 6 مهر به پاس سالها مبارزه او با مجازات اعدام و حجاب اجباری و دفاع از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام به او اهدا شد. در حالی که مهراوه دختر نسرین ستوده جایزه را در استراسبورگ دریافت کرد، او از تهران در پیامی ویدیویی ابراز امیدواری کرد که روزی خورشید آزادی بر کشور ما نیز خواهد تابید. خانم ستوده که خودش بارها بازداشت و به زندانهای طولانی محکوم شده، این جایزه را در شرایطی دریافت می‌کند که فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش یافته و همسرش رضا خندان نیز همچنان در زندان است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده از معنای این جایزه پرسیده است.
7: البته این جایزه افتخار بزرگی برای من و همینطور قضاوتی که جهان داره راجع به این مبارزه مدنی که در ایران داره طی میشه میکنه ما رو تا حدود زیادی دلگرم میکنه و باعث میشه راه رو درست پیش ببریم و بدونیم که قضاوتهایی که در داخل کشور میشه و دستگاه قضایی ما نسبت به دگراندیشان انجام میدن چقدر با منطق انسانی فاصله داره. من دوست دارم اینجا اشاره کنم که همین امروز که این مراسم در استراسبورگ برگزار میشد من نتونستم در جلسه به طور آنلاین شرکت کنم. البته در جلسه نمیتونستم برم چون اساساً تا الان با تمام تلاش هایی که کردم گذرنامه من صادر نشده و حتی آنلاین هم نتونستم شرکت کنم به دلیل اینکه امروز سومین پرونده قضایی رضا بود. طبیعیه که ترجیح میدادم در اون دادگاه حاضر باشم در جلسه اعطای جایزه، حتی به طور آنلاین هم نتونستم شرکت کنم. علاوه بر اون احساس شخصی من نسبت به این جایزه در چنین زمانهایی، من به تمام زندانیان و همکارانی که سالهای طولانی رو در زندانهای مختلف گذروندن فکر میکنم. محمد نجفی همکار ما الان قریب 10 ساله که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایش در زندان به سر میبره و با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. همه اینها طبیعی احساس سختی رو به من تحمیل میکنه.
8: اما خانم ستوده، شورای اروپا در معرفی شما به طور مشخص به دفاع از مخالفان حجاب اجباری و مبارزه با مجازات اعدام اشاره کرده. در شرایط کنونی ایران ضرورت مبارزه برای این دو مورد چه هست؟
7: مقابله با حجاب اجباری که مقدمه نیم قرن سرکوب زنان در ایران شد و نهایتاً با مرگ و قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله جوانی که میهمان ما در تهران بود، جرقش زده شد. هم این موضوع مهمی برای مردم ایران هست و به هیچ وجه قصد ندارن زنان از این موضوع عقب نشینی کنند. و هم اعدام در 3 سال گذشته در ایران مراحلی رو طی کرده که تعجب برانگیز بوده. علاوه بر سه‌شنبه‌های نب اعدام که از زندان قزل‌حصار شروع شد و به همه زندان‌های ایران سرایت کرد، زندانیان اونجا دست به اعتصاب قضا زدن و غیره، حتی در زندان اوین در یکی دو مورد زندانیان کسی رو که داشت جدا می شد برای اعزام به قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام از دست ماموران گرفتند و از اعزام اون جلوگیری کردند با همه خطراتی که برای اونا میتونست به بار بیاره. پس ببینید وقتی جامعه به یه همچین نقطه‌ای میرسه، یعنی موضوع اعدام، موضوع حجاب اجباری براش اهمیت پیدا کرده. کاملا درسته، این دو موضوع الان برای مردم بسیار مهمه و اجرای این اعدام ها که هر هفته داره توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میشه، روح و روان جامعه رو واقعا آسیب میزنه و آسی کرده وجدان عمومی رو.
8: اما خانم ستوده، با افزایش فشارهای امنیتی و احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آیا شما هنوز ابزارهای سنتی جامعه مدنی، یعنی وکالت، صدور بیانیه، اعتراضهای مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی رو به عنوان اثرگذارترین ابزار به رسمیت میشناسید، یا فکر میکنید که با شرایط جدید ایران قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح، مرحله جدیدی آغاز شده در جامعه ایران که این ابزارها دیگه کافی نیستند؟
7: پایبندی ما فعالان مدنی در ایران به روش‌های خشونت پرهیز نه از روی ترس بوده، نه عافیت طلبی بوده، نه فرار از مجازات و زندان و بگیر و ببند، به دلیل اعتقاد ما به این راه بوده که هنوز هم بر همین اعتقاد من خودم هستم. به دلیل اینکه آمارهای جهانی نشون میده، به ویژه تحقیق جامعی که در این زمینه صورت گرفته، کتاب مقاومت مدنی اریکا چنورس که 3 سال اخیر در ایران هم ترجمه شده و آقای امیری ترجمه کردن، آمارها نشون میده که درصد جوامعی که روش‌های مدنی رو برای مبارزه انتخاب کردن به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن تا جوامعی که روش‌های مسلحانه انتخاب کردن. به طور خیلی واضح ما در انقلاب 57 ایران دیدیم که نتیجه اون روش‌های خشونت‌آمیز سلطه‌جویانه‌ای که یک جانبه میخواد همه چیز رو تعیین تکلیف کنه، خب به یه جایی میرسه که ما الان درش قرار داریم. ولی در روش‌های مدنی و خشونت پرهیز، شما وقتی با دشمنان خودتون رو میگید باید بشینیم گفتگو کنیم، باید با روش‌های قانونی پیش بریم، اون موقع اگه این روش به قدرت برسه با مخالفان خودش هم با همین روش‌ها، روش قانون، حاکمیت قانون و همین طور گفتگو میخواد مشکلات رو حل بکنه. پس ما به یه آزادی و دموکراسی پایدار فکر میکنیم وقتی که از روش‌های مدنی صحبت میکنیم. این روش‌ها سنتی نیست و روش‌هایی که هنوز جایگزینی پیدا نکردن.
8: و دقیقاً این نشون میده که چرا جایزه هاول به شما تعلق گرفته، به خاطر اینکه مانیفست زندگی آقای هاول هم این مبارزه مدنی و صلح‌آمیز بوده. خانم ستوده، سال هاست که فعالان مدنی در داخل ایران دارن تلاش میکنن برای مقاومت صلح‌آمیز مدنی و دوری از خشونت. به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا به امروز فعالان مدنی نتونن به خواسته هاشون برسن چه بوده؟
7: قبل از پاسخ به سوال شما من یه چیزی رو میخوام بگم. هر کنشی یه زمانی میبره تا شما به یه نقطه‌ای برسید بگید من 40% از خواسته هامو در این کنش به دست آوردم. ما هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم تا بگیم که این روش نتیجه میده یا نه. منتها به دلیل عجله‌ای که داریم میگیم دیدی نتیجه نمیده، پس باید بریم روش‌های محکم‌تری رو که به نظر من خشونت‌آمیز هم میتونه باشه اونها رو امتحان کنیم. ولی این که چرا هنوز به نتیجه نرسیده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من بخشی از اون رو ممکنه به عدم صداقت در بخشی از فعالان مدنی بتونم ببینم، یعنی فقدان روش‌های دموکراتیک حتی در بین فعالان مدنی، همینطور عدم اتحاد بین اونها و شاید ما به زمان بیشتری نیاز داریم برای اینکه به اون هدف برسیم. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم.
8: و شما در این میان نقش جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
7: اون که یکی از مهمترین دلایله. بالاخره اگه این سرکوب نباشه، ما به هر حال راهی پیدا میکنیم برای گفتگو با هم، در حالی که ما برای هر گفتگویی با سرکوب مواجه میشیم. شما الان میدونید در ایران حتی برای تشکیل گروه های تلگرامی 3 نفره افراد رو میگیرن به اتهام اجتماع و تبانی، طرف با 5 سال زندان مواجهه. بنابراین نه، اون که عامل اصلیه، چون برداشت من از سوال شما این بود که در خود فعالان چه نقاط ضعفی میبینید، من به اون نقاط اشاره کردم.
8: و خانم ستوده، میخوام برگردم به خود واسلاو هاول و رابطه شخصی شما با آقای هاول. آیا اساساً دیدگاهی از آقای هاول، نکته‌ای از آقای هاول بوده که بخواد در مبارزات مدنی شما مورد توجهتون قرار بگیره؟
7: بله، اولا من همیشه شیفته زندگی و نوشتار و قلم هاول بودم و اینکه همیشه مقاله های اون علارغم اینکه در زمان های مختلفی نوشته شده، از یه انسجام عجیبی. شما اگه یه مقاله ای رو که در سال دهه 60 نوشته شده با دهه 70 و 80 تقریبا میتونید تشخیص بدید که این عرصه مال هاوله، به خاطر اینکه یه انسجام فکری عجیبی داشت و صداقت در گفته هاش. اون باعث میشد همیشه یک دست یک جور صحبت میکرد. تناقض من تقریبا توی حرفاش هیچ وقت ندیدم. تحلیل هاش همیشه بر مبنای نیازهای فکری جامعش بود. سوالات از تجربه زیستش برمی آمد. اما اون در یکی از سخنرانی‌هاش یه جمله کوتاه خیلی قشنگی گفت. این بود که گفت 12 تا ستاره خوشبختی در آسمان وجود داره. ما فقط باید جرأت نگاه کردن به اونها رو داشته باشیم.
1: گفتگویی بود با نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول. یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا روزهاست که تلاش می‌کند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند. اردوگاهی که پناهجویان افغان در اون در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند، چرا که برنامه‌های انتقال اونها به ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری متوقف شده. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
9: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می‌کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور ثالث می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغانها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکانهای مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود می‌پرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. سپاس از اینکه که همراه بودید.
10: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری میکند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر با پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ می‌گوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف دو هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است باید آماده باشد درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت
11: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
12: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است.
10: خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمایی این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدأ ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ می‌گوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است باید آماده باشد درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت
1: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
0: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمای این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدأ ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.

سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که هفتم مهر 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی روزانه موجود برای تهران، دمای هوا در گرمترین اوقات حدود 27 درجه و در خنک‌ترین اوقات حدود 21 درجه سانتیگراده. سازمان هواشناسی همچنین میگه شمال ایران در سواحل دریای خزر و مناطق شمالی هوا نسبتاً مرطوب و در برخی نقاط نیمه ابری تا ابری خواهد بود. جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان هوا گرم و مرطوب و در بیشتر مناطق کم بارش خواهد بود. در بیشتر مناطق شرق و شمال شرق هوای خشک و نسبتاً گرم همراه با آسمان صاف و تا کمی ابری محتمله. در غرب و شمال غرب کشور هوا در بیشتر مناطق نسبتاً پایدار و خنک‌تر از جنوب خواهد بود. در نواحی کوهستانی و مرتفع احتمال افزایش ابر و وزش باد وجود داره، اما بارش گسترده‌ای رو نمیشه با اطلاعات فعلی تایید کرد. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز هفتم مهر مصادف هست با 29 سپتامبر سال 2026 میلادی. 72 سال پیش در چنین روزی، هفتم مهر سال 1333 خورشیدی، دادگاه شماره 1 دادرسی ارتش محاکمه دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق را آغاز کرد. فاطمی از چهره‌های برجسته نهضت ملی شدن صنعت نفت بود و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 دستگیر شده بود. 27 سال پیش در چنین روزی، هفتم مهر سال 1378 خورشیدی، کشف میدان نفتی آزادگان در نزدیکی اهواز اعلام شد. این میدان از ذخایر مهم نفتی ایران در جنوب غرب کشوره و در زمان اعلام کشف ذخایر اون حدود 26 میلیارد بشکه برآورد شده بود. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده گفته ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار داره. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در انظار عمومی دیده نشده، مدعی شده که بیش از 30 میلیون ایرانی آمادگی خودشون رو برای حضور در صحنه به عنوان جانفدا اعلام کردند. در گفتگویی که با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با چه معیاری میشه ادعای

0: هستش که بازاری تبلیغاتی هست. میگن که ما کوتاه نمیایم. ولی همچنان میبینیم که علیرغم اینکه این بحث مطرح میشه، عراقچی از دیپلماسی صحبت میکنه. قرار هستش که این هفته دیداری صورت بگیره نمایندگان ایران و آمریکا. ولی خب از این طرف هم ایالات متحده، هم ایران، هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن. میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن. و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهش خواهد داد. هم آمریکا هم ایران هم این برداشت رو دارن. آمریکا که اساسا فکر میکنه که بحث تنگ هرمز بلا موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز بیشترش احتمال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که این مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها
1: مشتبه خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به این که روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
0: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، تیرهای بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردمشون رو که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. به نظر میرسه که واقعا خب مشتبه خامنه‌ای با توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به هر حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران باش مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به هر حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند، مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم بعد تا اونجا که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو هزینه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفت که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای اگر جوری دیگه میخواست بکنه الان بخواد اون فکرهای متفاوت رو اجرایی بکنه، خب بخواد دور از ذهن است.
1: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر میرسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
0: خب ایران با یک وضعیت شکننده‌ای مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست است که حالا ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها به هر حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتایی که خواهد زد در برخی نقاط می‌تونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدماتی در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان سالها میگذره. مسئله که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر میکنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرام جدی هست و میخوان از اهرام تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن که فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر میکنه که تنگه هرمز به حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت و آمد میکردن الان دارن به حال عبور میکنن و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره

0: مطرح بشه، اگر قرار شد تفاهم نامه انجام بشه، این تفاهم نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار هستی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم نامه و این چشم انداز هر نوع تفاهم نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره می‌کنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه.
1: گفتگویی بود با امید معماریان. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن و از مقام‌های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرن. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خودش از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان برهنگی یاد کرده و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری نداره. این درخواست در حالی مطرح میشه که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری در تجمعات حامیان حکومت استقبال میشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام رو جویا شده.
2: در وهله اول باید اعلام کرد قوه قضاییه باید بر اساس قانون عمل بکند، نه تشخیص بیان شخص مقام قضایی، و اساساً نمیتوان صرفاً بنا به دستور اداری یا قضایی یک فرهنگ را در جامعه یا یک رفتار را در جامعه حذف کرد. در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی و مردان ایرانی همه متفق القول هستند، یعنی اکثریت کامل، حجاب باید یک امر اختیاری باشد و این در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین با شلاق، زندان و با تهدید و با دستور نمیتوان این فرهنگ و نگرش را در جامعه از بین برد. در حال حاضر قاطبه جامعه وقتی چنین رفتار و فرهنگی را پذیرفته است، هرگز نمیتوان اون را در قالب برهنگی یا در قالب‌های غیر انسانی توجیه کرد. درسته که آقای اژه‌ای در قامت رئیس قوه قضایی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و میتواند دستور زندانی کردن یا مجازات‌های خلاف قانون را صادر بکند، اما هرگز نمیتوان رفتاری که جامعه برای رسیدن به آن خونهای زیادی داده، زندانیهای زیادی کشیده شده یا رنجهای فراوانی کشیدند تا به این مرحله برسند، دوباره به حالت اول برگرده.
3: آقای احمدی نیاز، همین طرح موسوم به حجاب و عفاف گفته شد که اول از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور از دستور کار خارج شده. الان رئیس قوه قضاییه خواسته که این طرح در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار بگیره و از دولت و وزارت کشور هم کمک خواسته. این در حالیه که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم به نوعی با شکل فعلی طرح حجاب و عفاف مخالفت کرده. قوه قضاییه چه اهرم‌های دیگه‌ای رو در اختیار داره برای اجرای کردن این دستورالعمل؟
2: امروزه حجاب اختیاری جزو اراده و خواست زنان ایران هست. شما نگاه بکنید به سیر تصویب قوانین مختلف، اما از آنچه که در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات متعددی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا خود رئیس قوه قضاییه صادر شده، ابلاغ‌های مختلفی که در این زمین شده، هیچ کدوم از اینها نتونسته عاملی یا مانعی برای پیشگیری و جلوگیری از انتخاب و گسترش حجاب اختیاری در جامعه ایران باشد.
3: آقای احمدی نیاز، در ادبیات مقامات قضایی جمهوری اسلامی این مسئله حجاب اختیاری زنان اول به بدحجابی توصیف شد، الان به آنچه که برهنگی خوندن تغییر کرده. آیا تعمدی در کاربرد این واژه وجود داره بس مثلا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبان و شهروندان برای مثلا برخورد قهری بیشتر؟
2: حقیقتا مردم می دانند که این نوع رفتار مردم در انتخاب حجاب اختیاری هرگز برهنگی محسوب نمی شود. اینکه یک زن حجاب نداشته باشه داله بر برهنگی نیست و مردم هم این رو به نیکی می دونند. این زنان بخشی از واقعیت جامعه ایران هستند. بنابراین نصف جامعه ایران انتخابشون همین حجاب ارادی هست. بنابراین نمیتوان گفت که نصف جمعیت ایران برهنه هستند. جامعه ایران هرگز چنین چیزی رو در چارچوب برهنگی نمیدانند. به همواره بین مردم و حاکمیت گسست فراوانی وجود دارد. در این 47 سال این گسست به قدری گسترش پیدا کرده است که امروز مرزهای بزرگی بین مردم و حاکمیت است. نگاه حاکمیت به رفتار مردم همواره مبتنی بر اشتباه، خطا، تهدید و زور بوده است و مردم به نیکی اینو می دانند. بنابراین آنچه که رئیس قوه قضایی یا تندروها یا حاکمیت در ایران تحت عنوان برهنگی ازش صحبت می کنند، این موجب سخره رفتار مردم و موجب خنده مردم هست. مهم مردم ایران هستند که این رفتار را در قالب برهنگی نمی دانند، بلکه در قالب حق طبیعی زنان ایرانی می دونند.
1: گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز. شمار خانواده هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو به دوش می کشن در ایران رو به افزایشه. خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی اونها هشدار میدن. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
4: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
5: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست، اما 26 میلیون خانواده ایرانی داریم. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستند.
4: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
6: ما احتمالاً با مجموعی از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی تا گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده، اشکال خانواده تغییر کردن، دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه.
4: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
5: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است.
4: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
6: چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین تری دارند در بازار اقتصادی ایران، وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک‌های پایین‌تر قرار میده، چون که راحت‌تر کار از دست میدن، راحت‌تر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحت‌تر تعدیل میشن و اساساً امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی، یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
4: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش بعد از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه را تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردن. رویا ملکی گزارش میده.
7: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن: ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه، اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
1: خب عزیزان، با این گزارش رویا ملکی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ می‌گوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است باید آماده باشد درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت
1: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
0: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمایی این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدأ ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که هفتم مهر 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی روزانه موجود برای تهران، دمای هوا در گرمترین اوقات حدود 27 درجه و در خنک‌ترین اوقات حدود 21 درجه سانتیگراد. سازمان هواشناسی همچنین میگه شمال ایران در سواحل دریای خزر و مناطق شمالی هوا نسبتاً مرطوب و در برخی نقاط نیمه ابری تا ابری خواهد بود. جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان هوا گرم و مرطوب و در بیشتر مناطق کم بارش خواهد بود. در بیشتر مناطق شرق و شمال شرق هوای خشک و نسبتاً گرم همراه با آسمان صاف و تا کمی ابری محتمله. در غرب و شمال غرب کشور هوا در بیشتر مناطق نسبتاً پایدار و خنک‌تر از جنوب خواهد بود. در نواحی کوهستانی و مرتفع احتمال افزایش ابر و وزش باد وجود داره، اما بارش گسترده‌ای رو نمیشه با اطلاعات فعلی تایید کرد. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز هفتم مهر مصادف هست با 29 سپتامبر سال 2026 میلادی. 72 سال پیش در چنین روزی، هفتم مهر سال 1333 خورشیدی، دادگاه شماره 1 دادرسی ارتش محاکمه دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق رو آغاز کرد. فاطمی از چهره‌های برجسته نهضت ملی شدن صنعت نفت بود و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 دستگیر شده بود. 27 سال پیش در چنین روزی، هفتم مهر سال 1378 خورشیدی، کشف میدان نفتی آزادگان در نزدیکی اهواز اعلام شد. این میدان از ذخایر مهم نفتی ایران در جنوب غرب کشور و در زمان اعلام کشف ذخایر اون حدود 26 میلیارد بشکه برآورد شده بود. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده گفته ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار داره. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در انظار عمومی دیده نشده، مدعی شده که بیش از 30 میلیون ایرانی آمادگی خودشون رو برای حضور در صحنه به عنوان جانفدا اعلام کردند. در گفتگویی که با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با چه معیاری میشه ادعای مجتبی خامنه ای رو در مورد این موضوع تحلیل کرد؟ امید معماریان:
1: اصلا یه قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه ای مطرح شده خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راست آزمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که در میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش ها، همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست آمریکا رو همونجوری که مطرح میکنن بپذیریم. بنابراین این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی

0: من هم سیم برداشتی دارن. آمریکا که اصلا فکر میکنه که بحث تنگ هرمز بلا موضوع شده، اینجور وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز بیشتر احتمال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها
1: مشتبه خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
0: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، تیرهای بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردم نشوندن که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. به نظر میرسه که واقعا خب مشتبه خامنه‌ای با توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به هر حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران مش مواجه است مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به هر حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم بعد تا اونجایی که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو هزینه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفتش که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای اگر جوری دیگر میخواست بکنه الان بخواد اون فکرای متفاوت رو اجرایی بکنه، خب کار دور از ذهن است.
1: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر میرسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
0: خب ایران با یک وضعیت شکننده‌ای مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست است اشکال به حال که ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها در حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدماتی در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان‌ها می‌گذاره. مسئله‌ای که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر می‌کنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و می‌خوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی‌های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن که فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر میکنه که تنگ هرمز به حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیهایی که رفت آمد میکردن الان دارن به حال عبور میکنن و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم نامه انجام بشه، این تفاهم نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیستش که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگ هرمز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم نامه و این چشم‌انداز هر نوع تفاهم نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره میکنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر میکنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه.
1: گفتگویی بود با

0: میده معماریان. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن و از مقام‌های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرن. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خودش از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان برهنگی یاد کرده و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری نداره. این درخواست در حالی مطرح میشه که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری در تجمعات حامیان حکومت استقبال میشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام رو جویا شده.
1: در وهله اول باید اعلام کرد قوه قضاییه باید بر اساس قانون عمل بکند، نه تشخیص بیان شخص مقام قضایی، و اساساً نمیتوان صرفاً بنا به دستور اداری یا قضایی یک فرهنگ را در جامعه یا یک رفتار را در جامعه حذف کرد. در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی و مردان ایرانی همه متفق القول هستند، یعنی اکثریت کامل، حجاب باید یک امر اختیاری باشد و این در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین با شلاق، زندان و با تهدید و با دستور نمیتوان این فرهنگ و نگرش را در جامعه از بین برد. در حال حاضر قاطبه جامعه وقتی چنین رفتار و فرهنگی را پذیرفته است، هرگز نمیتوان اون را در قالب برهنگی یا در قالب‌های غیر انسانی توجیه کرد. درسته که آقای اژه‌ای در قامت رئیس قوه قضایی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و میتواند دستور زندانی کردن یا مجازات‌های خلاف قانون را صادر بکند، اما هرگز نمیتوان رفتاری که جامعه برای رسیدن به آن خونهای زیادی داده، زندانیهای زیادی کشیده شده یا رنجهای فراوانی کشیدند تا به این مرحله برسند، دوباره به حالت اول برگرده.
2: آقای احمدی نیاز، همین طرح موسوم به حجاب و عفاف گفته شد که اول از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور از دستور کار خارج شده. الان رئیس قوه قضاییه خواسته که این طرح در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار بگیره و از دولت و وزارت کشور هم کمک خواسته. این در حالیه که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم به نوعی با شکل فعلی طرح حجاب و عفاف مخالفت کرده. قوه قضاییه چه اهرم‌های دیگه‌ای رو در اختیار داره برای اجرای کردن این دستورالعمل؟
1: امروزه حجاب اختیاری جزو اراده و خواست زنان ایران هست. شما نگاه بکنید به سیر تصویب قوانین مختلف، اما از آنچه که در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات متعددی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا خود رئیس قوه قضایی صادر شده، ابلاغ‌های مختلفی که در این زمین شده، هیچ کدوم از اینها نتونسته عاملی یا مانعی برای پیشگیری و جلوگیری از انتخاب و گسترش حجاب اختیاری در جامعه ایران باشد.
2: آقای احمدی نیاز، در ادبیات مقامات قضایی جمهوری اسلامی این مسئله حجاب اختیاری زنان اول به بدحجابی توصیف شد، الان به آنچه که برهنگی خوندن تغییر کرده. آیا تعمدی در کاربرد این واژه وجود داره و مثلا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبان و شهروندان برای مثلا برخورد قهری بیشتر؟
1: حقیقتا مردم میدانند که این نوع رفتار مردم در انتخاب حجاب اختیاری هرگز برهنگی محسوب نمی شود. این که یک زن حجاب نداشته باشه دلیل بر برهنگی نیست و مردم هم این رو به نیکی می دونند. این زنان بخشی از واقعیت جامعه ایران هستند. بنابراین نصف جامعه ایران انتخابشون همین حجاب ارادی هست. بنابراین نمی توان گفت که نصف جمعیت ایران برهنه هستند. جامعه ایران هرگز چنین چیزی رو در چارچوب برهنگی نمی دانند. همواره بین مردم و حاکمیت گسست فراوانی وجود دارد. در این 47 سال این گسست به قدری گسترش پیدا کرده است که امروز مرزهای بزرگی بین مردم و حاکمیت است. نگاه حاکمیت به رفتار مردم همواره مبتنی بر اشتباه، خطا، تهدید و زور بوده است و مردم به نیکی اینو می دانند. بنابراین آنچه که رئیس قوه قضایی یا تندروها یا حاکمیت در ایران تحت عنوان برهنگی ازش صحبت می کنند، این موجب سخره رفتار مردم و موجب خنده مردم هست. مهم مردم ایران هستند که این رفتار را در قالب برهنگی نمی دانند، بلکه در قالب حق طبیعی زنان ایرانی می دونند.
0: گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. شمار خانواده هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو به دوش میکشن در ایران رو به افزایشه. خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی اونها هشدار میدن. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
3: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
4: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست، اما 26 میلیون خانواده ایرانی داریم. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
3: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
5: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها باید برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده، اشکال خانواده تغییر کردن، دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه.
3: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
4: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است.
3: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
5: چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران، وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط‌های کار به اندازه مردان براشون محیط‌های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک‌های پایین‌تر قرار میده، چون که راحت‌تر کار از دست میدن، راحت‌تر حقوقشون کاهش پیدا می‌کنه، راحت‌تر تعدیل میشن و اساساً امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. مثلا زنی که از همسرش مراقبت می‌کنه، از سالمندان خانواده مراقبت می‌کنه، از فرزندانش مراقبت می‌کنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی، یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
3: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی. یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش بعد از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردن. رویا ملکی گزارش میده.
6: ورزش یا چرت زدن کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیت مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن: ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
0: خب عزیزان، با این گزارش رویا ملکی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 صبح ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ پیشنهاد به جمهوری اسلامی را کذب خواند. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش پول ملی ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران جلوگیری می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب‌نشینی تهران از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس، وبسایت اکسیوس، به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که دونالد ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده. این ادعا نادرست است، من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را حقه و خبر جعلی خواند و تاکید کرد که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته که فعالیت‌های هسته‌ای غیر مجاز ایران عامل اصلی ورود او به جنگ علیه تهران بوده است. شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بودند که رئیس جمهور ایالات متحده در صورتی که ایران جمهوری اسلامی ایران حاضر شود در برنامه هسته‌ایش عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده موافقت کند. ساعتی بعد، یعنی بعد از انتشار چنین گزارش‌هایی، آقای ترامپ از جدیدترین دور مذاکره آمریکا با میانجی‌ها برای رسیدن به توافق احتمالی با ایران خبر داد، اما صحبتی از پیشنهاد نکرد. وزیر خزانه داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی اش رسانده. اسکات پسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تامین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه می‌دهیم. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس که در آن به نقل از وزیر خزانه‌داری آمده در دو هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب تازه‌ای بر جا گذاشت و قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. اما وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گرد همایی سراسری حزب کارگر گفت که کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن حکومت ایران جلوگیری خواهد کرد. او با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن روبروست باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران هم سخن گفت. اد میلیبند جمعه گذشته در نیویورک با عباس عراقچی گفتگو کرده بود. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، او در این دیدار به صراحت اعلام کرد که لندن هرگز ارعاب، تهدید یا فعالیت خصمانه در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. در خبری دیگر، رسانه‌های رسمی و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کردند که رئیس امارات متحده عربی یک شنبه میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خاک امارات و ابوظبی بوده است. این برای نخستین بار است که ابوظبی به طور رسمی دیدار بین محمد بن زائد آل نهیان و بنیامین نتانیاهو را تایید می‌کند. پیشتر رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌هایی از انجام این سفر پرده برداشته بودند. با این حال، پیش از تایید رسمی این سفر از سوی دفتر آقای نتانیاهو، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شبک دوشنبه علیه شبکه 12 تلویزیون این کشور به دلیل انتشار خبر این سفر شکایت کرد. و آخرین خبر این که پلیس بریتانیا اعلام کرد که پس از آزادی به قید وثیقه 5 مظنون پرونده توطئه تروریستی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، تمامی ابعاد ممکن از جمله استفاده دولت‌های متخاصم از عوامل نیابتی را در دست بررسی دارد و فعلا متهمان به قید وثیقه آزاد هستند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از خود.

0: به به، سلام به همه کافه فردایی ها. چندم آقا جلال امروز؟
1: امروز ششم مهر ماه های تابان.
0: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. اصلا چه هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز اومده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمونم نبود که پاییز شده.
0: نه، هوا که اینجا گرم شد.
1: آره، اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام کنم.
0: بله، بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی صدای ما رو میشنون، چه به صورت زنده چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم، ملینا دعوام میکنه تایم میشه. و امروز یکی دیگه داشت میرم پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
0: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: انشالله که همه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون بله. این پرینترها کارش با حاشیه میکشه.
0: بله. بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی. آره. خبر اومد که، یعنی خبر که شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی. آره،
0: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی دنبال اینه خواننده پدر ما اینو در آورد.
1: همون جمله‌ای که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور گفت، آقای فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی. خیلی‌ها میگن دنبال، خیلی‌ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی ایران رفت و برگشت در عالم شایعات.
0: آقای مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره، آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
0: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره،
0: نزدیک بود. آره، یه دل میگه برم، یه دل میگه
1: نرم. حالا ببینیم چی میشه. ولی فعلا پرینتر خونهشون هست.
0: بله.
1: حالا تا لحظه، تا فردا این موقع، تا برنامه ما، برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاق میفته.
0: بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران، یه استوری گذاشتش و گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
0: سر کار هست، پاشو تو ایران نمیذاره.
1: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله، ما که بله. اصلا اهل قضاوت و دخالت بله. و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
2: میدونم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی هست که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه لحظه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبیل ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش برای ما، یکی حتی تو خارج از کشوریم، اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم، دوری از وطن، داغت دست دادن هزاران هموطنان اون که دیگه امروز امیان ما نیستن و جانشون رو گرفتند. با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
1: به به،
0: درود بر شما. بله،
1: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمینه سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون
0: نیست. شهرام کلی تلاش کرد. آره. اونجا که صدای گنجش پیدا بکنه.
1: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک رپابلیک، گنجشک هم تعطیل نیستن قاعدتا.
0: نیستن. بله، برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره ندارم
1: میخوام من تیک تیک کنم میذاره
0: صدای سوس داره.
1: آره، صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
3: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن، میگفته سلام علی،

0: هم گرفتن این لبا رو گنچه کردن که سوت بزنن، ولی با دیدن چهره آقای سعیدی که شما محروم هستین از لبخندی که بر پهنای صورت
1: یکم سخته تمرکز کردن. ما همدیگر هم آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
0: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم رو
1: میخوای بر روم کنم اون بر
0: یه امتحان میکنی
1: الان یا بعدن؟
0: من الان روم کنم تو کردی اون بر من سوت میزنم، یعنی یه ها میتونه با فیگی رو هم بکنم.
1: الان من روم میکنم اون بر بایی الان من صدام دور شد از میکروفون. دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر کار هر هنر نمایی که دستمون برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان متعلق به یکی یکی شما هستیم.

0: پیش میاد.
1: حالا کجا شدی دیدی؟
2: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده، مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن بگیم اونو خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
1: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتی ها ول نمیکنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
2: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
3: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکاست، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بی اونتا او توسعه ظاهرا درونزای اینا توسعهشون برونزاه، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
1: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، درونزا، سواری بده، تحقیر شده. بس بابا، بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
2: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
1: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
2: البته خبرای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل
1: داده. آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
2: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخوای اینو بزنی؟
1: چی میگم چی بگم والله؟ حالا من یه چیز رو نفهمیدم، ژاپن دقیقاً باید چی کار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه لامصب، آخه چی میگی تو؟
2: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، هوندا تعطیل، سونی تعطیل، بچه‌ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
1: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون رو هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخصه که بشیرده هستی.
2: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یک کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچیو نتونه.
1: دقیقاً استقلال واقعی یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت به مردمت رو تحریم کردی.
2: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
1: چطور؟
2: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
1: اوه، خب پس بردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت و شکلات هست.
2: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال.
1: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده. حالا که
2: استرالیا،
1: استرالیا کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
2: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمیمونه.
1: چرا دیگه یک کشور میمونه که کاملا مستقل، درونزا، سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه؟ یعنی کجای تاپور؟
2: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلامی.
1: احسنت.

0: بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
1: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
0: حالا ما فکر نکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفت و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
1: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قائم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
2: عدالتی قوه قضاییه مطمئنم یا الان صدای ما رو آنلاین میشوید یا این که برای شما ضبط میکنم و میرسه. دینم برای آخرت شما میسوزه. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودتون هم میدونید، ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
0: بابا چی کار کنه آخه اژه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مدارانه اینا همه رو تو کارنامش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنه یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
1: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اژه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
2: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دو حالت خارج نیست. اگر متخلف است که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده بشه. اگر متخلف نیست از چه می ترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
0: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمی گیرن.
1: بله
0: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دو تا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نجل بلاغه میخونه.
1: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیافتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
2: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست
0: رفت. آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
1: جلال من نفهمیدم چی شده، تو من روشن کن.
0: چی؟
1: این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه ای مورد اصابت قرار بگیره؟
0: والا از حرفاش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش رو نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
1: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بود و ما خبر نداشتیم؟
0: البته ما هم همونطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری، حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ایش یه عالمه سوژه از توش برای ما در بیاد.
1: بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
0: نه بابا، نه بابا، مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
1: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود کشورهای همسایه اگر با تحریم ایرلاین‌های ایرانی همکاری کنن فرودگاه‌هاشون به خطر میفته.
0: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعیه داد که حالا این برادر محسن ما این چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
1: ولی خب دیگه برادر محسن های صدا و سیما که هنوز هستن.
0: بعد
1: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
3: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی، مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه، جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال،
4: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای هوایی رو چندین برابر
3: مضاف بر این
4: خواهد کرد، و غیر
3: هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
5: باشه. خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قوانین و واقعیت ها برش حکم فرما هستن،
1: یه دنیای دیگه هم که هست که این کارشناسای شنگول منگول صدا و سیما توش هستن که دقیقاً بر اساس کارتونای گروه الف و ب شکل گرفته، گروه سنی الف و ب،
5: بله.
1: و توش همه دنیا انتر منتر موندن که ایران میخواد چیکار کنه باهاش.
5: بله، وگرنه خب همین الان اینا پروازهای حتی داخلی خودشون رو هم نمیتونن به خاطر کمبود و نبود رادار انجام بدن و با گونیه و نقاله حساب میکنن که هواپیماهای و خدای نکره به هم نخورن.
1: بله، ولی با این وجود یکی از خاصیت‌های گندگوی خاورمیانه اینه که در عالم رویا دریاها رو بسته، بله. تو آسمون ایس بازرسی گذاشته، بله. و اصولا همه دنیا یلنگی وایستادن که اجازه بدن اینا اونا زنده بمونن.
5: حالا با همه این تفاصیل نمیدونم لازمه که ما بگیم اینا سوء تفاهمن ولی لباس آدمیزاد تن خودشون کردن که ما شک نکنیم، یا به اندازه کافی همینجوری مشخص و تابلو.

0: خب آقای نیکفر جان، بسیار بسیار خوش آمدیم به کافه فردا.
1: خواهش میکنم.
0: آخرین باری که اومدی یادت هست راجع به چی حرف زدیم؟
1: همنت هم مال همین برنامه.
0: آفرین آفرین، مال همین برنامه بود و پارسال بود فکر کنم، ها یا نه؟
1: نه بابا،
0: نه همین امسال بودش. یه استدیوی دیگه بودیم.
1: آره استدیو
0: مفرد،
1: ولی سالمون همین بود.
0: آره.
1: خوبه، اون فیلم خوبی بود.
0: همنت فیلم خوبی بود.
1: آره.
0: حالا الان میخوایم راجع به فیلم خوب حرف بزنیم به نظرت؟
1: بهت چیز دادم.
0: خب میخوایم راجع به فیلم
1: دادم. نه حالا منظورم این نبود که واقعا فیلم فرهادی بده خداییش.
0: میخوایم راجع به فیلم فرهادی حرف بزنیم؟
1: اگه بخوای در مورد فیلم فرهادی، میخوای در مورد فیلم دیگه حرف بزنیم؟
0: فیلم پارالل تیلز یا قصه های موازی، داستان های موازی. فیلمی که تو جشنواره کن نمایش داده شد و خب خیلی ذوق و شوق داشتن ببینن که فیلم جدید آقای فرهادی با این همه ستاره فرانسوی و اون حرفایی که راجبش بود که یک جورهایی نگاهی داشته به اون فیلم، فیلمی کوتاه درباره عشق آقای کیشلوفسکی و یک برداشت آزادی از اون فیلم هست.
1: آره ببین، اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو بگم؟ من که دیگه معلوم شد، یعنی اونقدر منو نگرفت، میدونی اینطوری باید بگم
0: خیلی آره نگرفته، یعنی اصلا فیلم نگیریه.
1: آفرین، نمیتونم بگم فیلم بدی بود.
0: بله.
1: اتفاقا خوش ساخته، معلوم فرهادی، چون ببین سخته دیگه واقعا یهو از ایران پاشی بری تو اروپا یا توی آمریکا فیلم بسازی، بعد فیلم ترتمیز و خوش ساخت در بیاد، با آدمای گنده کار کنی، ساده نیست.
0: ولی دیگه برای اصغر فرهادی یا کارگردان‌های مشابه یه فیلم ترتمیز و خوش آب و رنگ و اینا ساختن مزیت نیست.
1: آفرین، این امتیاز بزرگی نیست دیگه، تو حداقل انتظاریه که ازشون داری دیگه. بنابراین شاید بهتر باشه بدیاشو بگم. ببین دو تا چیزش که خیلی، یکی این طولانی بودنه که واقعا دیگه من اصلا موندم که واقعا نمیدونم که کارگردان احساس میکنه باید فیلمو اینقدر 2 ساعت و 20 دقیقه بسازه یا تهیه کننده براش. دیگه دارم پارانوید میشم که نکنه این یوتیوب الان میگن هرچی طولانی در باشه بیشتر دیده میشه.
0: دستشون به کم نمیره اصلا، نمیدونم چرا
1: اصلا. یعنی واقعا هر جا رو میبینی، اروپا، آمریکا، هالیوود، واقعا
0: اتفاقا این فیلم هم توی کم بود. و یک صحبتی هم ما همون موقع جشنواره کن تو همین کافه فردا کردیم، اومدیم تایم فیلم های جشنواره کن رو بررسی
1: خوب
0: کردیم.
1: چه خوب،
0: اصلا همه 3 ساعت، 3 ساعت، بالای 3 ساعت، 3 ساعت و نیم فیلم داشتیم.
1: خیلی عجیب غریبه واقعا، من نمیفهمم واقعا. اصلا دیگه الان 2 ساعت و ربع، 2 ساعت و 20 انگار دیگه عادی شده.
0: بله
1: که در نمیاد واقعا. خب بعد مشکله برای اکثر فیلمایی که من میبینم به نظر میاد الان این فیلمو من فکر میکنم نیم ساعتشو در میآوردن به هیچش بر نمیخورد واقعا. مثلا چه میدونم، اصلا سکانس پدر نویسنده که ما با هم صحبت کردیم،
0: قبلش یه خلاصه‌ای بگی اصلا ماجرا چیه، شاید شنوندگان ما ندونن که اصلا ماجرا چیه.
1: سخته. چرا سخته؟ به خاطر اینکه اینقدر داستان کوتاه و شروع میکنه فرهادی،
0: به نظر من قصه های موازی،
1: قصه های موازیه. خب قصه های موازی تهش،
0: خب فیلم آقای کیشلوفسکی راجب
1: پسر
0: جوانیه که با دوربین داره اون واحد روبرویی و یه خونه روبرو رو نگاه آفره. میکنه، یک خانومی اونجاست که خانوم همسر هم داره و این عاشق خانومه میشه.
1: خانوم همسر داری یا
0: یک چیزی که آره
1: حالا پارتنر داره که ظاهرا فکر کنم اصلا جدا میشن اگر اشتباه نکنم. اینجا توی فیلم فرهادی خانوم نویسنده که ایزابل هوپر نقشش رو بازی میکنه، اونه که انگار همسایه رو داره میپاد با تلسکوپ خودش و بعد از اون الهام میگیره، رمان مینویسه. اون طرف کیا هستن؟ ویرجینی افیراس، ونسان کسل و اون پسره دیگه که نقش برادر ونسان کسل رو بازی میکنه، کارشون چیه؟ صداگذاری روی فیلمه. از اون الهام میگیره، یه رمان مینویسه بر اساس اونا. رمانه رو خوشش نمیاد چون ادیتورش بهش گیر میده که این رمان خوبی نیست، با جورج سیمنون کارگاه نویس مقایسهش میکنه، میندازه کنار، رمان میفته دست یه پسری که اومده توی خونه بهش کمک کنه تو اساس کشی. خب این تا اینجا فکر کنم 2-3 تا داستان شد.
0: بله.
1: پسر چیه؟ علاقه من میشه مثلا به نویسندگی، دوست بوده، قبلا زندان بوده
0: و حالا دست به یک سرقت ادبی هم میزنه.
1: آفرین، در واقع حالا دست به سرقت ادبی میزنه
0: و یه جوری اومدن بعضیا این ماجراهایی که سر فیلمنامه فیلم قبلی آقای فرهادی قهرمان پیش اومد و ماجرای دادگاه کشی و نمیدونم سرقت هنری اینا اومدن گفتن که این داستان
1: با اون خانم
0: که مستندساز و اینها اومدن گفتن که یه جورایی یه کنایه‌ای هم به اون ماجرا زده آقای فرهادی توی این قصه سرقت ادبی و حق مؤلف و این داستانا رو یه بازی خواسته با اونم بکنه.
1: عجب. من به این فکر نکردم. اصلا در واقع یاد اون نیفتادم. در صورتی که اون برای من خیلی داستان گنده‌ای بود واقعا. آخرش هم نفهمیدم چیکار کرد فرهادی.
0: آخرش تبرئه شد.
1: اوکی، ممکنه که یه اشاره‌ای هم به اون باشه. داستان پس دزد خرده‌پا رو داریم که رمان رو ور میداره جا میزنه به عنوان چیزی که خودش نوشته.
0: هدفش هم اینه که حالا یه جورایی اون دختری که توی اون واحد روبروی حساسیت گذاری میکنه اونو علاقمند بکنه به خودش،
1: نظرش رو جلب کنه در واقع. بعد ما اصلا از رمان خارج میشیم، یعنی یه جایی فیلم میریم توی رمان خانم نویسنده، یه جایی میریم توی ذهن خانم نویسنده که خاطراتش از پدرش یادش میاد که تو همون آپارتمان و فلان زدیم، بعد از رمان در میایم میریم توی واقعیت تو کوچه خیابونای پاریس که زندگی این دزده، تلاشش برای جذب این پسره و بعد کاری که این پسره میکنه اثرش روی رابطه این ستا صداگذاری که توی اون آپارتمان روبرویی با هم دارن کار میکنن. همه اینا ببین آخرش تو به ایجا نمیست، یعنی من توی سکانسای خیلی خوب داشت، خیلی جذاب بود برام، خیلی دوست داشتم به عنوان یه فیلم ببینم تهش رو بفهمم چی میشه. مثلا اینکه همین اثری که این پسره دزده روی رابطه این سه نفر میذاره کلن به همشون میریزه، اصلا اون رابطه خیلی صمیمی اونا از هم میپاشه در واقع. دختره میره، پسره، این دوتا برادرها با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون اون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلن در بیاری که هیچ به دردی نمیشه،
0: که فلاشبک میزنه یه ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است.
1: دقیقا توی خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
0: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده نبود ایجازه.
1: آفرین، دقیقاً ایجاز اصلا واقعا معجزه است، یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی ها دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
0: آیا این جمله درسته که آقای فرهادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلمنامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن، آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
1: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست؟ واقعا منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین یه چیزایش یه مؤلفه هایش هست، اما تایه تایش اونی نمیشه که توی فیلم های قبلیش ما دیدیم، توی جدای نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو
0: آفرین پایانه کاملا قطعیه.
1: آره
0: پایان باز نداره،
1: انگار سعی میکنه به همه جواب بده، سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان،
0: همه قصه ها رو ببنده.
1: در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم، نه فرهادی هم میتونه یاد فیلمی بسازه که تایش کاملا بسته باشه، ولی اگر در بیاد
0: بله
1: و این در نیومده متاسفانه، متوجه انگار مثلا خواسته یه پیام میبده تهش همه چیزو مشخصش کنه، یعنی چه میدونم مثلا خانم نویسندهی که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به این که الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خرده‌پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم. متوجه خونه ای رو که میخواد ترک کنه، میگه نه من وای میستم اینجا که پسرم وای زندگی کنه.
0: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
1: دقیقاً.
0: اون دزد خورده پام تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
1: دقیقاً. دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستانهای موازی هایی به این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از اینکه با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر.
0: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه توی فیلم سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
0: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم های آقای کیشلوفسکی بودن.
1: دقیقاً، از جمله سگانه و اون دهگانه،
0: سفید و قرمز و آبی.
1: آره خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلم کوتاه درباره عشق رو برداشته، همون تمو توی داستان های موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجهی؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینا.
0: آقای پرایزر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای مسخر فرهادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
1: یار خدایش بیامرزه. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
0: سپاسگزارم ازت امید نیکفر جان.
1: قربان
0: دم شما گرم. متشکرم.
2: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud là.
2: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
5: سلام به کافه فردایی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کن این شهرام و بذارین این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
6: بیا ببین،
0: یه نمره دیگه به سیبیل مردم گیر بده.
6: آخه ما به سیبیل نداشتن مردم گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بودیم، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
0: شهرام گله
6: کلا.
0: عزیز دله.
6: بله. من تشکر کنم از دوستانی که اینقدر با دقت گوش میدن. دوستان دیگه هم تو کامنت ها و این ور اون ور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن. مرسی، واقعا ممنون که غلطای ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمی گنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
0: بله دوستان، بله. بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
6: دقیقاً. و البته خب طبیعتاً مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون، یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اینجور چیزا پشتش بوده دیگه.
0: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته.
6: ده.
0: یعنی تورم نقطه‌ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
6: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که یه رکورد 80 90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهه که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
0: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالش معتقدن که ما در مسیر درست هستیم و تاب‌آوری جامعه در بهترین وضعیته. ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بی‌رحم هستن و گاهی سیلی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
6: بله این آمار نکته‌های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق العاده نیست.
0: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240,000 تومان هم رد شد، همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه هم دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه خوبه؟
3: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری‌های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور می‌خوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان‌ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
6: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیاردها پول مملکت رو قلمبه خوردن یه لیوان آب امروش و هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
0: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن ولی نه تنها پولا رو پس میدن که حتی طلبکار هم هستن.
6: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، دوباره یادون اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه.
0: بله، به هر حال مسئله حجابو میشه با بگیر و ببند راه انداختن ون گشته ارشاد تو خیابونا یه جوری سرتش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یهو میبینی چی میشه آی سعیدی،
6: یهو میبینی نخ رو گرفتی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون ور میگه ول کن حاجی ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
0: ها یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
6: دقیقاً، ولی پرونده های فساد روی بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال ایجی.
0: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالاً ممکنه برسی به بی بانک،
6: بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
0: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
6: اونجا دیگه قوه قضاییه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چیای تابا؟
0: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
6: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میرستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای وول میخوره که و هیم داره میگه که با همه آره، با ما هم آره حاجی، ما خودی هستیم.
0: بله دوستان اینجوریه، پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی اژه‌ای یه چیزی گفته که گفته باشه.

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتس. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشتار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتس رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتس برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاقها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاقهای گاز، اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سالها آدمهای اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از این که این حسها غمگینم کنه، باعث میشد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدما با آدمهای دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این فجایع و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمش رو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکان‌های دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزهای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج خمرهای سرخ به رهبری پل پوت بین سالهای 1975 تا 1979 می‌خواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی‌ها مثل آلکاپون استفاده میشد و البته به خاطر هزینه‌های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچیک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل می‌کنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونا فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلندگاه زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی
از این مکان‌ها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه، یا دخمه‌های زرتشتیا نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا می‌ذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همه‌شون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا می‌دونه که چه موزه‌های عبرتی از شکنجه‌ها و جنایت‌های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا هم از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022، یعنی همین حدود 4 سال پیش، یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش یه عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد میکند وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون ها انسانه. نگهبان ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره، که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. این جوجه ها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیا است. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش، یعنی 1922، مدام توی خونش اتاق اضافه می‌کرده تا اونا رو گیج کنه، یعنی این ارواحو. نتیجه شده خونه‌ای با حدود 160 اتاق که پله‌های بی‌مقصد داره و درایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که یه سوم ارتفاع برج اصلیه. چین اون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمز تاون نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود. ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هذیون داشتن و گاهی هم نشونه‌های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریستای ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش می‌کنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ایران با.
1: سلام، تو برنامه ماه مهرتون همش مدارسه پسرونه بود. خواستم از مدارسه دخترونم بگم ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسه‌مون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم یه مش معلم عقده‌ای بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکون میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان آقا جلال و بقیه، آقا مهدی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه میرفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، همشاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود. اصلا من الانم که میشنوام استرس میگرفتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سری رد میکنم. واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب و
4: همشاگری سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرم؟
3: مردم آزاری داریم قشنگ،
4: ولی براتون اینو پخش میکنیم. آره. سورپرایزی شگفتانه ای. آره. یه روزی
3: حالا استرس گرفتیم بریم سراغ
4: ورزش.
3: ورزش
4: ورزش
5: او نا نا نا او نا نا
6: رو سنتر مانه میسی و پاسادو
7: اردو
4: آقای امیرخان خسروجردی، عرض درود و سلام و احترام.
3: سلام امیر جان.
8: سلام آقای مهدی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و علیرضا و همه دوستان شنونده رادیو فاند. ارادتمند.
4: ارادتمند متقابل.
8: این موقعی که خداحافظی رو هم میسپرید دوشنبه این
3: ما فکر کردیم یادت رفته، فکر کردیم فقط ما یادمونه، ولی تو حواست از ما جمع‌تره.
4: بله.
8: خب. هر چی یادم بره یه دونه رو یادم بره.
4: قربونت امیر جان، بازی لیگ ملت‌های اروپا حالا به همچه عنوان جذابی نداره، ولی کن بازی های جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم‌های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: اصولا ورژن بعد از جام جهانی تیم ها رونمایی شد ازشون. چی فکر میکنی در مورد بازی ها امیر جان؟
8: ببین بعد از خدمتتون عرض بکنم امیر جان، بازی با انگلیس و اسپانیا تو ومبلی میتونست معبلش 3-0 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون ور انگلیسی ها اومدن دونه جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. پاشناشیر اون آقای توماس توخل خط دفاعش بود، یعنی جایی که باگهی در پانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس رو پاتهشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمتت عرض کنم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
8: به نظرم خوب است یونانی که آلمان اومد توی وورسبورگ برد، سربستان هم برده بود، اما آقای یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد یه رنسانس درست کنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه و بیشتر اکتیو و از به صورت ایستاده هدایت میکنه، اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رب نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیمو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی انجام. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون. به خصوص تو همه جام جهانی شما نگاه بکنید، زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیما میموندن، اگر مثلا سوت پایان رو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. بردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان داد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی هست که قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمان گرفته.
3: درست.
8: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اتوریته پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکنو از صفر به صد رسوندن و 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفاده سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
8: اون فیفاده جلال میونو کلومه جان. طولانی ترین فیفاده بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفاده ها 7 تا 10 روز بوده، این فیفاده 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته ها نمیرن با پرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقا یه بازی اضافه شده به دوتا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دوتا فیفاده با هم ادغام کردن دیگه.
4: دقیقا بل.
8: این طولانی ترین فیفاده.
3: بله.
4: سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس خدا
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید، چهارشنبه برمیاد با یک کافردهی دیگه.
4: تا بزودیم.

ساعت 10 صبح ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها به جمهوری اسلامی را کذب خواند. عباس عراقچی میگوید باز شدن تنگه هرمز به تحقق شروط جمهوری اسلامی بستگی دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش پول ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی رسانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او روز دوشنبه در تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را خبر جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بودند که رئیس جمهور ایالات متحده در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. پس از آن دونالد ترامپ از جدیدترین دور مذاکره آمریکا با میانجی‌ها برای توافق احتمالی با ایران خبر داد، با این حال حرفی از ارائه پیشنهاد تازه‌ای نزد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده است. عباس عراقچی سه‌شنبه گفت از چندین ساعت قبل ادعاهایی مطرح شد که با قاطعیت عرض می‌کنم که هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو همچنین افسود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط جمهوری اسلامی است. به گفته عباس عراقچی شروطی از سمت رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه هرمز باز شود. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده گفته که ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی اگر پاسخی از سوی آمریکایی‌ها به ایران داده شود، روز سه‌شنبه امروز احتمالاً قطری‌هان را خواهند رساند و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری خواهد شد. وزیر خزانه داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه حکومت ایران ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی رسانده است. اسکات پسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تامین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات هسته‌ای ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرستاده‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس که در آن به نقل از وزیر خزانه داری آمریکا آمده که در دو هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب تازه‌ای بر جا گذاشت و قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244 هزار تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای حکومتی در ایران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. در همین حال وزیر امور خارجه بریتانیا هم در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار کرد که کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است باید آماده باشد، درباره سیاست‌های لندن در قبال تهران هم سخنانی مطرح کرد. آقای میلیبند جمعه گذشته در نیویورک با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده بود. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، او در این دیدار به صراحت اعلام کرد که لندن هر گونه ارعاب، تهدید یا فعالیت‌های خصمانه در خاک خود را تحمل نخواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با این بخش خبری رادیو فردا بمانید همچنان با ما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم

0: رد شد از آنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا که همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها به جمهوری اسلامی را کذب خواند. عراقچی میگوید باز شدن تنگه هرمز به تحقق شروط جمهوری اسلامی بستگی دارد. و دفتر نخست وزیر اسرائیل سفر نتانیاهو به ابوظبی را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور اسلامی ایران برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او روز دوشنبه در تروس سوشال نوشت که اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در عین حال گزارش وبسایت اکسیوس را خبر جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود از برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. پس از آن دونالد ترامپ از تازه‌ترین دور گفتگوها با میانجی‌ها برای توافق احتمالی با ایران خبر داد، با این حال هیچ حرفی از ارائه پیشنهاد نزد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده. عباس عراقچی سه‌شنبه گفت از چندین ساعت قبل ادعاهایی مطرح شده که با قاطعیت عرض می‌کنم که هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو همچنین افزود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط جمهوری اسلامی است. به گفته عباس عراقچی شروطی از سمت رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه هرمز باز شود. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش به تازگی منتشر کرده گفته ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. به گفته عباس عراقچی اگر پاسخی از سوی آمریکایی‌ها به ایران داده شود، روز سه‌شنبه قطریان آن را خواهند رساند و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری می شود. رسانه‌های رسمی و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کردند که رئیس امارات متحده عربی یک شنبه میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ابوظبی بوده است. این برای نخستین بار است که ابوظبی به طور رسمی دیدار بین محمد بن زائد آل نهیان و بنیامین نتانیاهو را تایید می‌کند. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌هایی از انجام این سفر پرده برداشتند. با این حال پیش از تایید رسمی این سفر از سوی دفتر آقای نتانیاهو، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شبک دوشنبه علیه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به دلیل انتشار خبر این سفر شکایت کرد. در بیانیه شبک آمده که انتشار خبر این سفر جان نخست وزیر و همسرش و همچنین اعضای هیئت همراه از جمله رئیس سازمان جاسوسی موساد و دیگر مقام‌های ارشد امنیتی را به خطر انداخته است. اما وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی های حکومت ایران در تامین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات هسته‌ای ادامه می‌دهیم. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس که در آن به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا آمده بود تا دو هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نمی ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جا گذاشت و قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. و خبر آخر این که پلیس بریتانیا اعلام کرد که پس از آزادی به قید وثیقه 5 مظنون پرونده توطئه تروریستی در نزدیکی یک پایگاه هوایی، پایگاه فرفورد، تمامی ابعاد ممکن از جمله استفاده دولت‌های متخاصم از عوامل نیابتی را در دست بررسی دارد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو، همونجور که خیلی آشنا هستن، پادکستی در مورد موضوع زبان‌های ایرانی و سابقه شون و تاریخچه‌شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ
0: کردیم.
1: من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانسی که الان کنار تو نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده یه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبانهای ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یکم این عمقی‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در هم جوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما و مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن، ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبانهای جذاب، کلن فرهنگ جذابیه و یکی از زبانهای جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی، این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلن به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سالها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزارگروز یک پیوستار زبانیه در.
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل‌های استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش اینقدر زیاده که از نظر زبان‌شناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگه رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: درمی ساده.
0: بعد

0: باشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌ش رو یه قسمتش رو میگم. باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان از گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه؟ یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویشه مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش‌های ایرانی اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن، همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن. تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی بودن، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم حرف می‌زدن، مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: آره،
0: چون که
1: بله بله
0: تفاوت داشتن.
1: فکر می‌کنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر می‌کنم حتی برای من جالب، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. هم زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: ولی از حالا بعد زازا رو بعداً فکر می‌کنم یه برنامه‌ای براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبانن، هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشت ببین، منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالا فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم، این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله. میخواین
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته‌بندی‌هاش چه جوریه، حالا من باز میگم چون مخاطب جدید.
1: زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌ها با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه مربوط میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه، بهش میگن خانواده زبان‌های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندوروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چه جوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندوروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اینجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعدن شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبان ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانهای ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانهای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو. امیدوارم پیچیده نشه.
1: نه اتفاقا خیلی، مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
0: بله.
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی در تقسیم بندی اولیه. ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان رو داریم، زبان های پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبان ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن

0: ده شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن. مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن. کردی شمال غربی هن. اینا زاماد و زوما و این چیزا میگم بیشتر. حتی اختلاط زیاد اینجا اصل قدیم ها شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربی هن.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: نمیدونم. نمیدونم. ده از که میبینید
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که زه
0: دارن
1: به جای ده زه دارن در برخی موارد.
0: این همون زه اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: حفظ کردن. فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب زیاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زیاده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی.
0: بله.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که ژ شده.
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روژ میگن، یعنی حالا با رو یه کمی هم چیز داره. ولی این زه و ژ چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه ژ داشته. جایی که ژ داشته به کردی که رسیده ژ شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: آها. تو مازندرانی مونده.
0: تو مازندرانی جیر میگن.
1: جر حالا جر. میگم.
0: آره جر میگن. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو. کردی اونا جر کرده، جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا. اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا. جیرده مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی. جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر همون فارسی شده جوار و جوره. کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هم زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت بلد. در واقع هنوز حفظ کردن. از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: هر رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بشستم خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی هست به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون رو به اون روش آشنا نیستن، بیشترش آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا اینا. یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله. علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست تر برسه.
0: درسته، برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده اینا، بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطوری نیست.
1: آره این یه افسانه که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن، فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دسته شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میرن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری‌ها توش بودن. خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده، ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت فارسی و جنوب غربی توش هست،
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذاب ترش میکنه. یه زبان میشه گفت واسطه است، شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی از خودت رو در این زبان میبینی شاید.
0: بله بله، بگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست، مثلا اونو که بریم میگن خالص دیگه همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقا ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم بیشتر باید بریم توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگرد
1: یا بریم شمال
0: خلخال مثلا جنوب خلخال تاتی های
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم معلومه دیگه، جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چیه؟ از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچ نشینه،
0: به دیلمیان میگفتن کردهای،
1: آره ولی منظور اینجا کرد داره به عنوان قوم کوچ نشین،
0: به عنوان کوچ نشیناش عشایر تبرستان میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان یه استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان، یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: اشایر،
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که اشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه. اوائلش که همون شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله یه باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر، یعنی کشور ایران، از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود. بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جمله‌ش اینه. به اصل پهلویش که رجوع میکنن میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن کورتان شبانان رفت، اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیش رو میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، شبان بودن. کردهای شبان
1: و کرته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده،
0: ته بوده. این فارسی میانش اینجوری بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره مثلا ترک ها خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه میگه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میگن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کرده.
1: در ابتدا اسم یک قوم خاص که چیز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی، پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ مثلا معنیش چی، از کجا اومده؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه‌ای رو گفت اینجا مالیات بندی که می‌خواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان. یه منطقه از همدان این بره شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمت از استان کردستان امروز و اینا، نقشه‌اش اصلا فرق می‌کرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیره. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. با باز اونم به هم خورد و هی جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده.

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورد که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورد رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبانهای کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعدا سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطوری این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: برحال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعدا هم تحت تاثیر رو قرار گرفته مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتزی دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دوزه و ره و این چیزا رو که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میذارن، این به شاخه جدا بوده اومده اونجا. اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناسی دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدا یه گروه جدا بودن، حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده یه جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن، که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم.
0: آها.
1: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هرج گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش مثلا هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: مثلا شلیره که اسم یه آلبوم از کامکارها هم هست، شهلیره،
1: اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیس‌ها زمانی که عراق رو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از اینا بوده که رسم خط رو درست میکنه.
0: نه، یک فرد.
1: یک فرد اسمش هم هست.
0: چون جایی هم نبوده.
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبانشناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میکرد، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اون بر، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال با یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی و
1: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوارو میذارن یا یه هفتکای کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یک کسی اومده اینها رو تدوین کرده.
1: سلطان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی. بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه
1: بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چیز یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیسا باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو هم کار کردن همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
0: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله اتفاق که اگه میخواستم بخونم باید اونا رو میخونم
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه کجا شروع شد این من به اینجا رسیدم. حالا بعد بعد این یک نوشتار، یعنی یه گورانی داریم که مثل فارسی می نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: داشتن
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میگه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
1: سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، هم که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
1: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیاشون هم بگم، اینو ما جا انداختیم درست. شما از کوه آراراتون بالا در شمال ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونا هم سورانیه، یعنی اونا یه گویش صحبت میکنن سورا. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونایی که مال محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا به هر حال حدودی، این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش های مختلف داره، و بعد ایلامی و اینا هم انواع کردی. به هر حال گورانی هم باز همون قسمت ها هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آها. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: نه منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
0: به این معنی که به معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
1: اصلا نمیفهمنم
0: سورانی رم.
1: نه اصلا
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجور میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلیاش این کارو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشنا شن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرزا کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که نه نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان، سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه نزدیک
1: شن، یا حتی کلماتی بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فرق میکنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افسودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده.
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه، بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست. ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره، حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا اون
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
0: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو، حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد دارن، کاراکتری دارن هر کدوم، و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه. یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تاثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن. سمندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی، و قول داده بودی که گوش کنیم یه تیکش رو
1: معنیشم. من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوتی که با فارسی داره. ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلوان جاره، اره ای آمان دسته مالکی رشه.
1: به کردی میگه اره کلنجره اره. اره همون آره است. کلنجه به نیمتنه های زنانه میگن. لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده. در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگن. ره همون یعنی راه را. میبینیم الفا اه میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه یه نوع نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفیست. جملی

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم، باز الفا ا شده. نیه نیست، جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن، بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم، یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم، بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم، این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیکسو بیدر بیکسو بیدر بیارو هودم بیکسو بیدر بیارو هودم بیمیو میخان خوام.
0: بیکسو بیدر یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم، باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم آواره یو چوان خوام مستحقی تیرو تونه آشنا و بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونا که کرد زبان نیستن. حالا من با لهجه فارسی دارم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونا که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چاهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوان خوم، آواره اون کوهستان ها منم. که میشه کوه، ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحقی تیر و تانه آشنا و بیگانه خوم، مستحق تیر و تانه آشنا و بیگانه منم. تانه میشه تانه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار ای من ای دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه. بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی. حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به و تبدیل کنیم میشه چی؟ مانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینهی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینهی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان ها ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه ها رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای این که دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هندیه. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه چه جوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندایی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسبه خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش فرا میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبانهای کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموعه کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه. مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چیچی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه برم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اون هم تو زبانهای مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول تو رسم کنم، یعنی خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر میدونم.
1: دقیق تر بجونه.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میدونم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بجی به هم دیگه بگیم.
0: بجی.
1: بجی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37 اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه با بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچین.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 7 مهر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. نیمروزتون بخیر در ایران و منطقه و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. دلهای روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی خواهم کرد با گزارش ها و تحلیل های از این دست. جمهوری اسلامی میگوید در گفتگو با میانجیگران از مواضعش عقب نشینی نکرده. دونالد ترامپ هم میگوید امتیازاتی به ایران نداده است. حالا باید در انتظار چه بود؟ ادامه جنگ یا از سرگیری گفتگوها؟ و سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، همه اینها در انتظار شماست. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در صورت عقب نشینی حکومت ایران از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او روز دوشنبه در شبکه تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته بودند که رئیس جمهور ایالات متحده در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. اما اندکی پس از این اظهارات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند و در صورتی که امنیت به گفته او ایران تامین نشود، زیرساخت‌های کشورهای منطقه هم امن نخواهند بود.
2: در منطقه ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود.
1: رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از حرفهایش گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد نشست. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده. آقای عراقچی سه‌شنبه گفت از چندین ساعت قبل ادعاهایی مطرح شده که با قاطعیت میگویم که هیچ تغییری در مواضع ما رخ نداده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو همچنین افسود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط ایران است. به گفته عباس عراقچی شروطی از رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه باز شود. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده گفته ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. به گفته عباس عراقچی اگر پاسخی از سوی آمریکایی‌ها به ایران داده شود، امروز سه‌شنبه قطری‌ها آن را خواهند رساند و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری می‌شود. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده شب گذشته در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می کنند. آقای روبیو در ادامه این گفتگو همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افسود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی ها و مردم منطقه یا اسرائیلی ها چه می کرد؟ و و آخرین خبر این که قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران صبح سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 250 هزار تومان رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 283 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 327 هزار تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: با سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه خبری تحلیلی. بشنوید که جمهوری اسلامی میگوید که در گفتگو با میانجیگران از مواضعش در قبال آمریکا عقب نشینی نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا نیز میگوید که خبرهای منتشره درباره دادن امتیازات به ایران صحت ندارد. در این فضا تهران میگوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست، پاسخی که میتواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد، از سرگیری روابط دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی. ایلیا جزائری از رادیو فردا.
4: در پایان روزی که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با هدف احیای روند دیپلماتیک به طور جداگانه با میانجیگران در نیویورک گفتگو کردند، تحولی که با انتشار گزارش‌های درباره پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم همراه شد، هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیشنهادی برای کاستن از تحریم‌های ایران نداده و هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است. بامداد دوشنبه هفتم بهمن به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده واکنش نشان داد. آقای ترامپ نوشت آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. او این گزارش را حقه و خبری جلی خوانده و تأکید کرده که آنها باید فوراً این گزارش جلی را پس بگیرند. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفت مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. تا جایی که به من مربوط می‌شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیشتر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی و از سرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
5: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
4: او درباره گزارش‌های منتشر شده که از عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخی مواضع سخن میگوید، این گزارش‌ها را تبلیغ رسانه‌ای توصیف کرد.
5: بنده با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص است.
4: مواضعی که دست کم در فضای علنی از سوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود، دونالد ترامپ در کاخ سفید مقام‌های جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت آنها دیوانه اند، هیچ شکی در آن نیست، آدم‌های بسیار دیوانه هستند. من همیشه به آنها میگویم شما دیوانه اید.
6: And they are crazy. There's no question about it. They are very crazy people. I tell them that all the time.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت کسانی که در ایران حرف آخر را میزنند روحانیون شیعه تندروی هستند که دیدگاهی آخر و زمانی نسبت به آینده دارند. او افسود آنها بر این باورند که رسالت مذهبیشان این است که مقدمات روزهای پایانی جهان و وقوع آخر و زمان را فراهم کنند. چون این افرادی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابند، زیرا از آن برای باجگیری از جهان و کشتار مردم استفاده خواهند کرد.
6: People like that can never possess a nuclear weapon because they will use it to blackmail the world and to kill people.
4: روز دوشنبه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرد گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم در این باره. عزیزان اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو بفیشه در مورد آنچه که در رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید. همزمان با انتشار گزارش ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه که دفترش منتشر کرده گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در انظار عمومی دیده نشده است، مدعی است که بیش از 30 میلیون ایرانی آمادگی خود را برای حضور در صحنه به عنوان جان فدا اعلام کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن. تحلیل امید معماریان را بشنویم.
7: اصلا یه قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که بعد از میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران به

0: بفروشن و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمانی بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهش خواهد داد. هم آمریکا هم ایران همین برداشت رو دارن. آمریکا که اصلا فکر میکنه که بحث تنگ هرمز بلا موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع هم وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز میشه اختلال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهایی که بخواد آیا بشه صحت‌سنجی کرد یا نه که به نظر من قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روحی هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور و برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنند.
1: مشتبه خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره‌ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف می‌کنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
0: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، سیاست‌های بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردم نشوندن که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. ولی اینکه آیا مجتبی خامنه‌ای میخواد راه پدرش رو بره یا کسی دیگر رو بره، میخواد که راه جدیدی رو انتخاب بکنه، به نظر میرسه که واقعا خب مجتبی خامنه‌ای به توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران باش مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زدان در بیاریم بعد اونجا که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو خزینه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفت که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مجتبی خامنه‌ای اگر جوری دیگر میخواست بکنه الان بخواد اون فکرهای متفاوت رو اجرایی بکنه، خب بخواد دور از ذهن است. قطعا تا اطلاع ثانوی مجتبی خامنه‌ای نه تنها راه پدرش رو ادامه خواهد داد و اون سیاست ها رو و اون آدمایی که در حال مشاوره می‌دادند و در سیستم اون پدرش تأثیر گذاردن استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن استش که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
1: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر میرسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
0: خب ایران با یک وضعیت شکننده‌ای مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست هستش که البته ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها به هر حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتایی که خواهد زد در برخی نقاط می‌تونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدماتی در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان سالها میگذره. مسئله که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر میکنن که تنگ هرمز همچنان یک اهرام جدی هست و میخوان از اهرام تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه

0: مثلا دارایی های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن یا فروش نفت رو آغاز بکنن، ولی ایالات متحده اونجا نیست. فکر میکنه که تنگ هرمز به حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت آمد میکردن الان دارن به حال عبور میکنن، نفت یه به قسمت دیگرش همچنان داره عبور میکنه از تنگ هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم نامه انجام بشه، این تفاهم نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده. و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگ هرمز رو باز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم نامه، و این چشم انداز هر نوع تفاهم نامه رو در یک زمان کوتاه تیره میکنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر میکنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعا به این مسئله فکر میکنه که دو سه ماه دیگه این تحریما بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسباتش تنظیم خواهد با اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی اینکه از همون اول برن سر برنامه هسته‌ای و اونجا یه امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکرات رو شروع بکنن. در حالی که ایران میگه اول همه این کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هسته‌ای بشیم. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که طی ماه‌های گذشته باعث شده اصلا هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست. بحث این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار کوبرده، عدد رقم‌ها که نگاه می‌کنن و اینو نگاه می‌کنن، فکر می‌کنن که خب ادامه این ماجرا می‌تونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده‌ای برای حکومت ایجاد بشه، علی‌رغم همه کرکریه که می‌خونن دست به نام ندید.
1: همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای، رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده، گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. گفتگوی امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن رو می‌شنیدیم با همکارم شاهین بشیری گفتگو می‌کرد. و ما عزیزان،
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر زمینه‌ای و هر گزارشی که از ما میشنوید، پیشنهاد میکنم که دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در موردشون. از جمله گزارش‌هایی که تا به حال شنیدید و آنچه که بعد از این خواهید شنید، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30. تکرار میکنم، 20420-725-970-30. و ما بشنوید که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، دیدار رهبران دو کشور در امارات را تایید کرده است. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به دعوت رئیس امارات به این کشور سفر کرد. در این بیانیه آمده است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی چالش‌های منطقه‌ای بوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند که دیدار روز یکشنبه حدود 6 ساعت به طول انجامید و بخش عمده گفتگوها بر موضوع ایران متمرکز بود. روزنامه جروزالم پست هم به نقل از منابع خود نوشت که ایران موضوع اصلی گفتگوی بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند. هارتس اخیراً در گزارشی که در اسرائیل جنجال برانگیز شد نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که رهبر گروه افراطی حماس برای حمله گسترده آماده می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هارتس را به شکایت تهدید کرد. در همین ها روز یکشنبه، هارتس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که نتانیاهو از محمد بن زاید خواست تا گزارش این روزنامه را تکذیب کند. در بیانیه‌های روز دوشنبه اسرائیل و امارات درباره سفر نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به هشدار ادعایی درباره حمله 7 اکتبر نشده است. امارات پیشتر در سال جاری گزارش‌های مربوط به دیدار محمد بن زاید با نتانیاهو را رد کرده بود. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود نتانیاهو به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با رئیس این کشور دیدار داشته است. امارات متحده عربی از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران روابط خود با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرده است. امارات پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. روابط رسمی ابوظبی و تل آویو پس از امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 برقرار شد. این پیمان مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. به نوشته رویترز برای امارات رابطه با اسرائیل نه تنها ابزاری برای افزایش نفوذ منطقه‌ای محسوب می‌شود بلکه کانالی مهم و منحصر به فرد برای تعامل با واشنگتن نیز فراهم می‌کند.
1: خبرگزاری رسمی امارات وام روز دوشنبه گزارش داد که شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور در روز یکشنبه درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کرده. گزارش وام نخستین تایید رسمی امارات درباره سفر نتانیاهو به این کشور بود. این گزارشی بود که از همکارم گلناز اسفندیاری میشنیدیم. همکنون با علی صدرزاده تحلیلگر و کارشناس مسائل منطقه از طریق تلفن از آلمان همراه هستیم که به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا پیوسته است. آقای صدرزاده به شما سلام میکنیم. خوش آمدید و با توجه به اینکه سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی در شرایطی بسیار حساس یعنی شرایط منطقه و در میانه تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا انجام شده، حالا از دیدگاه شما دستور کار واقعی دیدار اینها چه بوده است و چرا الان این سفر انجام میشه؟
4: من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم. من فکر میکنم که علت اول این مسافرت ناگهانی آقای نتانیاهو به امارات رو بایستی در حال و هوای انتخابات درونی اسرائیل جستجو کرد. شما میدونید که کمتر از 3 هفته دیگه قرار انتخابات پارلمان انجام بگیره و این مسئله‌ای که بن زاید رهبر امارات 1 هفته قبل از حمله حماس به اسرائیل تلفنی به نتانیاهو جزئیات رو گفته بوده و دلیلش رو هم اعلام کرده که اگر چنین حمله‌ای صورت بگیره خونریزی بزرگی انجام خواهد شد، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد و حتی پیمان ابراهیم در خطر خواهد بود، این گزارش در حقیقت سرصدای بسیار زیادی در اسرائیل کرده. تقریبا هر روز همه روزنامه‌های اسرائیل دربارش می‌نویسند. به روزنامه‌های اسرائیل هم دیگه محدود نمونده. وال استریت جورنال نوشته، نیویورک تایمز نوشته، سایت اکسیوس نوشته. این در حقیقت ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرده. اینه که نتانیاهو بغری من در وهله اول برای این اونجا رفته که شاید بتونه بن زاید رو قانع بکنه که تکذیب بکنه چنین تلفنی، ولی همونطوری هم که شما گزارش دادید چنین تکذیبی صورت نگرفته. اصولا بیان نکردن که در چه زمینی صحبت کردن. جمله عام میگفته شده روابط مسائل مهم بین دو طرف. من فکر کنم این اولین هدف آقای نتانیاهو بوده. البته ایران هم هست تو این هدف، چرا که دورنمایی بسیار تاریک هنوز چندون روشن نیست، ولی زمینه احتمال توافق ایران با آمریکا در افق دیده میشه و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی نوعی توافق با آمریکا بکنه و حالت عادی تا حدودی برگرده، طبیعی است که دوباره امارات اهمیت زیادی پیدا میکنه. همونطور که میدونید امارات بزرگترین طرف تجارت ایران بود قبل از جنگ. امارات جایی بود که از اونجا جمهوری اسلامی تقریبا تمام چیزهایی رو که لازم داشت تهیه میکرد توسط شرکت‌های مهمی که در اونجا تأسیس کرده بود و بانک‌هایی که اونجا فعالیت میکردن. امارات هم به اینا اجازه داده بود. بعد از حملات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید این رابطه تقریبا قطع شده. برای اینکه نتانیاهو معتقد هست یا مایل هست یا این هدف رو دنبال میکنه که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت امارات بر موضع کنونیش باقی بمانه و در پی این نباشه که مبادا به اصطلاح دورنمای اقتصادی باعث بشه که یک بار دیگر به شرکت‌های ایرانی اجازه بده در اونجا فعالیت بکنن، چون واقعیت این است که امارات منافع اقتصادیش رو تاریخ این کشور نشون میده، همیشه ترجیح داده بر مسائل دیگه و اگر روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه جوری عادی بشه بعید نیست که امارات دوباره وارد این چرخه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی باشه. این
1: آقای صدزاده اجازه بدید که من اینجا این سوال ازتون بکنم، بعدا برخواهیم گشت به مسئله نخست وزیر اسرائیل و موضوع اخطار امارات متحده در مورد حمله 7 اکتبر. اما اجازه بدید که الان بپردازیم به این سوال که امارات در سالهای اخیر تلاش کرده که هم روابط دیپلماتیک خودش رو با آمریکا و اسرائیل حفظ کنه و هم خیشتنداری کنه و از ورود مستقیم به یک رویارویی منطقه‌ای با ایران پرهیز کنه. حالا با توجه به حملات مکرر ایران به کشورهای منطقه و با توجه به همه جوانب دیگر، در حال حاضر به تحلیل شما امارات چگونه میخواد توازن سیاسی و استراتژیک بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و ایران رو در روابط خودش حفظ کنه؟
4: این مشکلی است که همه کشورهای خلیج فارس دارند و برای این مشکل هنوز راه حلی هم پیدا نکردند و فکر میکنم که تک تک این کشورها به تنهایی بتونن برای خودشون راه حلی پیدا بکنن. یعنی هیچ کدوم از این کشورها تک تک وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد. اتحادم بین این دوتا مشکل شده. درست است که ما یه شورای همکاری خلیج فارس داریم، ولی این شورا در حقیقت خیلی خیلی دورتر از اون فاصله زیادی داره تا اینکه فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی بتونه تولید بکنه، چون هم رقابت بین این کشورها هست هم رقابت بین سران این کشورها، مخصوصا بین امارات و عربستان سعودی. حتی امارات و عربستان سعودی که با هم همکاری کردن، خواستن با هم همکاری بکنن در یمن، راهشون رو حتی در یمن هم از هم جدا کردن. اینه که همکاری مشترک این کشورها نظامی و برخورد با ایران چندان به نظر واقعی نمیرسه. از طرف دیگه تک تک اینها هم هیچ کدام نمیخواهند نتوان اینو دارن که وارد یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ولی در اثر بحث هایی که هم اکنون در روزنامه ها و در صحبت های به اصطلاح مفسرین این کشورها خونده میشه، همه اینها میگن که ما بایستی برای زمان بعد از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه راه حلی پیدا کنیم، یک توازنی پیدا کنیم، یک سیستم دفاعی پیدا کنیم. البته این سیستم دفاعی چه خواهد بود نمیدونیم. عربستان سعودی همطور که میتونید رفته با پاکستان و ترکیه پیمان مکه را درست کرده. صحبت از این بود که حتی ممکن کویت بهش بپیونده که نپیوسته، ولی در این حال ممکن است که یک پیوندهای منطقی صورت بگیره. اونو پیش بینیش خیلی مشکل هست، ولی این مشکلی است اساسی دفاعی در برابر این کشورهای خلیج فارس که فکر نمی کنم هیچ کسی راه حل دقیقی تا به حال داشته باشه براش.
1: آقای صدزاده، از نگاه ایران به تحلیل شما پیام اصلی دیدار بنیامین نتانیاهو و بن زاید چی میتونه باشه؟ ایران چه برداشتی از این خواهد داشت؟ نتانیاهو در چنین نزدیکی خاک ایران
4: خیلی باید نگران باشه، چون اولا امارات بهترین در بین تمام کشورهای عربی بهترین رابطه را با اسرائیل داره، رابطه امنیتی داره و حضور امنیتی اسرائیل در مثلا نزدیکی خاک ایران برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سنگین خواهد بود و کمک هم خواهد کرد اسرائیل به امارات. اگر دوباره یک روزی جنگی در بگیره، اسرائیل کمک خواهد کرد به امارات، حالا از چه راهایی معلوم نیست، آینده تعیین میکنه. ولی همین که نتانیاهو رفته اونجا و صحبت از این است که حتی ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای روزی که احتمال هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه توافقی بگیره، همین که نتانیاهو داره سعی میکنه جلوی بازگشتن جمهوری اسلامی به امارات رو بگیره، بایستی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی نگران کننده باشه، چون کشور دیگری در منطقه وجود نداره که بتونه جای امارات پر کنه، نه ترکیه، نه عمان، نه عراق، هیچ کدوم اینا خصوصیات ویژه امارات رو ندارن که بتونن نیازهای ایران رو تامین بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
1: سپاسگزارم. با علی سعدزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل منطقه، از طریق خط تلفن از آلمان همراه بودیم.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داده که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 3 خودرو به سوی این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
6: هر 5 مردی که بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران بر آنها وضع شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی موقت افراد مظنون ابراز نارضایتی کرد و گفت که از آزادی آنها تعجب کرده است. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ با ایران استفاده کرده است. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه پس از دیدن گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش در نزدیکی پایگاه فرفورد که با 3 ون سفید جاده را مسدود کرده بودند، با پلیس تماس گرفت. پلیس بریتانیا با حادثه امنیتی جدی خواندن این رخداد از بازداشت 5 مرد خبر داد و اعلام کرد که این افراد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. نخست وزیر بریتانیا از برگزاری نشست اضطراری دولت خبر داده و وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران در این حادثه دست داشته، گفت فعلا درست نیست درباره انگیزه این افراد گمانه زنی کنیم. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افزود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. در واکنش به این رخداد در بریتانیا، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. او افزود ما با عناصری در جهان سر و کار داریم، مثلا در مورد ایران که آشکارا تهدید کردند به منافع آمریکا در سراسر جهان حمله خواهند کرد. ما همیشه این را جدی می‌گیریم و اگر اتفاقی بیفتد این برای آنها حتما عواقبی خواهد داشت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آزادی موقت این افراد به معنای تمام شدن این پرونده نیست و تمام تحرکات و تماس‌های آنها به شدت تحت کنترل خواهد بود.
1: رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از مقامات مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. او در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان برهنگی یاد کرد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری در تجمعات حامیان حکومت استقبال می‌شد. رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند را جویا شده است.
7: در وهله اول باید اعلام کرد قوه قضاییه باید بر اساس قانون عمل بکند، نه تشخیص بیان شخص مقام قضایی، و اساساً نمیتوان صرفاً بنا به دستور اداری یا قضایی یک فرهنگ را در جامعه یا یک رفتار را در جامعه حذف کرد. در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی و مردان ایرانی همه متفق القول هستند، یعنی اکثریت کامل، حجاب باید یک امر اختیاری باشد و این در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین با شلاق، زندان و با تهدید و با دستور نمیتوان این فرهنگ و نگرش را در جامعه از بین برد. در حال حاضر قاطبه جامعه وقتی چنین رفتار و فرهنگی را پذیرفته است، هرگز نمیتوان اون را در قالب برهنگی یا در قالب‌های غیر انسانی توجیه کرد. درسته که آقای اژه‌ای در قامت رئیس قوه قضایی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و میتواند دستور زندانی کردن یا مجازات‌های خلاف قانون را صادر بکند، اما هرگز نمیتوان رفتاری که جامعه برای رسیدن به آن خونهای زیادی داده، زندانیهای زیادی کشیده شده یا رنجهای فراوانی کشیدند تا به این مرحله برسند دوباره به حالت اول برگرده. امروزه زنان ایرانی بیش از گذشته نسبت به انتخاب حجاب اختیاری خود گام‌های بزرگی برداشتند و علارغم این که تهدیدهای فراوانی شد، مجازات‌های فراوانی رو در نظر گرفتند، ابتدا توقیف خودروها بود، جریمه خودروها بود، بستن اماکن عمومی بود، بستن پاساژها و کسبه بود، اما هیچ کدوم از اینها نتونست مردم خصوصا زنان را از این خواست انسانی خودشون به عقب برگردانند.
8: آقای احمدی نیاز، همین طرح موسوم به حجاب و عفاف گفته شد که اول از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور از دستور کار خارج شده. الان رئیس قوه قضاییه خواسته که این طرح در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار بگیره و از دولت و وزارت کشور هم کمک خواسته. این در حالیه که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم به نوعی با شکل فعلی طرح حجاب و عفاف مخالفت کرده. قوه قضاییه چه اهرم‌های دیگه‌ای رو در اختیار داره برای اجرای کردن این دستورالعمل؟
7: امروزه حجاب اختیاری جزو اراده و خواست زنان ایران هست. شما نگاه بکنید به سیر تصویب قوانین مختلف، اهم از آنچه که در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات متعددی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا خود رئیس قوه قضایی صادر شده، ابلاغ‌های مختلفی که در این زمین شده، هیچ کدوم از اینها نتونسته عاملی یا مانعی برای پیشگیری و جلوگیری از انتخاب و گسترش حجاب اختیاری در جامعه ایران باشد. بنابراین آیا مردم ایران و زنان ایرانی از این نوع قوانین عجیب و غریب یا این تهدیدات می ترسند یا خیر؟ که در عمل نشان داده است که مردم ایران هرگز تن به این قوانین خلاف انسانیت عمل نمی کنند، نمی ترسند و راه خود را که پیدا کردند ادامه خواهند داد.
8: آقای احمدی نیاز، در ادبیات مقامات قضایی جمهوری اسلامی این مسئله حجاب اختیاری زنان اول به بدحجابی توصیف شد، الان به آنچه که برهنگی خوندن تغییر کرده. آیا تعمدی در کاربرد این واژه وجود داره و مثلا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبان و شهروندان برای مثلا برخورد قهری بیشتر؟
7: حقیقتا مردم می دانند که این نوع رفتار مردم در انتخاب حجاب اختیاری هرگز برهنگی محسوب نمی شود. اینکه یک زن حجاب نداشته باشه داله بر برهنگی نیست و مردم هم این رو به نیکی می دونند. این زنان بخشی از واقعیت جامعه ایران هستند. بنابراین نصف جامعه ایران انتخابشون همین حجاب ارادی هست. بنابراین نمی توان گفت که نصف جمعیت ایران برهنه هستند. جامعه ایران هرگز چنین چیزی رو در چارچوب برهنگی نمی دانند. به همواره بین مردم و حاکمیت گسست فراوانی وجود دارد. در این 47 سال این گسست به قدری گسترش پیدا کرده است که امروز مرزهای بزرگی بین مردم و حاکمیت هست. نگاه حاکمیت به رفتار مردم همواره مبتنی بر اشتباه، خطا، تهدید و زور بوده است و مردم به نیکی اینو می دانند. بنابراین آنچه که رئیس قوه قضایی یا تندروها یا حاکمیت در ایران تحت عنوان برهنگی ازش صحبت می کنند، این موجب سخره رفتار مردم و موجب خنده مردم هست. مهم مردم ایران هستند که این رفتار را در قالب برهنگی نمی دانند، بلکه در قالب حق طبیعی زنان ایرانی می دونند.
1: در مورد سخنان رئیس قوه قضایی ایران در مورد عدم استفاده برخی زنان از حجاب اجباری، حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند می شنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. و اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از چهره‌های برجسته دفاع از حقوق بشر، نخستین ایرانی برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول شد. جایزه‌ای که روز دوشنبه به پاس سال‌ها مبارزه او با مجازات اعدام و حجاب اجباری و دفاع از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام به او اهدا شد. در حالی که مهراوه، دختر نسرین ستوده، جایزه او را در استراسبورگ دریافت کرد، او از تهران در پیام ویدیویی ابراز امیدواری کرد که روزی خورشید آزادی بر کشور ما نیز بتابد. همکارم رویا کریمی مجد با نسرین ستوده گفتگو کرده است.
9: البته این جایزه افتخار بزرگیه برای من و همینطور قضاوتی که جهان داره راجع به این مبارزه مدنی که در ایران داره طی میشه میکنه ما رو تا حدود زیادی دلگرم میکنه و باعث میشه راه رو درست پیش ببریم و بدونیم که قضاوتهایی که در داخل کشور میشه و دستگاه قضایی ما نسبت به دگراندیشان انجام میدن چقدر با منطق انسانی فاصله داره. من دوست دارم اینجا اشاره کنم که همین امروز که این مراسم در استراسبورگ برگزار میشد من نتونستم در جلسه به طور آنلاین شرکت کنم. البته در جلسه نمیتونستم برم چون اساساً تا الان با تمام تلاش‌هایی که کردم گذرنامه من صادر نشده و حتی آنلاین هم نتونستم شرکت کنم به دلیل اینکه امروز سومین پرونده قضایی رضا بود. طبیعیه که ترجیح میدادم در اون دادگاه حاضر باشم در جلسه اعطای جایزه، به حتی به طور آنلاین هم نتونستم شرکت کنم. علاوه بر اون احساس شخصی من نسبت به این جایزه در چنین زمانهایی، من به تمام زندانیان و همکارانی که سالهای طولانی رو در زندانهای مختلف گذروندن فکر میکنم. محمد نجفی همکار ما الان قریب 10 ساله که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایش در زندان به سر میبره و با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه. همه اینها طبیعی احساس سختی رو به من تحمیل می‌کنه.
10: اما خانم ستوده، شورای اروپا در معرفی شما به طور مشخص به دفاع از مخالفان حجاب اجباری و مبارزه با مجازات اعدام اشاره کرده. در شرایط کنونی ایران ضرورت مبارزه برای این دو مورد چه هست؟
9: مقابله با حجاب اجباری که مقدمه نیم قرن سرکوب زنان در ایران شد و نهایتاً با مرگ و قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله جوانی که میهمان ما در تهران بود، جرقش زده شد. هم این موضوع مهمی برای مردم ایران هست و به هیچ وجه قصد ندارن زنان از این موضوع عقب نشینی کنند، و هم اعدام در 3 سال گذشته در ایران مراحلی رو طی کرده که تعجب برانگیز بوده. علاوه بر 3 شنبه‌های نب اعدام که از زندان قزل‌حصار شروع شد و به همه زندان‌های ایران سرایت کرد، زندانیان اونجا دست به اعتصاب قضا زدن و غیره، حتی در زندان اوین در 1-2 مورد زندانیان کسی رو که داشت جدا می شد برای اعزام به قزل‌حصار جهت اجرای حکم اعدام از دست ماموران گرفتند و از اعزام اون جلوگیری کردند، با همه خطراتی که برای اونا می تونست به بار بیاره. پس ببینید، وقتی جامعه به یه همچین نقطه‌ای میرسه، یعنی موضوع اعدام، موضوع حجاب اجباری براش اهمیت پیدا کرده. کاملا درسته، این دو موضوع الان برای مردم بسیار مهمه و اجرای این اعدام‌ها که هر هفته داره توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میشه، روح و روان جامعه رو واقعا آسیب میزنه و آسی کرده وجدان عمومی رو.
10: اما خانم ستوده، با افزایش فشارهای امنیتی و احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آیا شما هنوز ابزارهای سنتی جامعه مدنی، یعنی وکالت، صدور بیانیه، اعتراضهای مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی رو به عنوان اثرگذارترین ابزار به رسمیت میشناسید، یا فکر میکنید که با شرایط جدید ایران قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح، مرحله جدیدی آغاز شده در جامعه ایران که این ابزارها دیگه کافی نیستند؟
9: پایبندی ما فعالان مدنی در ایران به روش‌های خشونت پرهیز نه از روی ترس بوده، نه عافیت طلبی بوده، نه فرار از مجازات و زندان و بگیر و ببند، به دلیل اعتقاد ما به این راه بوده که هنوز هم بر همین اعتقاد من خودم هستم. به دلیل اینکه آمارهای جهانی نشون میده، به ویژه تحقیق جامعی که در این زمینه صورت گرفته، کتاب مقاومت مدنی اریکا چنوویس که 3 سال اخیر در ایران هم ترجمه شده و آقای امیری ترجمه کردن، آمارها نشون میده که درصد جوامعی که روشهای مدنی رو برای مبارزه انتخاب کردن به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن تا جوامعی که روش‌های مسلحانه انتخاب کردن. به طور خیلی واضح ما در انقلاب 57 ایران دیدیم که نتیجه اون روش‌های خشونت‌آمیز سلطه‌جویانه‌ای که یک جانبه می‌خواد همه چیز رو تعیین تکلیف کنه، خب به یه جایی میرسه که ما الان درش قرار داریم. ولی در روش‌های مدنی و خشونت پرهیز، شما وقتی با دشمنان خودتون رو میگید باید بشینیم گفتگو کنیم، باید با روش‌های قانونی پیش بریم، اون موقع اگه این روش به قدرت برسه، با مخالفان خودش هم با همین روش‌ها، روش قانون، حاکمیت قانون و همین طور گفتگو میخواد مشکلات رو حل بکنه. پس ما به یه آزادی و دموکراسی پایدار فکر میکنیم وقتی که از روش‌های مدنی صحبت میکنیم. این روش‌ها سنتی نیست و روش‌هایی که هنوز جایگزینی پیدا نکردن.
10: و دقیقا این نشون میده که چرا جایزه هاول به شما تعلق گرفته، به خاطر اینکه مانیفست زندگی آقای هاول هم این مبارزه مدنی و صلح‌آمیز بوده. خانم ستوده، سال هاست که فعالان مدنی در داخل ایران دارن تلاش میکنن برای مقاومت صلح‌آمیز مدنی و دوری از خشونت. به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا به امروز فعالان مدنی نتونن به خواسته هاشون برسن چه بوده؟
9: قبل از پاسخ به سوال شما من یه چیزی رو میخوام بگم. هر کنشی یه زمانی میبره تا شما به یه نقطه‌ای برسید بگید من 40% از خواسته هامو در این کنش به دست آوردم. ما هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم تا بگیم که این روش نتیجه میده یا نه. منتها به دلیل عجله‌ای که داریم میگیم دیدی نتیجه نمیده، پس باید بریم روش‌های محکم‌تری رو که به نظر من خشونت‌آمیز هم میتونه باشه اونها رو امتحان کنیم. ولی این که چرا هنوز به نتیجه نرسیده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من بخشی از اون رو ممکنه به عدم صداقت در بخشی از فعالان مدنی بتونم ببینم، یعنی فقدان روش‌های دموکراتیک حتی در بین فعالان مدنی، همینطور عدم اتحاد بین اونها، و شاید ما به زمان بیشتری نیاز داریم برای اینکه به اون هدف برسیم. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم.
10: و شما در این میان نقش جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
9: اون که یکی از مهمترین دلایله. بالاخره اگه این سرکوب نباشه، ما به هر حال راهی پیدا میکنیم برای گفتگو با هم، در حالی که ما برای هر گفتگویی با سرکوب مواجه میشیم. شما الان میدونید در ایران حتی برای تشکیل گروه های تلگرامی 3 نفره افراد رو میگیرن به اتهام اجتماع و تبانی، طرف با 5 سال زندان مواجهه. بنابراین نه، اون که عامل اصلیه. چون برداشت من از سوال شما این بود که در خود فعالان چه نقاط ضعفی میبینید، من به اون نقاط اشاره کردم.
10: و خانم ستوده، میخوام برگردم به خود واسلاو هاول و رابطه شخصی شما با آقای هاول. آیا اساساً دیدگاهی از آقای هاول، نکته ای از آقای هاول بوده که بخواد در مبارزات مدنی شما مورد توجهتون قرار بگیره؟
9: بله، اولا من همیشه شیفته زندگی و نوشتار و قلم هاول بودم، و اینکه همیشه مقاله های اون علارغم اینکه در زمان های مختلفی نوشته شده، از یه انسجام عجیبی. شما اگه یه مقاله ای رو که در سال دهه 60 نوشته شده با دهه 70 و 80 تقریبا میتونید تشخیص بدید که این عرصه مال هاوله، به خاطر اینکه یه انسجام فکری عجیبی داشت و صداقت در گفته هاش. اون باعث میشد همیشه یک دست یک جور صحبت میکرد. تناقض من تقریبا توی حرفاش هیچ وقت ندیدم. تحلیل هاش همیشه بر مبنای نیازهای فکری جامعش بود. سوالات از تجربه زیستش برمی آمد. اما اون در یکی از سخنرانی‌هاش یه جمله کوتاه خیلی قشنگی گفت. این بود که گفت 12 تا ستاره خوشبختی در آسمان وجود داره. ما فقط باید جرأت نگاه کردن به اونها رو داشته باشیم.
1: گزارشی که میشنیدید همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو بود با نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول. و اما عزیزان، اگر خیال میکنید ایرانی ها در زمین

0: جای دوغ با عصاره میوه ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می کنند. این مواد می مانند تا تور شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می شود تا برای استفاده در ماه های سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت خوراک‌های خشک و سبک را میشد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری‌های مفید فعال می‌شوند که می‌توانند مانع رشد برخی میکروب‌های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می‌تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
1: از نسرین افشار می‌شنیدیم تا ساعت 14 رادیو فردا. خدا نگهدار شما.
2: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها به جمهوری اسلامی را کذب خواند. قالیباف بار دیگر کشورهای منطقه را تهدید کرد. و مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی نزدیک به ورشکستگی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرد. او دوشنبه در شبکه تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشتند که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. ساعتی پس از این خبر و تکذیب آقای ترامپ مبنی بر ارائه پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفتش را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند و در صورتی که امنیت ایران به گفته او تامین نشود، زیرساخت‌های کشورهای منطقه هم امن نخواهند بود.
3: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
2: رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از حرفایش گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به تعبیر او به پایان رسیده و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری به عقب نخواهد رفت. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده است. آقای عراقچی سه‌شنبه گفت از چند ساعت قبل ادعاهایی مطرح شده که با قاطعیت عرض می کنم که هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو همچنین افسود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط جمهوری اسلامی است. به گفته عباس عراقچی شروطی از سوی رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه باز شود. مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه که دفترش منتشر کرده گفت ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های ایرانی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی مثل حزب الله یا حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو در ادامه این گفتگو همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخر زمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا گفت وقتی حکومت ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ و وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت در جریان دیدار و گفتگو با نواف سلام نخست وزیر لبنان از دولت این کشور خواست برای مختل کردن شبکه‌های مالی ایران و حزب الله اقدام قاطعانه انجام دهد. آقای بسنت دوشنبه همچنین بر اهمیت پیشبرد اصلاحات کلیدی در بخش مالی لبنان برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی این کشور تاکید کرد. وزارت خزانه داری آمریکا 19 شهریور از تحریم مجموعه ای از افراد و شرکت ها به اتهام پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و لوجستیکی از کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان، دو گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبر داد. این اقدام در چارچوب عملیات تازه واشنگتن موسوم به طرد اقتصادی علیه ایران انجام شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

想做一の花さ北極不同的温暖夜の

0: Schuldig war die Manja zu, da ich Gott habe überall.
1: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روز با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون. نمیشد

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچگی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوع شه، بعد صبحی که جایش

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. بعد از ظهرتون بخیر. در این سه‌شنبه هفتم مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوت همراهی خواهم کرد. از جمله جمهوری اسلامی میگوید در گفتگو با میانجیگران از مواضعش عقب نشینی نکرده. دونالد ترامپ هم میگوید امتیازاتی به ایران نداده است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی عبارت پیشینش مبنی بر بدحجابی را اکنون به برهنگی تغییر داده است. بشنویم از همکارم بنیامین صدر نخست تازه ترین خبرها را.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرد که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشتند که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم ها یا آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران موافقت کند. اما ساعتی پس از این واکنش آقای ترامپ به خبر پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم گفت که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت خود را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند.
2: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود.
1: رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران به تعبیر او ارعاب و تهدید پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده است. آقای عراقچی سه‌شنبه گفت از چندین ساعت قبل ادعاهایی مطرح شد که با قاطعیت عرض کنم که هیچ تغییری در مواضع ما رخ نداده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو همچنین افسود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط جمهوری اسلامی است. به گفته عباس عراقچی، شروطی از سوی رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه هرمز باز شود. عباس عراقچی همچنین گفت که اگر پاسخی از سوی آمریکایی‌ها به ایران داده شود، امروز سه‌شنبه قطری‌ها آن را خواهند فرستاد و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری می‌کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله یا حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو در ادامه این گفتگو همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افزود وقتی رژیمی مثل رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح امروز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 250,000 تومان رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 283,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 327,000 تومان اعلام شد. و آخرین خبر این که کرملین سه‌شنبه اعلام کرد روسیه نمیخواهد ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج شود و امیدوار است تهران همچنان به این پیمان پایبند بماند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی درباره احتمال خروج جمهوری اسلامی از این پیمان گفت مسکو خواهان باقی ماندن ایران به عنوان یکی از اعضای MPT است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: جمهوری اسلامی میگوید که در گفتگو با میانجیگران از مواضعش در قبال آمریکا عقب نشینی نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که خبرهای منتشره درباره دادن امتیازات به ایران صحت ندارند. در این فضا تهران میگوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست. پاسخی که میتواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد. از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی از ایلیا جزائری بشنویم.
4: در پایان روزی که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با هدف احیای روند دیپلماتیک به طور جداگانه با میانجیگران در نیویورک گفتگو کردند، تحولی که با انتشار گزارش‌های درباره پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم همراه شد، هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیشنهادی برای کاستن از تحریم‌های ایران نداده و هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشینی نکرده است. بامداد دوشنبه هفتم بهمن به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده واکنش نشان داد. آقای ترامپ نوشت آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. او این گزارش را حقه و خبری جلی خوانده و تاکید کرده که آنها باید فوراً این گزارش جلی را پس بگیرند. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفت مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. تا جایی که به من مربوط می‌شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیشتر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی و از سرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
5: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
4: او درباره گزارش‌های منتشر شده که از عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخی مواضع سخن میگوید این گزارش‌ها را تبلیغ رسانه‌ای توصیف کرد.
5: بنده با پاتریاد عرض می‌کنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص است.
4: مواضعی که دست کم در فضای علنی از سوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود. دونالد ترامپ در کاخ سفید مقام‌های جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت آنها دیوانه اند، هیچ شکی در آن نیست، آدم های بسیار دیوانه هستند. من همیشه به آنها میگویم شما دیوانه اید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت کسانی که در ایران حرف آخر را میزنند روحانیون شیعه تندروی هستند که دیدگاهی آخر و زمانی نسبت به آینده دارند. او افزود آنها بر این باورند که رسالت مذهبیشان این است که مقدمات روزهای پایانی جهان و وقوع آخر الزمان را فراهم کنند. چون این افرادی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابند، زیرا از آن برای باجگیری از جهان و کشتار مردم استفاده خواهند کرد.
6: People like that can never possess a nuclear weapon because they will use it to blackmail the world and to kill people.
4: روز دوشنبه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرد گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد.
0: و در همین زمینه گزارشی که از همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، دیگر همکارم شاهین بشیری با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن گفتگو کرده است.
7: از این قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده، خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که در میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه‌ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش‌ها، همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست آمریکا رو همونجوری که مطرح می‌کنن بپذیریم. ولی این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی هستش که بازدارندگی تبلیغاتی است، میگن که ما کوتاه نمیایم. ولی همچنان میبینیم که علاوه بر اینکه این بحث مطرح میشه، عراقچی از دیپلماسی صحبت میکنه، ولی خب از این طرف هم ایالات متحده، همه ایران، هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن، میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهشون خواهد داد. الان هم آمریکا هم ایران همین برداشتی دارن. آمریکا کسی فکر میکنه که بحث تنگ هرمز بلا موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع هم وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز میشه درش احتمال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی اینها. بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهایی که آیا بشه صحت سنجی کرد یا نکرد از نظر قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روزی هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور، برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنن.
8: مجتبی خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
7: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای

0: داره، نه هیچ به هر حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران مواجه است مواجه بشه. هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به هر حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که خدا رو بودن به علی خامنه‌ای، کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند، مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم، بعد تا اونجایی که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو هزینه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفت که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای اگر جوری دیگر میخواست بکنه، الان بخواد اون فکرای متفاوت رو اجرایی بکنه، خب کار دور از ذهن است. قطعا تا اطلاع ثانوی مشتبه خامنه‌ای نه تنها راه پدرش رو ادامه خواهد داد و اون سیاست ها رو و اون آدمایی که در حال مشاوره میدادن و در سیستم اون پدرش تاثیر گذاردن استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن استش که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
1: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر می که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
0: خب ایران با یک وضعیت شکننده مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست هستش که البته ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها در حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتایی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدماتی در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان ها میگذاره. مسئله که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر میکنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و میخوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن یا فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر میکنه که از تنگه هرمز به حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت آمد میکردن الان دارن به حال عبور میکنن، نفت یه به قسمت دیگرش همچنان داره عبور میکنه از تنگه هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم نامه انجام بشه، این تفاهم نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده. و اینجوری نیستش که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم نامه و این چشمانداز هر نوع تفاهم نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره می‌کنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعاً به این مسئله فکر می‌کنه که فکر می‌کنه که دو سه ماه دیگه این تحریم‌ها بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسبات تنظیم خواهد به اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی اینکه از همون اول برن سر برنامه هسته‌ای و اونجا امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکراتی شروع بکنن. در حالی که ایران میگه اول همه این کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هسته بشیم. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که واقعه ماهای گذشته باعث شد اساسا هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست، بحث این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار که آورده، عدد رقم‌ها رو نگاه می‌کنن و اینو نگاه می‌کنن، فکر می‌کنن که خب ادامه این ماجرا می‌تونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده‌ای برای حکومت ایجاد بشه، علی رغم همه کرکریه که می‌خونن دست به نام ندید.
2: با تحلیل امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
2: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام روز دوشنبه گزارش داد.

0: که شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور در روز یکشنبه درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کرده است. گزارش وام نخستین تایید رسمی امارات متحده درباره سفر نتانیاهو به این کشور بود و اطلاعات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
1: دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به دعوت رئیس امارات به این کشور سفر کرد. در این بیانیه آمده است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی چالش‌های منطقه‌ای بوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند که دیدار روز یکشنبه حدود 6 ساعت به طول انجامید و بخش عمده گفتگوها بر موضوع ایران متمرکز بود. روزنامه جروزالم پست هم به نقل از منابع خود نوشت که ایران موضوع اصلی گفتگوی بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند. هارتس اخیراً در گزارشی که در اسرائیل جنجال برانگیز شد نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که رهبر گروه افراطی حماس برای حمله گسترده آماده می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هارتس را به شکایت تهدید کرد. در همین ها روز یکشنبه هارتس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که نتانیاهو از محمد بن زاید خواست تا گزارش این روزنامه را تکذیب کند. در بیانیه‌های روز دوشنبه اسرائیل و امارات درباره سفر نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به هشدار ادعایی درباره حمله 7 اکتبر نشده است. امارات پیشتر در سال جاری گزارش‌های مربوط به دیدار محمد بن زاید با نتانیاهو را رد کرده بود. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود نتانیاهو به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با رئیس این کشور دیدار داشته است. امارات متحده عربی از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران روابط خود با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرده است. امارات پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. روابط رسمی ابوظبی و تل‌آویو پس از امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 برقرار شد. این پیمان مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. به نوشته رویترز برای امارات رابطه با اسرائیل نه تنها ابزاری برای افزایش نفوذ منطقه‌ای محسوب می شود بلکه کانالی مهم و منحصر به فرد برای تعامل با واشنگتن نیز فراهم می کند.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. با توجه به اینکه سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی در شرایطی بسیار حساس منطقه و در میانه تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا انجام شده، از یک تحلیلگر پرسیده ایم که دستور کار واقعی دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید چه بوده است و نتانیاهو چرا الان این سفر را انجام داده است. بشنویم تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه و تحلیلگر.
2: من فکر میکنم که علت اول این مسافرت ناگهانی آقای نتانیاهو به امارات رو بایستی در حال و هوای انتخابات درونی اسرائیل جستجو کرد. شما میدونید که کمتر از 3 هفته دیگه قرار انتخابات پارلمان انجام بگیره و این مسئله‌ای که بن زاید رهبر امارات 1 هفته قبل از حمله حماس به اسرائیل تلفنی به نتانیاهو جزئیات رو گفته بوده و دلیلش رو هم اعلام کرده که اگر چنین حمله ای صورت بگیره خونریزی بزرگی انجام خواهد شد، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد و حتی پیمان ابراهیم در خطر خواهد بود، این گزارش در حقیقت سر صدای بسیار زیادی در اسرائیل کرده. تقریبا هر روز همه روزنامه‌های اسرائیل دربارش می‌نویسن. به روزنامه‌های اسرائیل هم دیگه محدود نمونده. وال استریت ژورنال نوشته، نیویورک تایمز نوشته، سایت اکسیوس نوشته. این در حقیقت حقیقت ابعاد بین المللی هم پیدا کرده. اینه که نتانیاهو بغری من در وهله اول برای این اونجا رفته که شاید بتونه بن زاید رو قانع بکنه که تکذیب بکنه چنین تلفنی، ولی همونطوری هم که شما گزارش دادید چنین تکذیبی صورت نگرفته. اصولا بیان نکردن که در چه زمینی صحبت کردن، جمله عام میگفته شده مسائل مهم بین دو طرف. من فکر کنم این اولین هدف آقای نتانیاهو بود. البته ایران هم هست، چرا که دورنما بسیار تاریک هنوز چندون روشن نیست، ولی زمینه احتمال توافق ایران با آمریکا در افق دیده میشه و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی نوعی توافق با آمریکا بکنه و حالت عادی تا حدودی برگرده، طبیعی است که دوباره امارات اهمیت زیادی پیدا میکنه. همونطور که میدونید امارات بزرگترین طرف تجارت ایران بود قبل از جنگ. امارات جایی بود که از اونجا جمهوری اسلامی تقریبا تمام چیزهایی رو که لازم داشت تهیه میکرد توسط شرکت‌های مهمی که در اونجا تأسیس کرده بود و بانک‌هایی که اونجا فعالیت میکردن. امارات هم به اینا اجازه داده بود. بعد از حملات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید این رابطه تقریبا قطع شده. برای این که نتانیاهو معتقد هست یا مایل هست یا این هدف رو دنبال میکنه که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت، امارات بر موضع کنونیش باقی بمانه و در پی این نباشه که مبادا دورنمای اقتصادی باعث بشه که یک بار دیگر به شرکت‌های ایرانی اجازه بده در اونجا فعالیت بکنن، چون واقعیت این است که امارات منافع اقتصادیش رو تاریخ این کشور نشون میده، همیشه ترجیح داده بر مسائل دیگه و اگر روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه جوری عادی بشه، بعید نیست که امارات دوباره وارد این چرخه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای سعدزاده، امارات در سالهای اخیر تلاش کرده که هم روابط دیپلماتیک خودش رو با آمریکا و اسرائیل حفظ کنه و هم خیشتنداری کنه و از ورود مستقیم به یک رویارویی منطقه‌ای با ایران پرهیز کنه. حالا با توجه به حملات مکرر ایران به کشورهای منطقه و با توجه به همه جوانب دیگر، در حال حاضر به تحلیل شما امارات چگونه میخواد توازن سیاسی و استراتژیک بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و ایران رو در روابط خودش حفظ کنه؟
2: این مشکلی است که همه کشورهای خلیج فارس دارن و برای این مشکل هنوز راه حلی هم پیدا نکردن و فکر میکنم که تک تک این کشورها به تنهایی بتونن برای خودشون راه حلی پیدا بکنن. یعنی هیچ کدوم از این کشورها تک تک وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد. اتحادم بین این دوتا مشکل شده. درست است که ما شورای همکاری خلیج فارس داریم، ولی این شورا در حقیقت خیلی خیلی دورتر از اون، فاصله زیادی داره تا اینکه فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی بتونه تولید بکنه، چون هم رقابت بین این کشورها هست، هم رقابت بین سران این کشورها، مخصوصا بین امارات و عربستان سعودی. حتی امارات و عربستان سعودی که با هم همکاری کردن، خواستن با هم همکاری بکنن در یمن، راهشون رو حتی در یمن هم از هم جدا کردن. اینه که همکاری مشترک این کشورها نظامی و برخورد با ایران چندان به نظر واقعی نمیرسه. از طرف دیگه تک تک اینها هم هیچ کدام نمیخواهند، نه توان اینو دارن که وارد یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ولی در اثر بحث‌هایی که هم اکنون در روزنامه‌ها و در صحبت‌های مفسرین این کشورها خونده میشه، همه اینها میگن که ما بایستی برای زمان بعد از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا راه حلی پیدا کنیم، یک توازنی پیدا کنیم، یک سیستم دفاعی پیدا کنیم. البته این سیستم دفاعی چه خواهد بود نمیدونیم. عربستان سعودی هم طور که میتونید رفته با پاکستان و ترکیه پیمان مکه را درست کرده. صحبت از این بود که حتی ممکن کویت بهش بپیونده که نپیوسته، ولی در این حال ممکن است که یک پیوندهای منطقه‌ای صورت بگیره. پیش بینیش خیلی مشکل هست، ولی این مشکلی است اساسی دفاعی در برابر این کشورهای خلیج فارس که فکر نمی‌کنم هیچ کسی راه حل دقیقی تا به حال داشته باشه براش.
0: آقای سعدزاده، از نگاه ایران به تحلیل شما پیام اصلی دیدار بنیامین نتانیاهو و بن زاید چی میتونه باشه؟ ایران چه برداشتی از این خواهد داشت؟ نتانیاهو در چنین نزدیکی خاک ایران؟
2: خیلی باید نگران باش، چون اولا امارات در بین تمام کشورهای عربی بهترین رابطه رو با اسرائیل داره، رابطه امنیتی داره، و حضور امنیتی اسرائیل در نزدیکی خاک ایران برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سنگین خواهد بود و کمک هم خواهد کرد اسرائیل به امارات. اگر دوباره یک روزی جنگی در بگیره، اسرائیل کمک خواهد کرد به امارات، حالا از چراهایی معلوم نیست، آینده تعیین میکنه. ولی همین که نتانیاهو رفته اونجا و صحبت از این است که حتی ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای روزی که احتمال هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا توافقی بگیره، همین که نتانیاهو داره سعی میکنه جلوی بازگشتن جمهوری اسلامی به امارات رو بگیره، بایستی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی نگران کننده باشه، چون کشور دیگری در منطقه وجود نداره که بتونه جای امارات پر کنه، نه ترکیه، نه عمان، نه عراق، هیچ کدوم اینا خصوصیات ویژه امارات رو ندارن که بتونن نیازهای ایران رو تامین بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
0: تحلیل علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه رو میشنیدید در مورد سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، جایی در نزدیکی خاک ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از مقامات مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا به عبارتی بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال هم می شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم امینی، به شما سلام میکنیم، خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا و تحلیل شما رو در آغاز در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان هستیم. چیزی که قبلا بهش میگفت بدحجابی، حالا بهش میگه برهنگی.
3: درود بر شما خانم روانشناس و همه شنوندگان رادیو فردا. بله، شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه، و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابان ها برای در واقع نمایش حمایت از سیاست های دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی. و حالا امروز میبینیم که اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و میگه که این به قول شما این بیهجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی که خطابش، این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی در واقع قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اجرایی تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در واقع در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست در واقع اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین در واقع سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه در واقع فعلی، مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارند. اختلاف نظر اونها در واقع اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر تراز از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو که به بهانه حجاب، که به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
0: خانم امینی، شما پیشا پیش به تمامی سوالاتی که قرار بود مطرح بشه پاسخ دادید. فقط یک چیزی رو اشاره کنم، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو در میان مردم تبلیغ کرد و اون رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی خواهد کرد. و محمد باقر قالیباف هم که گفته اصلا اصل قانون رو ابلاغ نکرده. حالا با تمام این تفاصیل، با اینکه بسیاری از مقامات حکومتی با اجرای قانون عفاف و حجاب موافق هستن، این چند دستگی در میان اونها، بعضی ها معتقدند که به دلیل جنگ قراره نتوانند این رو به اجرا در بیارن، ادهی معتقدن اشکالات فراوانی در قانون وجود داره و بسیاری دیگر. پزشکیان به طور مثال میگه جامعه اون را نخواهد پذیرفت، ایجاد نارضایتی میکنه. شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟ آیا برمیگردیم به گشت ارشاد یا هر چیز دیگری؟
3: من همونطور که عرض کردم اختلاف نظرها در حکومت بر سر این هست که بر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما اینکه ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه و عده‌ای مثل پزشکیان و قالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
0: خانم امینی اجازه بدید که من این به دلیل اینکه وقتمون به پایان رسیده، اجازه بدید این سوال از با اینکه شما اشاره کردید و یادآوری کردید در مورد زنان ایرانی و سرفرود آوردنشون جلوی چنین فشارهایی، اما شما تصور میکنین اون دسته از زنان ایرانی همون که هنگام بازگشایی مدارس خودشون بدون روسری و دختران خردسالشون با مقنعه به مدرسه رفتند، حالا اون گروه فکر میکنید از این صحبتهای محسنی اژه‌ای میترسند؟
3: اگر قرار بود بترسن، ما امروز اساسا راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که وقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
0: سپاسگزارم با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ همراه بودیم.
4: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داد که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 3 خودرو به سوی این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
5: هر 5 مردی که بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران بر آنها وضع شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی موقت افراد مظنون ابراز نارضایتی کرد و گفت که از آزادی آنها تعجب کرده است. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ با ایران استفاده کرده است. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه پس از دیدن گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش در نزدیکی پایگاه فرفورد که با 3 ون سفید جاده را مسدود کرده بودند، با پلیس تماس گرفت. پلیس بریتانیا با حادثه امنیتی جدی خواندن این رخداد از بازداشت 5 مرد خبر داد و اعلام کرد که این افراد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. نخست وزیر بریتانیا از برگزاری نشست اضطراری دولت خبر داده و وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران در این حادثه دست داشته، گفت فعلا درست نیست درباره انگیزه این افراد گمان زنی کنیم. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت ها را رد و به شدت محکوم می کند و افزود چنین گمان زنی هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب افکن های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده کرده اند. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. در واکنش به این رخداد در بریتانیا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. او افزود ما با عناصری در جهان سر و کار داریم، مثلا در مورد ایران، که آشکارا تهدید کردند به منافع آمریکا در سراسر جهان حمله خواهند کرد. ما همیشه این را جدی می‌گیریم و اگر اتفاقی بیفتد، این برای آنها حتماً عواقب بخواهد داشت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آزادی موقت این افراد به معنای تمام شدن این پرونده نیست و تمام تحرکات و تماس‌های آنها به شدت تحت کنترل خواهد بود.
0: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داده که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند. از فرشته قاضی می‌شنیدید. و اما بشنوید که روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپین ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف؟ در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران، بدهی کاسپین ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. بریم و بشنویم از جمشید زند.
6: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایق پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمین‌گیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شدند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
0: از جمشید زند می‌شنیدیم. شماره خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره آنها را بر دوش می‌کشند در ایران رو به افزایش است. خانواده‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی آنها هشدار می‌دهند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده است؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بریم و بشنویم از همکارم مصطفی خلجی در این باره.
7: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
8: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی. ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون و خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
7: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست؟ یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
9: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقا در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
7: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
8: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
7: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
9: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بلد. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی ها و سرمایه ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساسا زنان رو در موقع موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
7: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری تحلیلی خودش شما را در جریان دیدگاه‌ها و صدای سیاستمداران، تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان قرار میده. در همین برنامه شما با صدا و نظرات بسیاری از اونها آشنا شدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چی فکر میکنید؟ چرا خاموش نشستید؟ الان وقت حرف زدنه. شما زن سرپرست خانواده اید؟ شما نگران درگیری دوباره جنگ در ایران هستید؟ شما به حجاب اجباری تعلق خاطر دارید یا اصلا از اون رنج میبرید؟ شما به دلیل تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران سفرهای تجاری، تفریحی و خانوادگی و درمانیتون به هم ریخته؟ نظرتون در این باره چیه؟ دیدگاهاتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30. خاموش نمونید.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
11: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: وقتی ساعت 14 رادیو فردا به پایان برسه، ساعت 15 خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بازپخش کافه فردا. اما عزیزان، دیدید که برخی کشورها و مناطق القابی رو به خودشون اختصاص دادن و به اون مشهور شدن؟ مثلا ژاپن، کشور آفتاب تابان، چین، اژدهای سرخ. اما عمرن بتونید حدس بزنید که چرا یک جزیره فسقلی در یونان به نام آتاکوس یک لقب جالب گرفته و در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده و در تابستان هزاران گردشگر رو به سوی خودش طلب می‌کنه؟ بریم و بشنویم چرا از هانا کاویانی.
12: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می‌شود. پیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی می گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد.
13: Never in my life would I've ever thought I'd be doing this.
12: جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
0: در مورد جزیره آتوکوس، جزیره خوک‌ها می‌شنیدیم. در یونان گفتم عمران حدس بتونید بزنید که چه لقبی به این جزیره اطلاق شده. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون. یادآوری میکنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونه کمکی باشه برای اینکه شما بتونید صداتون رو به میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا برسونید. در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام. ممنونم از همراهیتون و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهداره تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرها هستید. محمد باقر قالیباف کشورهای منطقه را تهدید کرد. دونالد ترامپ میگوید پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی کذب است. و آمریکا از لبنان خواست اقدامی قاطع علیه شبکه مالی ایران و حزب الله انجام دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفتش را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند و در صورتی که امنیت به گفته او ایران تامین نشود، زیرساخت‌های کشورهای منطقه امن نخواهد بود. رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به تعبیر او پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری به عقب نخواهد نشست. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته بودند که رئیس جمهور ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی کند، آمریکا آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت در جریان گفتگو با نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از دولت این کشور خواست برای مختل کردن شبکه‌های مالی ایران و حزب الله اقدام قاطعانه انجام دهد. آقای بسنت دوشنبه همچنین بر اهمیت پیشبرد اصلاحات کلیدی در بخش مالی لبنان برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی این کشور تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شهریور از تحریم مجموعه از افراد و شرکت‌ها به اتهام پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و لوجستیکی از کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان، دو گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، خبر داد. اما در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران امروز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 253,000 تومان هم رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 287,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 335,000 تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی می‌رسد، خرج دو چیز می‌شود: یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریست و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. آقای روبیو در گفتگو با فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا افسود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را اینچنین بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ و آخرین خبر این که سخنگوی دولت در ایران از احتمال کمبود گاز در استانهای شمالی ایران در زمستان خبر داد. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه گفت به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ، احتمال دارد در زمستان در استانهای شمالی مشکل پیش آید. به گفته او 230 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته و دولت می‌خواهد 100 میلیون متر مکعب آن را به شبکه برگرداند. معاون هماهنگی امور عمرانی استان داری گلستان هم به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان امسال بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون انسان ها نزارید.

0: به به، سلام به همه کافه فردایا. چندم آقا جلال امروز؟
1: امروز ششم مهر ماه های تابه.
0: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. سچه با هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز بوده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمونم نبود که پاییز شده.
0: نه، هوا که اینجا گرم شد.
1: آره، اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام کنم.
0: بله، بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی صدای ما رو میشنوند، چه به صورت زنده چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم، ملینا تکرار میکنه، تایم میشه. امروز یکی دیگه داشت میرم پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
0: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: انشالله که همه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون بله. این پرینترا کارش به حاشیه میکشه.
0: بله. بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی. آره، خبر اومد که، یعنی خبر که شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی. آره،
0: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی، دنبال این خواننده پدر موینو در اومد.
1: همون جمله که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور آقای فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی. خیلی ها میگن دنبال، خیلی ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی ایران رفت و برگشت در عالم شایعات.
0: آقای مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره، آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
0: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره،
0: نزدیک بود. آره، یه دل میگه برم، یه دل میگه نرم.
1: حالا ببینیم چی میشه. ولی فعلاً
0: نداره دلم.
1: فعلاً پرینتر خونه شون هست.
0: بله.
1: حالا تا لحظه، تا فردا این موقع، تا برنامه ما، برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاقی.
0: بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران. یه استوری گذاشته شو گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
0: سر کار هست، پاشو تو ایران نمیذاره.
1: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله، ما که اصلا اهل قضاوت و دخالت بله. و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
2: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی هست که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه دفعه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبیر ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش. برای ما یکی از تو خارج از کشوریم، اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم، دوری از وطن، داغت دست دادن هزاران هموطنان اون که دیگه امروز میان ما نیستن و جانشون رو گرفتند. با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
1: به به،
0: درود بر شما. بله،
1: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمینه سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون نیست.
0: بله، شهرام کلی تلاش کرد. آره، اونجا که صدای گنجشک پیدا بکنه.
1: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک رپابلیک، گنجشک هم تعطیل نیستن قاعدتا.
0: نیستن. بله، برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره
1: من
0: ندارم،
1: میخوام تیک کنم میذاره
0: صدای سوس داره.
1: آره، صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
3: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم، سلام علیکم، بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن، سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: من گفتم که کار آقای علیزاده بوده. آره، تصدیق می‌کنیم. تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده. بله، بله. اصلش ماله
1: ایشون هم البته کسایی. سازنده آقای کسایی گفتن. بله، بله. سازنده ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود.
0: بله، بله.
1: که
0: برای پخش کردن
1: کلا تعطیل بود.
0: اونم سوت میتونم بزنم.
1: میتونی؟ بله. یه تلاشی بکن به نظرم. ما رو مهمان کن به یک سوت.
0: میزنه تو میکروفون.
1: نه. زد تو میکروفون برگشت.
0: پوزش هم گرفتن، این لبا رو گنچه کردم که سوت بذارم، ولی با دیدن چهره آیه سعیدی که شما محروم هستین از لبخندی که بر پهنای صورت
1: بعد یکم سخته تمرکز کردن. ما همدیگر هم آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
0: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم رو
1: میخوای بر رو کنم اون بر
0: یه امتحان میکنی امتحان
1: روز الان یا بعدن الان
0: من رو میکنم تو کردی اون بر من سوت میزنم یعنی یه ها میتونه قافلگی رو هم بکنم
1: الان من رو میکنم اون بر بیا الان من صدام دور شد از میکروفون دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر کار هر هنر نمایی که دستمون برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان متعلق به یک یک شما هستیم.

0: خوشش میاد.
1: حالا کجاشو دیدین؟
2: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده، مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن به یعنی خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
1: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتی‌ها ول نمی‌کنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
2: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن رو آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
3: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکاست، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بی اونتا او توسعه ظاهرا درونزاه اینا توسعهشون برونزاه، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
1: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، درونزا، سواری بده، تحقیر شده. بس بابا، بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
2: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
1: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
2: البته خبرای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داد.
1: آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
2: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه

0: باشه خب کاملا مشخصه که آب شیرده هستی.
1: یعنی بله معیار استقلال اینه که یک کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچیو نتونه
0: دقیقاً استقلال واقعی، یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت و مردمت رو تحریم کردی.
1: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
0: چطور؟
1: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
0: خب پس بردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت شکلات هست،
1: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال،
0: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده. حالا که
1: استرالیا
0: کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
1: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمیمونه.
0: چرا دیگه یه کشور میمونه که کاملا مستقل، درونزا، سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه؟ یعنی کجای تافور؟
1: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلامی.
0: احسن. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
1: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
0: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
1: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قایم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
2: عدالتی قوه قضاییه مطمئنم یا الان صدای ما رو آنلاین میشوید یا این که برای شما ضبط میکنم و میرسه. دینم برای آخرت شما میسوزم. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودتون هم میدونید، ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
0: بابا چی کار کنه آخه اژه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مدارانه اینا همه رو تو کارنامهش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنین یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
1: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اژه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
2: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دو حالت خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده باشه. اگر متخلف نیست از چه میترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
0: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمیگیرن؟
1: بله
0: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دوتا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نهج البلاغه میخونه.
1: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیفتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
2: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست رفت.
0: آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
1: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن. این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه‌ای مورد اصابت قرار بگیره؟
0: والا از حرفاش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
1: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بود و ما خبر نداشتیم؟
0: البته ما هم همونطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا و میشه یه عالمه سوژه از توش برای ما در بیاد.
1: بله، ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که انقدر بس

0: سوزکیه دیگه تموم بشه.
1: نه بابا، نه بابا، مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
0: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود این کشورهای همسایه اگر با تحریم ایلانهای ایرانی همکاری کنن این فرودگاهاشون به خطر میفته.
1: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعی داد که حالا این برادر محسن ما یه چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
0: ولی خب دیگه برادر محسن های صدا و سیما که هنوز هستن.
1: بعد
0: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
2: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه، جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال،
3: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای بله. هوایی رو چندین برابر مضاف
2: بر این
3: خواهد کرد و غیر
2: هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
1: باش باش. خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قوانین و واقعیت ها برش حکمفرما هستن،
0: یه دنیای دیگه هم که هست که این کارشناسای شنگول منگول صدا و سیما توش هستن که دقیقاً بر اساس کارتونای گروه الف و بش گرفته، گروه سنی الف و ب،
1: بله.
0: و توش همه دنیا انتر منتر موندن که ایران میخواد چیکار کنه باهاش.
1: بله، وگرنه خب همین الان اینا پروازهای حتی داخلی خودشون هم نمیتونن به خاطر کمبود و نبود رادار انجام بدن و با گونیا و نقاله حساب میکنن که هواپیماهای و خدای نکره به هم نخورن.
0: بله، ولی با این وجود یکی از خاصیت‌های گندگوی خاورمیانه اینه که در عالم رویا دریاها رو بسته،
1: بله.
0: تو آسمون ایس بازرسی گذاشته،
1: بله.
0: و اصولا همه دنیا یلنگی وایستادن که اجازه بدن اینا اونا زنده بمونن.
1: حالا با همه این تفاصیل نمیدونم لازمه که ما بگیم اینا سوء تفاهمن ولی لباس آدمیزاد تن خودشون کردن که ما شک نکنیم، یا به اندازه کافی همینجوری مشخص و تابلو.

0: خب آقای نیک‌فر جان بسیار بسیار خوش آمدیم به کافه فردا.
1: خواهش میکنم.
0: آخرین باری که اومدی یادت هست راجع به چی حرف زدیم؟
1: همنت هم مال همین برنامه.
0: آفرین آفرین مال همین برنامه بود و پارسال بود فکر کنم ها یا نه؟
1: نه بابا
0: نه همین امسال بودش. یه استودیوی دیگه بودیم.
1: آره استودیو
0: مفعله.
1: ولی سالمون همین بود.
0: آره.
1: خوبه اون فیلم خوبی بود.
0: همنت فیلم خوبی بود.
1: آره.
0: حالا الان میخوایم راجع به فیلم خوب حرف بزنیم به نظرت؟
1: بهت چیز دادم.
0: خب میخوایم راجع به فیلم
1: نه حالا منظورم این نبود که واقعا فیلم فرهادی بده خداییش.
0: میخوایم راجع به فیلم فرهادی حرف بزنیم؟
1: اگه بخوای در مورد فیلم فرهادی میخوای در مورد فیلم دیگه حرف بزنیم.
0: فیلم پارارل تیلز یا قصه های موازی داستان های موازی. فیلمی که تو جشنواره کن نمایش داده شد و خب خیلی ذوق و شوق داشتن ببینن که فیلم جدید آقای فرهادی با این همه ستاره فرانسوی و اون حرفایی که راجبش بود که یک جورهایی نگاهی داشته به اون فیلمی کوتاه درباره عشق آقای کیشلوفسکی و یک برداشت آزادی از اون فیلم هست.
1: آره ببین اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو بگم؟ من که دیگه معلوم شد یعنی اونقدر منو نگرفت میدونی اینطوری باید بگم
0: خیلی آره نگرفته یعنی اصلا فیلم نگیریه.
1: آفرین نمیتونم بگم فیلم بدی بود.
0: بله.
1: اتفاقا خوش ساخته معلوم فرهادی چون ببین سخته دیگه واقعا یهو از ایران پاشی بری تو اروپا یا توی آمریکا فیلم بسازی بعد فیلم ترتمیز و خوش ساخت در بیاد با آدمای گنده کار کنی ساده نیست.
0: ولی دیگه برای اصغر فرهادی یا کارگردان‌های مشابه یه فیلم ترتمیز و خوش آب و رنگ و اینا ساختن مزیت نیست.
1: آفرین این امتیاز بزرگی نیست دیگه تو حداقل انتظاریه که ازشون داری دیگه. بنابراین شاید بهتر باشه بدیاشو بگم. ببین دو تا چیزش که خیلی یکی این طولانی بودنه که واقعا دیگه من اصلا موندم که واقعا نمیدونم که کارگردان احساس میکنه باید فیلمو اینقدر 2 ساعت و 20 دقیقه بسازه یا تهیه کننده براش دیگه دارم پارانوید میشم که نکنه این یوتیوب الان میگن هرچی طولانی در باشه بیشتر دیده میشه.
0: دستشون به کم نمیره اصلا نمیدونم چرا
1: اصلا یعنی واقعا هر جا رو میبینی اروپا آمریکا هالیوود واقعا
0: اتفاقا این فیلم هم توی کم بود و یک صحبتی هم همون موقع جشنواره کن تو همین کافه فردا کردیم اومدیم تایم فیلم های جشنواره کن رو بررسی کردیم.
1: چه خوب
0: اصلا همه 3 ساعت 3 ساعت بالای 3 ساعت 3 ساعت و نیم فیلم داشتیم.
1: خیلی عجیب غریبه واقعا من نمیفهمم واقعا اصلا دیگه الان 2 ساعت و ربع 2 ساعت و 20 انگار دیگه عادی شده.
0: بله
1: که در نمیاد واقعا. خب بعد مشکله برای اکثر فیلمایی که من میبینم به نظر میره الان این فیلمو من فکر میکنم نیم ساعتشو در میآوردن به هیچش بر نمیخورد واقعا. مثلا چه میدونم اصلا سکانس پدر نویسنده که ما با هم صحبت کردیم
0: قبلش یه خلاصه‌ای بگی اصلا ماجرا چیه شاید شنوندگان ما ندونن که اصلا ماجرا چیه.
1: سخته. چرا سخته؟ به خاطر اینکه اینقدر داستان کوتاه و شروع میکنه فرهادی و به نظر من تمام
0: قصه های موازی
1: قصه های موازی تهش
0: خب فیلم آقای کیشلوفسکی راجب
1: پسر
0: جوانیه که با دوربین داره اون واحد روبرویی و یه خونه روبرو رو نگاه میکنه. یک خانومی اونجاست که خانوم همسر هم داره و این عاشق خانومه میشه.
1: خانوم همسر داره یا
0: یک چیزی که حالا
1: پارتنر داره که ظاهرا فکر کنم اصلا جدا میشن اگر اشتباه نکنم. اینجا توی فیلم فرهادی خانوم نویسنده که ایزابل هوپر نقشش رو بازی میکنه اونه که انگار همسایه رو داره میپاد با تلسکوپ خودش و بعد از اون الهام میگیره رمان مینویسه. اون طرف کیا هستن؟ ویرجینی افیراس، ونسان کسل و اون پسرهای دیگه که نقش برادر ونسان کسل رو بازی میکنه کارشون چیه؟ صداگذاری روی فیلمه. از اون الهام میگیره یه رمان مینویسه بر اساس اونا. رمانه رو خوشش نمیاد چون ادیتورش بهش گیر میده که این رمان خوبی نیست با جورج سیمنون کارگاه نویس مقایسهش میکنه میندازه کنار. رمان میفته دست یه پسری که اومده توی خونه بهش کمک کنه تو اساس کشی. خب این تا اینجا فکر کنم 2-3 تا داستان شد.
0: بله.
1: پسره چیه؟ علاقه من میشه مثلا به نویسندگی. دزد بوده قبلا زندان بوده
0: و حالا دست به یه سرقت ادبی هم میزنه.
1: آفرین. در واقع الان دست به سرقت ادبی میزنه
0: و یه جوری اومدن بعضیا این ماجراهایی که سر فیلمنامه فیلم قبلی آقای فرهادی قهرمان پیش اومد و ماجرای دادگاه کشی و نمیدونم سرقت هنری اینا اومدن گفتن که این داستان
1: با اون خانومه
0: که مستندساز و اینها اومدن گفتن که یه جورایی یه کنایه‌ای هم به اون ماجرا زده آقای فرهادی توی این قصه سرقت ادبی و حق مؤلف و این داستانا رو یه بازی خواسته با اونم بکنه.
1: عجب. من به این فکر نکردم. اصلا در واقع یاد اون نیفتادم. در صورتی که اون برام خیلی داستان گنده‌ای بود واقعا. آخرش هم نفهمیدم چیکار کرد فرهادی.
0: آخرش تبرئه شد.
1: اوکی، ممکنه که یه اشاره‌ای هم به اون باشه. داستان پس دزد خورده پا رو داریم که رمانو ور می‌داره، جا میزنه به عنوان چیزی که خودش نوشته.
0: هدفش هم اینه که حالا یه جورایی اون دختری که توی اون واحد روبروی حساسیت گذاری میکنه اونو علاقمند بکنه به خودش،
1: نظرشو جلب کنه در واقع. بعد ما اصلا از رمان خارج میشیم، یعنی یه جایی فیلم میریم توی رمان خانم نویسنده، یه جایی میریم توی ذهن خانم نویسنده که خاطراتش از پدرش یادش میاد که تو همون آپارتمان و فلان زدیم، بعد از رمان در میایم میریم توی واقعیت تو کوچه خیابونهای پاریس که زندگی این دزده، تلاشش برای جذب این پسره و بعد کارهایی که این پسره میکنه اثرش روی رابطه این ستا صداگذاری که توی اون آپارتمان روبرویی با هم دارن کار میکنن. همه اینا ببین آخرش تو به ایجا نمیسی، یعنی من توی سکانسای خیلی خوب داشت، خیلی جذاب بود برام، خیلی دوست داشتم به عنوان یه فیلم ببینم تهش رو بفهمم چی میشه. مثلا اینکه همین اثری که این پسره دزده روی رابطه این سه نفر میذاره کلن به همشون میریزه، اصلا اون رابطه خیلی صمیمی اونا از هم میپاشه در واقع. دختره میره، پسره، این دوتا برادرها با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون اون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلا در بیاری که هیچ به دردی نمیخوره،
0: که فلاش بک میزنه یه حال ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است.
1: تو یه خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
0: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده نبود ایجازه.
1: آفرین، دقیقاً ایجاز اصلا واقعا معجزه است، یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
0: آیا این جمله درسته که آقای فرهادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلمنامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن، آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
1: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست؟ واقعا منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین یه چیزایش یه مؤلفه‌ایش هست، اما تایه تایش اونی نمیشه که توی فیلم های قبلیش ما دیدیم، توی جدایی نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو ما
0: نمیدیم. آفرین آفرین، پایانه کاملا قطعیه.
1: آره آفرین،
0: پایان باز نداره.
1: انگار سعی میکنه به همه جواب بده، سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان،
0: تایه همه قصه ها رو ببنده،
1: تایه همه قصه ها رو ببنده. در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم، نه فرهادی هم میتونه یا فیلمی بسازه که تایش کاملا بسته باشه، ولی اگر در بیاد
0: بله
1: و این در نیومده متاسفانه، متوجه انگار مثلا خواسته یه پیامی بده تهش همه چیزو مشخصش کنه، یعنی چه میدونم مثلا خانم نویسنده‌ای که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به این که الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خورده پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم. متوجه خونه ای رو که میخواد ترک کنه میگه نه من وای میستم اینجا که پسرم باش زندگی کنه.
0: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
1: دقیقاً
0: اون دوز خورده پام تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
1: دقیقاً دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستان موازی ایم این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از این که با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر.
0: بله.
1: چرا؟ به خاطر این که توی فیلم سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
0: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم‌های آقای کیشلوفسکی بودن.
1: دقیقاً از جمله سگانه و اون دهگانه،
0: سفید و قرمز و آبی.
1: آره که خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلم کوتاه درباره عشق رو برداشته، همون تمو توی داستان‌های موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجهی؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان هم همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینا.
0: آقای پرایزر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای مسخره فرهادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
1: یاره خدایش بیامرز. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
0: سپاسگزارم ازت امید نیکفرجان.
1: قربان
0: دم شما گرم. متشکرم.
2: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud là.
5: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: سلام به کافه فردایی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین و مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کن این شهرام رو، بذار این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
7: بیا
0: بیا یه نمره هی به سیبیل مردم گیر بده.
7: آخه ما به سیبیل نداشتن مردم گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بودیم، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
0: شهرام گله
7: کلن.
0: عزیز دله.
7: بله. من تشکر کنم از دوستانی که اینقدر با دقت گوش میدن. دوستان دیگه هم تو کامنت ها و اینور اونور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن. مرسی، واقعا ممنون که غلطای ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمی گنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
0: بله دوستان، بله. بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
7: دقیقاً. و البته خب طبیعتاً مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون، یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اینجور چیزا پشتش بوده دیگه.
0: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. ده. یعنی تورم نقطه‌ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
7: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که رکورد 80-90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهی که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
0: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالش رو معتقدن که ما در مسیر درست هستیم و تا باوری جامعه در بهترین وضعیته. ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بیرحم هستن و گاهی سیدی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
7: بله این آمار نکته های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق العاده نیست.
0: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240 هزار تومان هم رد شد، همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه هم دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه خوبه؟
3: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری‌های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور می‌خوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستانها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروریست جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
7: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیارد ها پول مملکت رو قلمبه خوردن یه لیوان آب امروش و هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
0: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن ولی نه تنها پولا رو پس نمیدن که حتی طلبکار هم هستن.
7: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، دوباره یادون اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه.
0: بله، به هر حال مسئله حجابو میشه با بگیر و ببند راه انداختن ون گشته ارشاد تو خیابونا یه جوری سر تاش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یه هم میبینی چی میشه آی سعیدی،
7: یه هم میبینی نخ رو گرفتی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون ور میگه ول کن حاجی ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
0: ها یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
7: دقیقاً، ولی پرونده های فساد رو بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال اژه‌ای.
0: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالا ممکنه برسی به بی بانک.
7: بله، بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
0: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
7: اونجا دیگه قوه قضاییه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چی های تابا؟
0: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
7: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میرستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای بول میخوره که و هی هم داره میگه که با همه آره با ما هم آره حاجی ما خودی هستیم.
0: بله دوستان اینجوریه، پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی اژه‌ای یه چیزی گفته که
7: گفته باشه.
8: دیگه

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتس. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشتار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتس رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتس برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاقها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاقهای گاز، اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سالها آدمهای اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از اینکه این حسها غمگینم کنه، باعث میشد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدما با آدمهای دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این فجایع و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمشو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکان‌های دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزهای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج خمرهای سرخ به رهبری پولپوت بین سالهای 1975 تا 1979 می‌خواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی ها مثل آلکاپون استفاده میشد و البته به خاطر هزینه های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل می‌کنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونا فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها، وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلندگوهای زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی
از این مکانها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه، یا دخمه‌های زرتشتیا نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا میذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همشون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا میدونه که چه موزه‌های عبرتی از شکنجه‌ها و جنایت‌های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا هم از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022، یعنی همین حدود 4 سال پیش، یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد می‌کند، وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخ‌ترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون‌ها انسانه. نگهبان‌ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره، که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. اینجور جاها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی‌ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیا است. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش، یعنی 1922، مدام توی خونش اتاق اضافه میکرده تا اونا رو گیش کنه، یعنی این ارواحو. نتیجه شده خونه با حدود 160 اتاق که پله‌های بی‌مقصد داره و درایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که 1/3 ارتفاع برج اصلیه. چنون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمستان نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود. ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هذیان داشتن و گاهی هم نشونه‌های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریستای ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش می‌کنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ویران دو بار.
1: سلام، تو برنامه یه ماه مهرتون همش مدارس پسرونه بود. خواستم از مدارس دخترونم بگم ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسمون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم یه مش معلم عقده‌ای بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکون میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان آقا جلال و بقیه، آقا مهتی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه میرفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، همشاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود. اصلا من الانم که میشنوام استرس میگیرتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سریع رد میکنم. واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب و
4: همشاگردی سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرم؟
3: مردم آزاری داریم قشنگ،
4: ولی براتون اینو پخش میکنیم. سورپرایزی شگفتانه ای یه روزی.
3: حالا استرس گرفتیم، بریم سراغ
4: ورزش.
5: Centro más de Messi va pasado. ¡Orda!
4: آیه امیرخان خوش‌جلدی، عرض درود و سلام و احترام.
3: سلام امیر جان.
6: سلام آقای مهتی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و ولیا و همه دوستان شرمنده رادیو فاند. ارادتمند
4: متقابل.
6: این موقعی که خداحافظی رو هم میسپوری دوشنبه این
3: ما فکر کردیم یادت رفته، فکر کردیم فقط ما یادمونه، ولی تا حواست از ما جمع‌تره.
4: بله،
6: هرچی یادم بره یه دونه رو یادم
4: بره. قربونت امیر جان، بازی های لیگ ملت های اروپا حالا به همچه عنوان جذابی نداره، ولی کن بازی های جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: طولاً ورژن بعد از جام جهانی تیم ها رونمایی شد ازشون. چی فکر میکنی در مورد بازی ها امیر جان؟
6: ببین بعد از خدمتتون عرض بکنم امیر جان، بازی با انگلیس و اسپانیا تو ویمبلی میتونست معبلش 3-3 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون ور انگلیسی ها اومدن دو یک جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. پاشناشیر اون آقای توماس توخل خط دپاش بود، یعنی جایی که باگهی در پانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس و پاتهشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمت تاسف کنم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
6: به نظرم خوب است یونانی که آلمان اومد توی وورسبورگ برد، سربستان هم برده بود، اما یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد رنسانس درست کنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه و بیشتر اکتیو و از به صورت ایستاده هدایت میکنه، اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رب نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیم رو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی اندازه. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون، به خصوص تو همه جام جهانی شما نگاه بکنید زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیم‌ها میموندن، اگر مثلا سوت پایانو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. بردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان زد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی از این قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمان گرفته.
4: درست.
6: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اتوریته پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکن رو از صفر به صد رسوندن رو 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفاده سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
6: فیفاده جلال میون کلوم طولانی ترین فیفاده بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفاده یا 7 تا 10 روز بوده، این فیفاده 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته هم نمیرن با پرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقاً یه بازی اضافه شده به دوتا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دوتا فیفاده با هم ادغام کردن دیگه.
4: دقیقاً.
6: این تورانه تن فیفاده.
3: بله بله بله
4: بله. سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس خداحافظی کنیم.
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید، چهارشنبه برمیاد با یک افرادای دیگه.
4: تا خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهرتون بخیر. در این سه‌شنبه هفتم مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوت همراهی خواهم کرد. از جمله جمهوری اسلامی میگوید در گفتگو با میانجیگران از مواضعش عقب نشینی نکرده. دونالد ترامپ هم میگوید امتیازاتی به ایران نداده است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی عبارت پیشینش مبنی بر بدحجابی را اکنون به برهنگی تغییر داده است. بشنویم از همکارم بنیامین صدر نخست تازه ترین خبرها را.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برخی گزارش ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم ها یا آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای را رد کرد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرد که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشتند که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم ها یا آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران موافقت کند. اما ساعتی پس از این واکنش آقای ترامپ به خبر پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم گفت که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت خود را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند.
3: در منطقه ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
2: رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران به تعبیر او ارعاب و تهدید پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده است. آقای عراقچی سه‌شنبه گفت از چندین ساعت قبل ادعاهایی مطرح شد که با قاطعیت عرض کنم که هیچ تغییری در مواضع ما رخ نداده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو همچنین افسود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط جمهوری اسلامی است. به گفته عباس عراقچی شروطی از سوی رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه هرمز باز شود. عباس عراقچی همچنین گفت که اگر پاسخی از سوی آمریکایی‌ها به ایران داده شود، امروز سه‌شنبه قطری‌ها آن را خواهند فرستاد و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری می‌کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله یا حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو در ادامه این گفتگو همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افزود وقتی رژیمی مثل رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح امروز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 250,000 تومان رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 283,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 327,000 تومان اعلام شد. و آخرین خبر این که کرملین سه‌شنبه اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج شود و امیدوار است تهران همچنان به این پیمان پایبند بماند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی درباره احتمال خروج جمهوری اسلامی از این پیمان گفت مسکو خواهان باقی ماندن ایران به عنوان یکی از اعضای MPT است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: جمهوری اسلامی میگوید که در گفتگو با میانجیگران از مواضعش در قبال آمریکا عقب نشینی نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که خبرهای منتشره درباره دادن امتیازات به ایران صحت ندارند. در این فضا تهران میگوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست. پاسخی که میتواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد. از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی از ایلیا جزایری بشنویم.
4: در پایان روزی که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با هدف احیای روند دیپلماتیک به طور جداگانه با میانجیگران در نیویورک گفتگو کردند، تحولی که با انتشار گزارش‌های درباره پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم همراه شد، هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیشنهادی برای کاستن از تحریم‌های ایران نداده و هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشینی نکرده است. بامداد دوشنبه 7 بهمن به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده واکنش نشان داد. آقای ترامپ نوشت آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. او این گزارش را حقه و خبری جلی خوانده و تاکید کرده که آنها باید فوراً این گزارش جلی را پس بگیرند. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفت مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. تا جایی که به من مربوط می‌شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیشتر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی و از سرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
5: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راه گشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
4: او درباره گزارش‌های منتشر شده که از عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخی مواضع سخن میگوید، این گزارش‌ها را تبلیغ رسانه‌ای توصیف کرد.
5: بنده با پاکیه در سخنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم مواضع ما مشخص هست.
4: مواضعی که دست کم در فضای علنی از سوی ایران و آمریکا مطرح می شود. دونالد ترامپ در کاخ سفید مقام‌های جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت آنها دیوانه اند، هیچ شکی در آن نیست، آدم های بسیار دیوانه هستند. من همیشه به آنها میگویم شما دیوانه اید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت کسانی که در ایران حرف آخر را میزنند روحانیون شیعه تندروی هستند که دیدگاهی آخر و زمانی نسبت به آینده دارند. او افسود آنها بر این باورند که رسالت مذهبیشان این است که مقدمات روزهای پایانی جهان و وقوع آخر الزمان را فراهم کنند. چون این افرادی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابند، زیرا از آن برای باجگیری از جهان و کشتار مردم استفاده خواهند کرد.
6: People like that can never possess a nuclear weapon because they will use it to blackmail the world and to kill people.
4: روز دوشنبه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرد گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد.
1: و در همین زمینه گزارشی که از همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، دیگر همکارم شاهین بشیری با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن گفتگو کرده است.
7: از این قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده، خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که در میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه‌ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش‌ها، همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست آمریکا رو همونجوری که مطرح میکنن بپذیریم. ولی این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی هستش که بازدارندگی تبلیغاتی است که ما کوتاه نمیایم، ولی همچنان میبینیم که علیرغم اینکه بحث مطرح میشه، عراقچی از دیپلماسی صحبت میکنه، ولی خب از این طرف هم ایالات متحده، هم ایران، هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن، میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهشون خواهد داد. هم آمریکا هم ایران همچین برداشتی دارن. آمریکا که اصلا فکر میکنه که بحث تنگه هرمز موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز میشه درش احتمال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهایی که آیا بشه صحت سنجی کرد یا نه، که به نظر من قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روحی هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور، برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنن.
8: مجتبی خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
7: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، سیاست‌های بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردم نشوندن که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. ولی اینکه آیا مجتبی خامنه‌ای میخواد راه پدرش رو بره یا راه کسی دیگر رو بره، میخواد که راه جدیدی رو انتخاب بکنه، به نظر میرسه که واقعا خب مجتبی خامنه‌ای به توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به هر حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران مش مواجه است مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به هر حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که وفادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا

0: استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن استش که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
1: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر میرسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
0: خب ایران با یک وضعیت شکننده‌ای مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خردکننده هستند. یعنی درست است که ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها در حال اگر قرار باشه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدمات در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان‌ها می‌گذاره. مسئله‌ای که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر می‌کنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و می‌خوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی‌های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن که فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر می‌کنه که تنگه هرمز به هر حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتی‌هایی که رفت و آمد می‌کردن الان دارن به هر حال عبور می‌کنن، نفت یه به قسمت دیگه‌اش همچنان داره عبور می‌کنه از تنگه هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره‌ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم‌نامه انجام بشه، این تفاهم‌نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی‌ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم‌نامه و این چشم‌انداز هر نوع تفاهم‌نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره می‌کنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعاً به این مسئله فکر می‌کنه که دو سه ماه دیگه این تحریم‌ها بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسبات تنظیم خواهد با اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی که از همون اول برن سر برنامه هسته‌ای و اونجا یه امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکرات رو شروع بکنن، در حالی که ایران دیگه اول همه این کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هسته‌ای بشیم. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که طی ماه‌های گذشته باعث شد اصلا هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست، بحث این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار کوبده، عدد رقمات رو نگاه میکنن و اینو نگاه میکنن، فکر میکنن که خب ادامه این ماجرا میتونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده‌ای برای حکومت ایجاد بشه، علی رغم همه این کلکوریه که میخونن درسته بنامه‌ندی.
2: با تحلیل امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
2: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام روز دوشنبه گزارش داد که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، در جریان سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به این کشور در روز یکشنبه، درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کرده است. گزارش وام نخستین تایید رسمی امارات متحده درباره سفر نتانیاهو به این کشور بود و اطلاعات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
4: دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به دعوت رئیس امارات به این کشور سفر کرد. در این بیانیه آمده است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی چالش‌های منطقه‌ای بوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند که دیدار روز یکشنبه حدود 6 ساعت به طول انجامید و بخش عمده گفتگوها بر موضوع ایران متمرکز بود. روزنامه جروزالم پست هم به نقل از منابع خود نوشت که ایران موضوع اصلی گفتگوی بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش

0: از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند. هارتس اخیراً در گزارشی که در اسرائیل جنجال برانگیز شد نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که رهبر گروه افراطی حماس برای حمله گسترده آماده می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هارتس را به شکایت تهدید کرد. در همین ها روز یکشنبه هارتس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که نتانیاهو از محمد بن زاید خواست تا گزارش این روزنامه را تکذیب کند. در بیانیه‌های روز دوشنبه اسرائیل و امارات درباره سفر نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به هشدار ادعایی درباره حمله 7 اکتبر نشده است. امارات پیشتر در سال جاری گزارش‌های مربوط به دیدار محمد بن زاید با نتانیاهو را رد کرده بود. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود نتانیاهو به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با رئیس این کشور دیدار داشته است. امارات متحده عربی از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران روابط خود با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرده است. امارات پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. روابط رسمی ابوظبی و تل‌آویو پس از امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 برقرار شد. این پیمان مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. به نوشته رویترز برای امارات رابطه با اسرائیل نه تنها ابزاری برای افزایش نفوذ منطقه‌ای محسوب می‌شود بلکه کانالی مهم و منحصر به فرد برای تعامل با واشنگتن نیز فراهم می‌کند.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. با توجه به اینکه سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی در شرایطی بسیار حساس منطقه و در میانه تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا انجام شده، از یک تحلیلگر پرسیدیم که دستور کار واقعی دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید چه بوده است و نتانیاهو چرا الان این سفر را انجام داده است. بشنویم تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه و تحلیلگر.
2: من فکر میکنم که علت اول این مسافرت ناگهانی آقای نتانیاهو به امارات رو بایستی در حال و هوای انتخابات درونی اسرائیل جستجو کرد. شما میدونید که کمتر از 3 هفته دیگه قرار انتخابات پارلمان انجام بگیره و این مسئله ای که بن زاید رهبر امارات 1 هفته قبل از حمله حماس به اسرائیل تلفنی به نتانیاهو جزئیات رو گفته بوده و دلیلش رو هم اعلام کرده که اگرچه این حمله صورت بگیره خونریزی بزرگی انجام خواهد شد، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد و حتی پیمان ابراهیم در خطر خواهد بود، این گزارش در حقیقت سرصدای بسیار زیادی در اسرائیل کرده. تقریبا هر روز همه روزنامه‌های اسرائیل دربارش می‌نویسند. به روزنامه‌های اسرائیل هم دیگه محدود نمونده. وال استریت جورنال نوشته، نیویورک تایمز نوشته، سایت اکسیوس نوشته. این در حقیقت ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرده. اینه که نتانیاهو بغری من در وهله اول برای این اونجا رفته که شاید بتونه بن زاید رو قانع بکنه که تکذیب بکنه چنین تلفنی، ولی همونطوری هم که شما گزارش دادید چنین تکذیبی صورت نگرفته. اصولا بیان نکردن که در چه زمینی صحبت کردن، جمله عام میگفته شده مسائل مهم بین دو طرف. من فکر کنم این اولین هدف آقای نتانیاهو بود. البته ایران هم هست، چرا که دورنمای بسیار تاریک هنوز چندون روشن نیست، ولی زمینه احتمال توافق ایران با آمریکا در افق دیده میشه و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی نوعی توافق با آمریکا بکنه و حالت عادی تا حدودی برگرده، طبیعی است که دوباره امارات اهمیت زیادی پیدا میکنه. همونطور که میدونید امارات بزرگترین طرف تجارت ایران بود قبل از جنگ. امارات جایی بود که از اونجا جمهوری اسلامی تقریبا تمام چیزهایی رو که لازم داشت تهیه میکرد توسط شرکت‌های مهمی که در اونجا تأسیس کرده بود و بانک‌هایی که اونجا فعالیت میکردن. امارات هم به اینا اجازه داده بود. بعد از حملات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید این رابطه تقریبا قطع شده. برای اینکه نتانیاهو معتقد هست یا مایل هست یا این هدف رو دنبال میکنه که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت، امارات بر موضع کنونیش باقی بمانه و در پی این نباشه که مبادا دورنمای اقتصادی باعث بشه که یک بار دیگر به شرکت‌های ایرانی اجازه بده در اونجا فعالیت بکنن، چون واقعیت این است که امارات منافع اقتصادیش رو تاریخ این کشور نشون میده، همیشه ترجیح داده بر مسائل دیگه و اگر روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه جوری عادی بشه، بعید نیست که امارات دوباره وارد این چرخه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای سعدزاده، امارات در سالهای اخیر تلاش کرده که هم روابط دیپلماتیک خودش رو با آمریکا و اسرائیل حفظ کنه و هم خیشتنداری کنه و از ورود مستقیم به یک رویارویی منطقه‌ای با ایران پرهیز کنه. حالا با توجه به حملات مکرر ایران به کشورهای منطقه و با توجه به همه جوانب دیگر، در حال حاضر به تحلیل شما امارات چگونه میخواد توازن سیاسی و استراتژیک بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و ایران رو در روابط خودش حفظ کنه؟
2: این مشکلی است که همه کشورهای خلیج فارس دارن و برای این مشکل هنوز راه حلی هم پیدا نکردن و فکر میکنم که تک تک این کشورها به تنهایی بتونن برای خودشون راه حلی پیدا بکنن. یعنی هیچ کدوم از این کشورها تک تک وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد. اتحاد هم بین این دوتا مشکل شده. درست است که ما یه شورای همکاری خلیج فارس داریم، ولی این شورا در حقیقت خیلی خیلی دورتر از اون فاصله زیادی داره تا اینکه فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی بتونه تولید بکنه، چون هم رقابت بین این کشورها هست، هم رقابت بین سران این کشورها، مخصوصا بین امارات و عربستان سعودی. حتی امارات و عربستان سعودی که با هم همکاری کردن، خواستن با هم همکاری بکنن در یمن، راهشون رو حتی در یمن هم از هم جدا کردن. اینه که همکاری مشترک این کشورها نظامی و برخورد با ایران چندان به نظر واقعی نمیرسه. از طرف دیگه تک تک اینها هم هیچ کدام نمیخواهند، نه توان اینو دارن که وارد یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ولی در اثر بحثایی که هم اکنون در روزنامه ها و در صحبت های مفسرین این کشورها خونده میشه، همه اینها میگن که ما بایستی برای زمان بعد از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا راه حلی پیدا کنیم، یک توازنی پیدا کنیم، یک سیستم دفاعی پیدا کنیم. البته این سیستم دفاعی چه خواهد بود نمیدونیم. عربستان سعودی همطور که میتونید رفته با پاکستان و ترکیه پیمان مکه را درست کرده. صحبت از این بود که حتی ممکن کویت بهش بپیونده که نپیوسته، ولی در این حال ممکن است که یک پیوندهای منطقه‌ای صورت بگیره. پیش بینیش خیلی مشکل هست، ولی این مشکلی است اساسی دفاعی در برابر این کشورهای خلیج فارس که فکر نمی‌کنم هیچ کسی راه حل دقیقی تا به حال داشته باشه براش.
1: آقای سعدزاده، از نگاه ایران به تحلیل شما پیام اصلی دیدار بنیامین نتانیاهو و بن زاید چی میتونه باشه؟ ایران چه برداشتی از این خواهد داشت؟ نتانیاهو در چنین نزدیکی خاک ایران
2: خیلی باید نگران باش، چون اولا امارات در بین تمام کشورهای عربی بهترین رابطه رو با اسرائیل داره، رابطه امنیتی داره و حضور امنیتی اسرائیل در نزدیکی خاک ایران برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سنگین خواهد بود و کمک هم خواهد کرد اسرائیل به امارات. اگر دوباره یک روزی جنگی در بگیره، اسرائیل کمک خواهد کرد به امارات. حالا از چه راههایی معلوم نیست، آینده کننده تعیین میکنه، ولی همین که نتانیاهو رفته اونجا و صحبت از این است که حتی ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای روزی که احتمال هست بین جمهوری اسلامی و آمریکای توافقی بگیره، همین که نتانیاهو داره سعی میکنه جلوی بازگشتن جمهوری اسلامی به امارات رو بگیره، بایستی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی نگران کننده باشه، چون کشور دیگری در منطقه وجود نداره که بتونه جای امارات پر کنه، نه ترکیه، نه عمان، نه عراق، هیچ کدوم اینا خصوصیات ویژه امارات رو ندارن که بتونن نیازهای ایران رو تامین بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
1: تحلیل علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه رو میشنیدید در مورد سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، جایی در نزدیکی خاک ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند و از مقامات مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا به عبارتی بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال هم می شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم امینی، به شما سلام می کنیم. خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا و تحلیل شما رو در آغاز در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان هستیم. چیزی که قبلا بهش می گفت بدحجابی، حالا بهش میگه برهنگی.
3: درود بر شما خانم روانشناس و همه شنوندگان رادیو فردا. بله، شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابانها برای در واقع نمایش حمایت از سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی. و حالا امروز میبینیم که اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و میگه که این به قول شما این بیهجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی که خطابش این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی در واقع قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اجرایی تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در واقع در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست در واقع اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین در واقع سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه در واقع فعلی، مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارن. اختلاف نظر اونها در واقع اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر تراس از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم به در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو که به بهانه حجاب، که به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
1: خانم امینی، شما پیشا پیش به تمامی سوالاتی که قرار بود مطرح بشه پاسخ دادید. فقط یک چیزی رو اشاره کنم، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو در میان مردم تبلیغ کرد و اون رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی خواهد کرد. و محمد باقر قالیباف هم که گفته اصلا اصل قانون رو ابلاغ نکرده. حالا با تمام این تفاصیل، با اینکه بسیاری از مقامات حکومتی با اجرای قانون عفاف و حجاب موافق هستند، این چند دستگی در میان اونها، بعضی ها معتقدند که به دلیل جنگ قراره نتوانند این رو به اجرا در بیارن، عده‌ای معتقدند اشکالات فراوانی در قانون وجود داره و بسیاری دیگر. پزشکیان به طور مثال میگه جامعه اون را نخواهد پذیرفت، ایجاد نارضایتی میکنه. شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟ آیا برمیگردیم به گشت ارشاد یا هر چیز دیگری؟
3: من همونطور که عرض کردم اختلاف نظرها در حکومت بر سر این هست که بر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما این که ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه. و عده‌ای مثل پزشکیان و قالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
1: خانم امینی، اجازه بدید که من این به دلیل اینکه وقتمون به پایان رسیده، اجازه بدید این سوال از با اینکه شما اشاره کردید و یادآوری کردید در مورد زنان ایرانی و سرفرود آوردنشون جلوی چنین فشارهایی، اما شما تصور میکنین اون دسته از زنان ایرانی همونایی که هنگام بازگشایی مدارس خودشون بدون روسری و دختران خردسالشون با مقنعه به مدرسه رفتند، حالا اون گروه فکر میکنید از این صحبتهای محسنی اژه‌ای میترسند؟
3: اگر قرار بود بترسن ما امروز اساساً راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که واقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
1: سپاسگزارم با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ همراه بودیم.
4: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داد که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 3 خودرو به سوی این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
5: هر 5 مردی که بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران بر آنها وضع شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی موقت افراد مظنون ابراز نارضایتی کرد و گفت که از آزادی آنها تعجب کرده است. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ با ایران استفاده کرده است. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه پس از دیدن گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش در نزدیکی پایگاه فرفورد که با 3 ون سفید جاده را مسدود کرده بودند، با پلیس تماس گرفت. پلیس بریتانیا با حادثه امنیتی جدی خواندن این رخداد از بازداشت 5 مرد خبر داد و اعلام کرد که این افراد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. نخست وزیر بریتانیا از برگزاری نشست اضطراری دولت خبر داده و وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران در این حادثه دست داشته، گفت فعلا درست نیست درباره انگیزه این افراد گمانه زنی کنیم. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افزود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. در واکنش به این رخداد در بریتانیا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. او افزود ما با عناصری در جهان سر و کار داریم، مثلا در مورد ایران که آشکارا تهدید کردند به منافع آمریکا در سراسر جهان حمله خواهند کرد. ما همیشه این را جدی می‌گیریم و اگر اتفاقی بیفتد این برای آنها حتماً عواقبی خواهد داشت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرده است که آزادی موقت این افراد به معنای تمام شدن این پرونده نیست و تمام تحرکات و تماس‌های آنها به شدت تحت کنترل خواهد بود.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داده که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما بشنوید که روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپین ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف؟ در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران، بدهی کاسپین ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. بریم و بشنویم از جمشید زند.
6: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپین را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپین ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمینگیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شده‌اند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه‌ای خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
1: از جمشید زند می شنیدیم. شماره خانواده هایی که زنان به تنهایی بار تامین و اداره آنها را بر دوش می کشند در ایران رو به افزایش است. خانواده هایی که مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی آنها هشدار می دهند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده است؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بریم و بشنویم از همکارم مصطفی خلجی در این باره.
7: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
8: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی. ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم. 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
7: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
9: ما احتمالاً با مجموعی از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی تا گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
7: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک دولتی بهره مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتا این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است
8: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند، یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
7: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید
9: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بلد. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقع موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
7: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری تحلیلی خودش شما را در جریان دیدگاه‌ها و صدای سیاستمداران، تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان قرار میده. در همین برنامه شما با صدا و نظرات بسیاری از اونها آشنا شدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چی فکر میکنید؟ چرا خاموش نشستید؟ الان وقت حرف زدنه. شما زن سرپرست خانواده اید؟ شما نگران درگیری دوباره جنگ در ایران هستید؟ شما به حجاب اجباری تعلق خاطر دارید یا اصلا از اون رنج میبرید؟ شما به دلیل تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران سفرهای تجاری، تفریحی و خانوادگی و درمانیتون به هم ریخته؟ نظرتون در این باره چیه؟ دیدگاهاتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. خاموش نمونید.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
11: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: وقتی ساعت 14 رادیو فردا به پایان برسه، ساعت 15 خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بازپخش کافه فردا. اما عزیزان، دیدید که برخی کشورها و مناطق القابی رو به خودشون اختصاص دادن و به اون مشهور شدن. مثلا ژاپن، کشور آفتاب تابان، چین، اژدهای سرخ. اما عمرن بتونید حدس بزنید که چرا یک جزیره فسقلی در یونان به نام آتاکوس یک لقب جالب گرفته و در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده و در تابستان هزاران گردشگر رو به سوی خودش طلب می‌کنه. بریم و بشنویم چرا از هانا کاویانی.
12: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می‌شود. پیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: در مورد جزیره آتوکوس، جزیره خوک‌ها می‌شنیدیم. در یونان گفتم عمرن حدس بتونید بزنید که چه لقبی به این جزیره اطلاق شده. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون. یادآوری میکنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونه کمکی باشه برای اینکه شما بتونید صداتون رو به میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا برسونید. در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام. ممنونم از همراهیتون و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت. مارکو روبیو میگوید پولی که به دست حکومت ایران میافتد خرج سلاح و صدور انقلاب میشود. قیمت هر دلار آمریکا در ایران به بیش از 253,000 تومان رسید. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دیشب یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس دچار آتش سوزی شد. آتش مهار شده، خدمه در سلامت هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. این سازمان می گوید خبر حادثه را از یک منبع ثالث دریافت کرده و مقام های مسئول در حال بررسی آن هستند. هنوز نوع پرتابه، عامل احتمالی شلیک و میزان خسارت وارد شده به کشتی مشخص نشده است. این سازمان از کشتی های عبوری خواسته است با احتیاط از منطقه بگذرند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی می‌رسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. او در ادامه این مصاحبه همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افزود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 253,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز بیش از 287,000 تومان و پوند بریتانیا هم 335,000 تومان اعلام شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم به بیش از 254 میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر گفت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن روبروست باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت این تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. اد میلیبند جمعه گذشته در نیویورک با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، وی در این دیدار به صراحت اعلام کرد که لندن هرگز ارعاب، تهدید یا فعالیت‌های خصمانه در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. از طرف وزارت خارجه ایران جزئیات ملاقات منتشر نشده است. ایرنا خبرگزاری دولت صرفاً خبر داد که دو طرف روابط دو جانبه و تحولات بین المللی را با یکدیگر به بحث گذاشتند. در خبر دیگر، مارک روته دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه از اعضای این سازمان خواست که در برابر خرابکاری‌های روسیه بایستند و به حمایت از اوکراین در نبرد با مسکو ادامه دهند. ساعتی پیش از این موضع‌گیری مارک روته، مقامات استونی به طور رسمی روسیه را به خرابکاری متهم کرده بودند. وزیر خارجه استونی، همسایه غربی روسیه، میگوید که مسئول خرابکاری و آتش‌سوزی یک شرکت دفاعی این کشور در تالین نیروهای ویژه روسیه بودند که به دستور کرملین دست به این کار زدند. کرملین روز سه‌شنبه بلافاصله به این خبر واکنش نشون داد و اتهام استونی را بی پایه و اساس خواند. به گفته وزیر خارجه استونی، افراد دخیل در این خرابکاری بازداشت شدند و از سفیر روسیه هم احضار شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

your father.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا درخواست دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. یک کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت. مارکو روبیو میگوید پولی که به دست حکومت ایران میافتد خرج سلاح و صدور انقلاب میشود. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت: در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که مجری سرکوب آنها هستند. نویمن از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد میکوشند باز خواهد ماند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دیشب یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس دچار آتش سوزی شده است. آتش مهار شده، خدمه در سلامت هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. این سازمان میگوید خبر حادثه را از یک منبع ثالث دریافت کرده و مقام‌های مسئول در حال بررسی آن هستند. هنوز نوع پرتابه، عامل احتمالی شلیک و میزان خسارات وارد شده به کشتی مشخص نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود: یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌هایی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو با شبکه فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، گفت حکومت ایران را از دیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. مارکو روبیو در ادامه این مصاحبه همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افزود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ در این حال قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران صبح سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 253,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز بیش از 287,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 335,000 تومان اعلام شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم به بیش از 254 میلیون تومان رسیده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند جمعه گذشته در نیویورک با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، وی در این دیدار به صراحت اعلام کرد که لندن هرگز ارعاب، تهدید یا فعالیت‌های خصمانه در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. مارک روته دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه از اعضای این سازمان خواست که در برابر خرابکاری‌های روسیه بایستند و به حمایت از اوکراین در نبرد با مسکو ادامه دهند. ساعتی پیش از این موضع‌گیری مارک روته، مقامات استونی به طور رسمی روسیه را به خرابکاری متهم کرده بودند. وزیر خارجه استونی، همسایه غربی روسیه، میگوید مسئول خرابکاری و آتش‌سوزی یک شرکت دفاعی این کشور در تالین، پایتخت استونی، نیروهای ویژه روسیه بودند که با دستور کرملین دست به این کار زدند. کرملین روز سه‌شنبه بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و اتهام استونی رو بی پایه و اساس خواهد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم و بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنی، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفتره خوب داره. اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش، میرفتی همه دفتره و کتاب ها رو میابردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلن همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم میشد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یه غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زرد و نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود، صبح دیر بیدار میشدی، شب دیر میخوابیدی، فوتبال بازی میکردی توی کوچه و تا ظهر هم میخوابیدی، اصلا کسی نمیگفت چرا. ولی پاییز میومد و میگفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا بیاییم وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از این که تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک‌تر میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسط های مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه، یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چند ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4 و 5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگین و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره ها هم به یاد میاره، یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه، یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چه رابطه‌ام بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توش زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم، نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای اینکه بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفری و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی. این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و اینم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هاست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه، یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره‌ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدم ها ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده روی های معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته. نمیدونم چرا ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبانینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شاید هم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یاد

باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت، یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شب و روزتون به خیر عزیزان. سه‌شنبه هفتم مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این ایستگاه 19 رادیو فردا همچون همیشه با گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف شما را همراهی می‌کنم. از جمله جدال لفظی میان ایران و آمریکا تشدید شده در حالی که هنوز تکلیف تلاش‌های جاری میانجیگران برای اثرگیری روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشخص نشده است. و همچنین محمد باقر قالیباف میگوید اگر ایران نتواند نفت بفروشد کشورهای دیگر هم نخواهند توانست. عزیزان همه اینها رو خواهیم شنید، اما نخست میریم به سراغ همکارم حمید فاطمی و تازه ترین و مهمترین خبرها رو از اون میشنویم.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مربوط به بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ششم مهر ماه منتشر شده این موضوع را اعلام کرده است. شرکت تتر رفسوده که در ماه آوریل امسال بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف دولت آمریکا به مسدود شدن بیش از 344 میلیون دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی در دو آدرس دیجیتال کمک کرده است. شرکت تتر افزوده است که در ژوئیه 2026 نیز بیش از 130 میلیون دلار ارز دیجیتال در 4 کیف پول مسدود شد. این اقدام پس از آن انجام گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران را به 4 آدرس دیگر در شبکه ترون گسترش داد. هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد، سفیر ایران، رد کرده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت: در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمن از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد ماند. یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت کاسپیان که در فرودگاه استانبول برای پرواز آمده می‌شد، به دلیل بدهی‌های پرداخت نشده با حضور ماموران پلیس و ماموران اجرای احکام توقیف شد و مسافران آن پیاده شدند. رسانه‌های ترکیه شامگاه دوشنبه این خبر را منتشر کردند. شرکت ACM که خدمات زمینی و نمایندگی در صنعت هوانوردی ارائه می‌کند، به دلیل وصول نشدن طلب حدود 3 میلیون یورویی خود از شرکت کاسپیان به دادگاه شکایت کرده بود. از سوی دیگر به نوشته روزنامه انتخاب، توقیف هواپیمای کاسپیان در استانبول به دلیل مسائل اداری بوده که با رایزنی‌های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و هواپیما به ایران باز خواهد گشت. به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپیان، برخی از مسافران با پروازهای بعدی به ایران بازگشتند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلا تکلیفی مسافران در فرودگاه استانبول وجود ندارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دیشب یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس دچار آتش سوزی شده است. آتش مهار شده، خدمه در سلامت هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. این سازمان می گوید خبر حادثه را از یک منبع ثالث دریافت کرده و مقام های مسئول در حال بررسی آن هستند. هنوز نوع پرتابه، عامل احتمالی شلیک و میزان خسارت وارد شده به کشتی مشخص نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید
0: و سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. جدال لفظی میان ایران و آمریکا تشدید شده، در حالی که هنوز تکلیف تلاش‌های جاری میانجیگران برای سرگیری روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشخص نشده. جمهوری اسلامی تهدید می‌کند که اگر ایران نتواند نفت صادر کند، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به انجام این کار نیست. در چنین فضایی تهران می‌گوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست، پاسخی که می‌تواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد، از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی. از ایلیا جزایری می‌شنویم.
3: در انتظار پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی که قرار است توسط قطر به ایران منتقل شود، جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن بیش از پیش تشدید شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد، سه‌شنبه 7 مهر زبان به تهدید گشود و با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه برادر ایران و ادامه تهدیدهای نظامی گفت:
4: همان گونه که قبلا گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیر ساخت ایمن نخواهد بود.
3: آقای قالیباف با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
4: پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است، بچرخ تا بچرخیم.
3: آقای ترامپ گفته بود که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است، یا توافق یا انهدام کشور. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران بار دیگر مدعی استفاده از سلاح‌های جدید در صورت آغاز جنگی دیگر شد. در مقابل جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت که پیش از هر توافقی ایران باید رفتارش را درست کند. در همین حال شبکه‌های العربیه و الجزیره گزارش دادند میانجیگران برای تدوین توافق‌های تلاش می‌کنند که راه را برای احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا هموار کند. العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که مشکل اصلی نبود اعتماد میان ایران و آمریکا است و این باعث شد که در نیویورک مذاکرات مستقیم برگزار نشود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم سه‌شنبه گفت: دوحه به تلاش‌های خود برای ایجاد یک زمینه مشترک به منظور حل و فصل اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.
5: دو نحو تدلیل الصعوبات و محاوله جسر الفجوه بین الاطراف و هذا ما يجري حاليا.
3: این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده بود واکنش نشان داد. آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعاتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. او افزود: تا جایی که به من مربوط می شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده‌ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
0: آسیلیا جزایری می‌شنیدیم عزیزان. و حالا که در جزئیات امور به اطلاعتون رسید، یادآوری میکنم که همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا و تحلیلگر امور بین الملل. آقای قائدی به شما سلام میکنیم، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. و اولین سوال از شما اینه که در حالی که محمد باقر قالیباف میگه که اگر ایران نفت نتونه بفروشه، کشورهای دیگه هم نخواهند تونست نفت بفروشن، و در صورتی که امنیت ایران تامین نشه، زیرساخت‌های کشورهای دیگر هم امن نخواهند ماند، آمریکا میگه که همزمان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ رسیده. ایران البته این رو رد کرده. اما اگر این درست باشه، به این معناست که جمهوری اسلامی دیگه کنترل خودش رو بر این تنگه از دست داده. تحلیل شما از مجموعه این گفته‌ها چیست؟
6: درود به شما خانم روانشاد و مخاطبین برنامه. خب من ابتدا در مورد روایت‌ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی‌ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60% یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه، و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل ها داره میشه، حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدی تری به شاتل ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج در واقع فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساختهای کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی در واقع رسانه ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
0: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح هفت روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است که گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تأکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
6: خب اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم، مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس، که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای به نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن، و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظرم میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه، و حالا اینکه جزئیاتش چی میتونه باشه من حدسایی دارم، اما در نهایت داده‌های سریه. اما با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
0: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی در مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه. پس این چگونه عمل خواهد کرد؟
6: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هلوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم، بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم. الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمز. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره، و از این نظر اون چیزی که در دست

0: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: خبرگزاری رسمی امارات وام روز دوشنبه گزارش داد که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور در روز یکشنبه درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کرده است. گزارش وام نخستین تایید رسمی امارات متحده درباره سفر نتانیاهو به این کشور بود. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به دعوت رئیس امارات به این کشور سفر کرد. در این بیانیه آمده است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی چالش‌های منطقه‌ای بوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند که دیدار روز یکشنبه حدود 6 ساعت به طول انجامید و بخش عمده گفتگوها بر موضوع ایران متمرکز بود. روزنامه جروزالم پست هم به نقل از منابع خود نوشت که ایران موضوع اصلی گفتگوی بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند. هارتس اخیراً در گزارشی که در اسرائیل جنجال برانگیز شد نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که رهبر گروه افراطی حماس برای حمله گسترده آماده می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هارتس را به شکایت تهدید کرد. در همین ها روز یکشنبه هارتس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که نتانیاهو از محمد بن زاید خواست تا گزارش این روزنامه را تکذیب کند. در بیانیه‌های روز دوشنبه اسرائیل و امارات درباره سفر نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به هشدار ادعایی درباره حمله 7 اکتبر نشده است. امارات پیشتر در سال جاری گزارش‌های مربوط به دیدار محمد بن زاید با نتانیاهو را رد کرده بود. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود نتانیاهو به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با رئیس این کشور دیدار داشته است. امارات متحده عربی از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران روابط خود با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرده است. امارات پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. روابط رسمی ابوظبی و تل آویو پس از امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 برقرار شد. این پیمان مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. به نوشته رویترز، برای امارات رابطه با اسرائیل نه تنها ابزاری برای افزایش نفوذ منطقه‌ای محسوب می‌شود، بلکه کانالی مهم و منحصر به فرد برای تعامل با واشنگتن نیز فراهم می‌کند.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. اما چرا در این برهه زمانی نخست وزیر اسرائیل عازم امارات متحده عربی شده است؟ بریم و بشنویم تحلیل علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه.
3: من فکر میکنم که علت اول این مسافرت ناگهانی آقای نتانیاهو به امارات رو بایستی در حال و هوای انتخابات درونی اسرائیل جستجو کرد. شما میدونید که کمتر از 3 هفته دیگه قرار انتخابات پارلمان انجام بگیره و این مسئله‌ای که بن زاید رهبر امارات 1 هفته قبل از حمله حماس به اسرائیل تلفنی به نتانیاهو جزئیات رو گفته بوده و دلیلش رو هم اعلام کرده که اگرچه این حمله صورت بگیره خونریزی بزرگی انجام خواهد شد، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد و حتی پیمان ابراهیم در خطر خواهد بود، این گزارش در حقیقت سرصدای بسیار زیادی در اسرائیل کرده. تقریبا هر روز همه روزنامه‌های اسرائیل دربارش می‌نویسند. به روزنامه‌های اسرائیل هم دیگه محدود نمونده. وال استریت جورنال نوشته، نیویورک تایمز نوشته، سایت اکسیوس نوشته. این در حقیقت ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرده. اینه که نتانیاهو بغری من در وهله اول برای این اونجا رفته که شاید بتونه بن زاید رو

0: قانع بکنه که تکذیب بکنه چنین تلفنی، ولی همونطوری هم که شما گزارش دادید چنین تکذیبی صورت نگرفته. اصولا بیان نکردند که در چه زمینی صحبت کردند، جمله عام میگفته شده مسائل مهم بین دو طرف. من فکر کنم این اولین هدف آقای نتانیاهو بود. البته ایران هم هست، چرا که دورنمایی بسیار تاریک هنوز چندون روشن نیست، ولی زمینه احتمال توافق ایران با آمریکا در افق دیده میشه و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی نوعی توافق با آمریکا بکنه و حالت عادی تا حدودی برگرده، طبیعی است که دوباره امارات اهمیت زیادی پیدا میکنه. همونطور که میدونید امارات بزرگترین طرف تجارت ایران بود قبل از جنگ. امارات جایی بود که از اونجا جمهوری اسلامی تقریبا تمام چیزهایی رو که لازم داشت تهیه میکرد توسط شرکت‌های مهمی که در اونجا تأسیس کرده بود و بانک‌هایی که اونجا فعالیت میکردن. امارات هم به اینا اجازه داده بود. بعد از حملات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید این رابطه تقریبا قطع شده. برای این که نتانیاهو معتقد هست یا مایل هست یا این هدف رو دنبال میکنه که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت، امارات بر موضع کنونیش باقی بمانه و در پی این نباشه که مبادا دورنمای اقتصادی باعث بشه که یک بار دیگر به شرکت‌های ایرانی اجازه بده در اونجا فعالیت بکنن، چون واقعیت این است که امارات منافع اقتصادیش رو تاریخ این کشور نشون میده، همیشه ترجیح داده بر مسائل دیگه و اگر روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه جوری عادی بشه، بعید نیست که امارات دوباره وارد این چرخه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای سعدزاده، امارات در سالهای اخیر تلاش کرده که هم روابط دیپلماتیک خودش رو با آمریکا و اسرائیل حفظ کنه و هم خیشتنداری کنه و از ورود مستقیم به یک رویارویی منطقه‌ای با ایران پرهیز کنه. حالا با توجه به حملات مکرر ایران به کشورهای منطقه و با توجه به همه جوانب دیگر، در حال حاضر به تحلیل شما امارات چگونه میخواد توازن سیاسی و استراتژیک بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و ایران رو در روابط خودش حفظ کنه؟
0: این مشکلی است که همه کشورهای خلیج فارس دارن و برای این مشکل هنوز راه حلی هم پیدا نکردن و فکر میکنم که تک تک این کشورها به تنهایی بتونن برای خودشون راه حلی پیدا بکنن. یعنی هیچ کدوم از این کشورها تک تک وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد. اتحاد هم بین این دوتا مشکل شده. درست است که ما یه شورای همکاری خلیج فارس داریم، ولی این شورا در حقیقت خیلی خیلی دورتر از اون، فاصله زیادی داره تا اینکه فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی بتونه تولید بکنه، چون هم رقابت بین این کشورها هست، هم رقابت بین سران این کشورها، مخصوصا بین امارات و عربستان سعودی. حتی امارات و عربستان سعودی که با هم همکاری کردن، خواستن با هم همکاری بکنن در یمن، راهشون رو حتی در یمن هم از هم جدا کردن. اینه که همکاری مشترک این کشورها نظامی و برخورد با ایران چندان به نظر واقعی نمیرسه. از طرف دیگه تک تک اینها هم هیچ کدام نمیخواهند، نه توان اینو دارند که وارد یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ولی در اثر بحث‌هایی که هم اکنون در روزنامه‌ها و در صحبت‌های مفسرین این کشورها خونده میشه، همه اینها میگن که ما بایستی برای زمان بعد از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه راه حلی پیدا کنیم، یک توازنی پیدا کنیم، یک سیستم دفاعی پیدا کنیم. البته این سیستم دفاعی چه خواهد بود نمیدونیم. عربستان سعودی هم طور که میتونید رفته با پاکستان و ترکیه پیمان مکه رو درست کرده. صحبت از این بود که حتی ممکن کویت بهش بپیونده که نپیوسته، ولی در این حال ممکن است که یک پیوندهای منطقه‌ای صورت بگیره. پیش بینیش خیلی مشکل هست، ولی این مشکلی است اساسی دفاعی در برابر این کشورهای خلیج فارس که فکر نمی‌کنم هیچ کسی راه حل دقیقی تا به حال داشته باشه براش.
1: آقای سعدزاده، از نگاه ایران به تحلیل شما پیام اصلی دیدار بنیامین نتانیاهو و بن زاید چی میتونه باشه؟ ایران چه برداشتی از این خواهد داشت؟ نتانیاهو در چنین نزدیکی خاک ایران؟
0: خیلی باید نگران باش، چون اولا امارات در بین تمام کشورهای عربی بهترین رابطه رو با اسرائیل داره، رابطه امنیتی داره، و حضور امنیتی اسرائیل در نزدیکی خاک ایران برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سنگین خواهد بود و کمک هم خواهد کرد اسرائیل به امارات. اگر دوباره یک روزی جنگی در بگیره، اسرائیل کمک خواهد کرد به امارات، حالا از چه راههایی معلوم نیست، آینده تعیین میکنه. ولی همین که نتانیاهو رفته اونجا و صحبت از این است که حتی ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای روزی که احتمال هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا توافقی بگیره، همین که نتانیاهو داره سعی میکنه جلوی بازگشتن جمهوری اسلامی به امارات رو بگیره، بایستی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی نگران کننده باشه، چون کشور دیگری در منطقه وجود نداره که بتونه جای امارات پر کنه، نه ترکیه، نه عمان، نه عراق. هیچ کدوم اینا خصوصیات ویژه امارات رو ندارن که بتونن نیازهای ایران رو تامین بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
1: نخست وزیر اسرائیل در امارات متحده عربی بود روز یکشنبه و محمد بن زاید آل نهیان رو ملاقات کرد و در مورد مسائل مورد علاقه طرفین گفتگوهایی انجام شد. تحلیلی بود از علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه که ساکن آلمان است.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: عزیزان، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا دارید، میتونید دیدگاه های خودتون رو با اونها در میان بگذارید. شما در تمامی بخش های خبری تحلیلی رادیو فردا با دیدگاه بسیاری آشنا میشید. بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران، استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران از همین لحظه ای که ساعت 19 رادیو فردا شروع شده با تحلیلگر و استاد علوم سیاسی، با تحلیلگر و کارشناس منطقه خاورمیانه آشنا شدید و همین الان هم میخوایم بریم با یک نویسنده و فعال حقوق زن صحبت کنیم. اما از همه مهمتر اینه که شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. شما هم میتونید صدای خودتون رو به گوش همینها و میلیون های دیگر برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2 0 420 725 970 30 و به ویژه در مورد این گزارشی که میشنوید مایلیم که دیدگاهتون رو به ما اعلام کنید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند و از مقام های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرده و مدعی شده که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که به هیچ وجه پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا دقیقاً بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال می‌شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان در نروژ گفتگو کرده ایم. غلام حسین محسنی اژه‌ای در صحبت‌هایش پیشتر از بدحجابی می‌گفت و حالا از برهنگی.
3: شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابانها برای نمایش حمایت از سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، و حالا میبینیم که اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و بی حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی، که این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش‌های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته‌ای رو که می‌خوام بهش اشاره بکنم این هست که اژه‌ای تاکید می‌کنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارن. اختلاف نظر اونها اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر تراز از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم به در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو چه به بهانه حجاب، چه به بهانه سائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
1: خانم امینی، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو به اجرا گذاشت، و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت. حالا با تمام این تفاصیل، این چند دستگی در میان اونها، شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟
3: اختلاف نظرها در حکومت بر سر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما اینکه ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه، و عده‌ای مثل پزشکیان و غالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
1: خانم امینی، شما تصور میکنید اون دست از زنان ایرانی که حجاب اجباری رو قبول ندارن و از اون تبعیت نمیکنن چگونه واکنشی به این حرفای محسنی اژه‌ای نشون خواهند داد؟ میترسن؟
3: بترسن ما امروز اساسا راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که وقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
1: غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند. او در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران حتی به عنوان برهنگی یاد کرده. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، گفتگو می کردیم. و اما روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپیان ایر، در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپیان ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
4: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمین‌گیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جزء 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شده‌اند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم و به نوشته روزنامه انتخاب، توقیف هواپیمای کاسپیان در استانبول به دلیل مسائل اداری بوده که با رایزنی‌های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و هواپیما به ایران باز خواهد گشت. اما به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپیان، برخی از مسافران با پروازهای بعدی به کشور بازگشتند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلا تکلیفی مسافران در شهر استانبول وجود ندارد. و اما تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6 واحد بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5% است، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهایشان و سبد خریدشان میگویند. آنها با سیاست حذف زندگی را مدیریت میکنند. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران را گزارش میکند.
5: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200 هزار تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت و آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او می‌گوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت و آمد با تاکسی‌های اینترنتی را از زندگی‌اش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلند از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه میشود و سه فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تامین میکنند. گوشت قرمز نمیخرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده میکند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می‌کند که به دلیل افزایش قیمت‌ها بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه‌های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانه‌شان را انجام می‌دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه‌های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بود امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید. گزارشی بود از بهناز جلالی پور.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
1: به تازگی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی ترجمه و در مجموعه ویژه شعر انتشارات معتبر گالیمار در پاریس منتشر شده است. لیلی انور، مترجم این کتاب که پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در پاریس است، در گفتگوی با همکارم مصطفی خلجی درباره ویژگی اشعار فروغ، رابطه میان زندگی شخصی او و شعرهایش و همچنین چالش‌های ترجمه شعر توضیح می‌دهد.
8: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف، چه در ایران و چه در بیرون از ایران، همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور میکند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعر رهبران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید.
7: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست صدایی است که کاملا منحصر به فرده، یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
8: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
7: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان و آدم وقتی که شعر فروغ رو خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
9: همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
8: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور.
7: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه، یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاری که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه که این کار رو من انجام دادم، ضمن این که فروغ رو ترجمه می‌کردم و این خیلی به من کمک کرد.
8: در زمینه ترجمه شعر تنها برگردان واژه‌ها و معنای جمله‌ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
7: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده. و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد، یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
9: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
8: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
7: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده، حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست، و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تنها تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به اینکه زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
8: مرگ زود هنگام فروغ فرخزاد به چهره او جنبه افسانه‌ای بخشید، اما 6 دهه پس از درگذشتش آنچه اکنون از او مانده نه فقط تصویر زنی جوان و سرکش، نه فقط داستان عشق‌ها و جدایی‌های او و نه فقط روایت زندگی کوتاهش است، بلکه ارزش‌های موجود در اشعارش موجب می‌شود خواندن آنها پس از دهه‌ها همچنان تجربه‌ای تازه و معاصر باشد.
1: مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی در پاریس منتشر شد. لیلی انور مترجم این کتاب با مصطفی خلجی گفتگو می‌کرد.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپلگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی غیبت موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
11: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: بازپخشای رادیو کافه فردا رو در رادیو فردا از دست ندید. و ما بشنوید که سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایانه. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به یک سوم جمعیت جهان برای تأمین معاش خود به آن وابسته‌اند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
12: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در دو دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابسته‌اند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل ها و چشماندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه گذاری در نظام های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شرکت تتر فاش کرد که 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با حکومت ایران را مسدود کرده است. آنا نویمن نماینده پارلمان اروپا درخواست دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. قیمت هر دلار آمریکا در ایران به بیش از 253 هزار تومان رسید. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 6 مهر منتشر شده این موضوع را اعلام کرده. شرکت تتر افزوده که در ماه آوریل امسال بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف دولت آمریکا به مسدود شدن بیش از 344 میلیون دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی در دو آدرس دیجیتال کمک کرده است. شرکت تتر افزوده است که در ماه ژوئیه نیز بیش از 130 میلیون دلار ارز دیجیتال در 4 کیف پول مسدود شد. این اقدام پس از آن انجام گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران را به 4 آدرس دیگر در شبکه ترون گسترش داد. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان اعلام کرد به درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران پاسخ منفی داده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت: در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوبان ها هستند. نویمن از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و یک ایران آزاد کوشش می‌کنند باز خواهد بود. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 253 هزار تومان رسید. قیمت یورو نیز بیش از 287 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 335 هزار تومان اعلام شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم به بیش از 254 میلیون تومان رسیده است. در خبر دیگر، یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت کاسپیان که در فرودگاه استانبول برای پرواز آمده می‌شد، به دلیل بدهی‌های پرداخت نشده با حضور ماموران پلیس و ماموران اجرای احکام توقیف شد و مسافران آن پیاده شدند. رسانه‌های ترکیه شامگاه دوشنبه این خبر را منتشر کردند. شرکت ACM که خدمات زمینی و نمایندگی در صنعت هوانوردی ارائه می‌دهد، به دلیل وصول نشدن طلب حدود 3 میلیون یورویی خود از شرکت کاسپیان به دادگاه شکایت کرده بود. به نوشته روزنامه انتخاب، توقیف هواپیمای کاسپیان در استانبول به دلیل مسائل اداری بوده که با رایزنی های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و هواپیما به ایران باز خواهد گشت. به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمای کاسپیان، برخی از مسافران با پروازهای بعدی به ایران بازگشتند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلا تکلیفی مسافران در استانبول وجود ندارد. و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دیشب یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس دچار آتش سوزی شده است. آتش مهار شده، خدمه در سلامت هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. این سازمان می گوید خبر حادثه را از یک منبع ثالث دریافت کرده و مقام های مسئول در حال بررسی آن هستند.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. هفتم مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه‌ی جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه‌ی وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه‌های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جنبندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز میتوان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید میکند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم میگوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به یکدیگر و زبان تند و تهدیدآمیز آمریکا درباره نابودی ایران نمونه‌ای از همین وضعیت دوگانه است. اختلاف اصلی فقط بر سر جزئیات یک توافق یا پیشنهادی برای آن نیست. اختلاف عمیق‌تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش‌هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میون خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم میتوانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم، با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگند با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت‌هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
4: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت شماتیک و تروارهی که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیک های بحث برسم. ببینید، از منظر ریاسی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست‌های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید، در این نشست همه نگاه‌ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته یعنی پرتنش خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر یعنی ایالات متحده آمریکا رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توامان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شلکن و صفکن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او یعنی اسکات بسن داره اجرا میشه، تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای این مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار می کنند، آقای ترامپ میگه ما به توافق با ایران نزدیکتریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید گفته میشه که اساساً حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه. این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساساً مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی می کنند، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه ها معطوف به این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه، یا اینکه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیارانی را نیز باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت و نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمینه سازه، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمینه ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار می رفت که گرهی از پار فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر ببینید، این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود. به نوعی که من این دیدار میتونم بگم جمع ازداد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازداد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید، چون این نشست اولا متأثر از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده، چه سیگنال و پارس های قراره مخابره بشه. ضمن این که قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعا آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگویی با این سران داشت. حالا هرچند که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه، با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی میکنه، وزیر امور خارجش میره پشت تریبون.
1: از این سال‌هاست که آقای پوتین حضور پیدا نمی‌کنه. از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
4: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تعاملات بزرگ نظام بین‌الملل قرار میدی، کامل این پیام هست به جهانیانی که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که یعنی شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و
1: خب اجازه بدید همینو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیز شما تا چند روز معافی
4: بفرمایید. این نکته رو بگم اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما میبینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلح، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین المللی پادرمیانی کنن، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی حکم جلب او را صادر میکنن، بدون ترس، بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی میکنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیک میبینم که منشور ملل و باقی مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت‌ها تعریف و این
1: آقای عزیزی از شما بشم، شما تا چند اندازه موافقید با صحبت‌های آقای هرسنی و فکر می‌کنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله‌ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیشتر همراهی اسرائیل به ایران موجب شده و به هر حال این فضا رو

0: فرصتی بگذاریم که خب به نظر میرسه که از دست رفت در مجمع عمومی، برای اینکه یک گشایش حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا احتمال دستیابی به توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه که قبلا وجود داشت. من حالا بخش از موارد رو اشاره کردن جناب هرسنی در رابطه با حالا کلیت فضا، منتها من چیزی که میفهمم، یعنی تفسیر من از این اجلاس و به خصوص حالا محوریت بحث ایران در اون، این بود که یک نوع تلاشی بود که البته هنوز هم به نظر میرسه که با واسطه دست کم ادامه داره، اما یک تلاشی است به نوعی از جنس اون اقدامات دیپلماتیکی که در اواخر فوریه درست قبل از آغاز جنگ 40 روزه انجام شد، یعنی آخرین قدم های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ جدید. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه وضعیت از یک طرف روی میدان به یک بنبستی رسیده که دو طرف به شکل‌های مختلف و در سطوح مختلف اما دارن فشار رو حس میکنن. از یک طرف ایران تحت محاصره دریایی و همینطور به هر حال افزایش فشار اقتصادی که الان باز همونجور که اشاره کردن و میدونیم با موضوع تحریم هوایی هم همراه شده و موارد دیگه، خب به هر حال با توجه به شکنندگی هایی که در داخل وجود داره، با سلهای اقتصادی و اجتماعی، این فضا میشه گفتش که قابل استمرار نیست در بلند مدت. و در طرف آمریکایی هم خب با وجود تمام اقداماتی که در تنگه هرمز در حال انجام بوده، با محوریت امارات مشخصا و با حمایت نظامی ایالات متحده برای خارج کردن نفت از منطقه، قیمت های نفت هنوز بالاست، مهمتر از اون قیمت فرآورده ها قیمت دیزل در ایالات متحده همچنان بالا هست و این به هر حال شرایط رو برای هر دو طرف ناپایدار کرده. احتمال انجام یک اقدام نظامی از طرف هر یک از دو سوی این منازعه بالا بوده در طی این چند هفته اخیر، و از طرفی هم به نظر میرسه که چون با وجود این فضا، چون هر دو طرف زمان رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، همچنان از دادن امتیازات بیشتر اینجا دارن خودداری میکنن. از یک طرف ایالات متحده خب خواستار این هستش که هر نوع مذاکره که در این مقطع داره انجام میشه با پذیرش یک سری شروط در موضوع هسته‌ای از طرف ایران همراه باشه، و از طرف دیگه خب ایران بر پذیرش شروط خودش اصرار داره. لذا من این رو فارغ از اون بحث گسترده‌تری که در رابطه با تغییر در نظام بین‌الملل و غیره مطرح شد، من اهمیت فوری موضوع رو بیشتر در این جنبه میدونم، وگرنه اگر که بخوام به اون صحنه بزرگتر نگاه بکنیم، یک بخشی از اینها روندهایی بوده که از قبل آغاز شده بوده. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغازگر هیچ کدوم از این روندها نبود، تصریح کننده بعضی از اونها بود و آشکار کننده بعضی دیگر. همونجور که خودتون هم اشاره کردید در موضوع روسیه، مثلا عدم حضور پوتین چیزی هستش که از قبل بوده. دو جانبه شدن تعاملات قدرت‌های بزرگ، دیدار شی و پوتین و ترامپ که به طور جداگانه خارج از حوزه مجمع عمومی و در واشنگتن انجام شد، اینها روندهایی هستش که همونجور که عرض کردم، جنگ ایران یک جزئی از این پازل هست، نه پیشران اصلی اونها.
1: آقای هرسنی، بذارید برگردیم به همین صحبت های آقای عزیزی، از همون نقطه‌ای که ایشون در مورد ناپایدار بودن وضعیت میگن، یعنی اینکه این وضعیت به این صورت باقی نخواهد موند. از نظر شما که در تهران هستید، در ایران هستید، تو خیابون‌ها قدم میزنید، به هر حال با شهروندان برخورد میکنید، دانشجویان رو میبینید در محیط دانشگاه باشون صحبت میکنید و محافل فکری که در ایران وجود داره، الان پایان این ماجرا رو اونها در ذهنشون چگونه بررسی میکنه؟ آیا کسی اصلا در مورد پایان این ماجرا، این که به چه سمتی میره و ناپایداری این اوضاع صحبت میکنه، و اگر صحبت میکنن این به چه سمتی میل میکنه بیشتر؟
2: سوال بسیار خوبیه، ممنونم از طرح این سوال دقیقتون. با آنچه که جناب آقای دکتر حمید رضا عزیزی فرمودن، من با افق صحبت های ایشون موافقم. وضعیت پایدار نیست، شکننده هست، کاملا موافقم. اما من میخوام بپرسم که این وضعیت شکننده رو چه کسی دامن زده؟

0: گزینه های او از طرف کنش ها و الگوهای رفتاری کدام یک از طرفین دامن زده شده؟ ببینید، اگر ما بخواهیم بر اساس واقع بینی به واقع این مسائل رو ارزیابی کنیم، تبیین کنیم، ما ببینیم که در پس این وضعیت ناپایدار و شکنندگی وضعیت، الگوها و کنشهای رفتاری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نهفته است. ببینید، آنچرا که آقای پزشکیان در سخنرانی خودش عنوان کرده، به کرات ما ببینیم که تأکید میکرد و میگفت که ملت ایران به واقع همواره با صلاح دید مقامات تراز اول، ابتدا در سال 2015 وارد تفاهمی چون برجام شد و ما میبینیم که با قدرت یابی آقای ترامپ در سال 2018 یه بی‌جانبه از این پیمان خارج میشه و ما میبینیم که برغم این که شرایط ایران از لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی نبود، در قبل از جنگ 12 روزه وقتی آیت الله خامنه ای رهبری انقلاب میفرمودند که اساساً من به طرف مقابلم بی اعتمادم، اینا تجربهشون خرابه، به واقع آزمونشون رو بد پس دادن و مذاکره با ایالات متحده آمریکا به واقع هوشمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه نیست و سرانجام ما میبینیم که طرفین در 12 آوریل برای میز مذاکره میرن در مسقط و ما میبینیم که در روز 61 در یک تقسیم کار ایالات متحده آمریکا و همراه اسرائیل عملیات عروسی خونین واقع علیه جمهوری اسلامی ایران به واقع راه میندازند و ما بعد از اون جنگ ما میبینیم که بازم آقای ترامپ از ادبیات تهدید دیپلماسی اجبار استفاده میکنه، ماموریت رزمناواها رو در آبهای سواحل جنوبی تمدید میکنه، آرایش نظامی میگیره، میره در لاک آفندی و همه نشانه ها دلالت بر یک حمله پرشدت قریب الوقوع داشت، یعنی 28 فوریه و ما میبینیم که مجدد ایران رو به واقع دستخوش حمله قرار میدن که در این حمله ما میبینیم که رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای ترور و به شهادت میرسه.
1: آقای حسن، حالا این تاریخچه رو البته همه ما میدونیم، من میخوام بدونم الان در شرایط فعلی در این ناپایداری به چه سمتی الان نگاه ها سوق پیدا کرده؟ آیا پایانی برای این وضعیت ناپایدار قائل هستند یا به هر حال این وضعیت میخواد چجوری تداوم پیدا کنه؟
0: اگر بخواهیم پاسخ درستی به این سوال شما بدم، این متضمن تحلیل و تبیین واقعی سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی است. مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی قدم می‌زنند، دانشجویان، افکار عمومی، هر کسی در هر محفل یا هر مجلسی ورد زبان‌ها شده. ببینید، باید تحلیل کنیم سخنان آقای ترامپ. آنچنان که هم شما می‌دونید هم آقای عزیزی ارجمند، سخنرانی آقای ترامپ در این دو بخش داشت، یکی که درباره آمریکا بود که مثل همیشه خودصدایی و خودبزرگبینی، اینکه آمریکا به تجهیزات فوق مدرن دست یافته، قوی تر از هر زمان دیگری است، جرم کاهش یافته، مرزها ناامن نیست، نمیدونم میزان سرمایه گذاری افزایش یافته، که من تونستم به 8 جنگ جاری در جهان پایان بدم، از این حرفا و به قول معروف که ما بسیاران از ایشون شنیدیم. اما نگاه کنید، اگر بخواهیم ما در کنار این مسائلی رو که گفت، اون بخش صحبتهایی که درباره ایران هست،
1: صحبتها خب از اون طرف هم اصلا آقای پزشکیان هم در مورد مسائل داخلی ایران اساسا اعلام میکنه که ما مردم خودمون یا شهروندان خودمون رو به طرفشون اسلحه نمیگیریم. خب اینها همه صحبتهایی که به هر حال صورت میگیره. برگردیم واقعا روی اصل موضوع، چون فرصت هم محدودتره که آقای عزیزی هم بتونن.
0: اصل مطلب، ما اگر اون بخش دوم سخنرانی آقای ترامپ رو در نظر بگیریم که مختص ایرانه، چند کلید واژه اون انعکاس و تنین داره، چون صراحتا میگه که جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسته، من اجازه نمیدهم که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیدونم عملیات خشم حماسی تونسته نیروی دریایی پدافند و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ضعیف و نابود کنه، از ادبیات تهدید داره استفاده میکنه، ضمن این که میگه نتایج انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر برای من مهم نیست، من اگر این انتخابات بخواد به دست دموکراتان بیفته، من دو سال و نمی دیگم رئیس جمهورم. اما نگاه کنید همه اینها رو بگذاریم، میرسیم اون جانمایی سخنرانی آقای ترامپ که از ادبیات تهدید استفاده میکنه. اونجایی میگه که یاش جمهوری اسلامی ایران با من توافق خواهد کرد که بتواند خود را بازسازی کند و به یک کشور بسیار بزرگ و تمیزی در خاورمیانه تبدیل شود، یعنی یک ژاپن دومی در خاورمیانه بخواد به واقع شکل بگیره، یا همچین مضمونی. و اگر با من عرضم به حضور شما توافق نکنه، من اینا رو نابود خواهم کرد. ببینید با توجه به جانمایه این بحث، یعنی ادبیات تهدید، من چهار سناریو رو در نظر میگیرم که اینم برای افکار عمومی دانشجویانی که ما با اونها صحبت میکنیم، اونا هم به واقع با چنین پیشبینی هایی به واقع مواجهن. سناریوهایی که من از پس این سخن آقای ترامپ به واقع پیشبینی کردم، یک اولی صلح، دومی فرسایشی شدن ارزم به حضور شما مذاکرات، سومی همزمان با فرسایشی شدن آقای ترامپ نیم نگاهی به کارزار خشم اقتصادی وزیر خزانه داریش آقای اسکات بسن داره، و سرانجام اینکه اگر همین ها نگرفت و جواب نداد، شاید ما شاهد یک جنگ پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه باشیم. و صد البته که وقتی من این به قول معروف کلام آقای ترامپ به ثقل مرکز سخنرانی ترامپ بوده، اینو من در کفی ترازو قرار میدم، میبینم کفی صلح سنگین تر از کفی جنگه. و من در
1: شما بیشتر وزن رو میدید به اینکه آقای ترامپ میخواد به سمت صلح بره. اجازه بدید من همین بحث رو با آقای عزیزی هم پی بگیرم. آقای عزیزی، شما چه چیزی متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که در شرایط فعلی این حالا سناریوهایی که آقای هرسنی روی میز گذاشتن و میگن که بیشتر آقای ترامپ میل میکنه به اون سمت، اون رو میبینید یا احتمال بروز یک جنگ وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه ما انتخابات میان دوره ای رو داریم و بعد از انتخابات میان دوره این اتفاق بیفته؟
0: یا اینکه پوزش میخوام، من فقط نگفتم صلح، من 4 تا سناریو داده رو دیدم، یعنی پیش بینی کردم صلح، فرسایشی شدن مذاکرات، نیم نگاهی به خشم اقتصادی، طرد اقتصادی و سرانجام جنگ.
1: خب بله؟ پس بذارید از آقای عزیزی بشنویم در همین ارتباط.
2: بله خواهش میکنم. حالا خوبه که وارد بحث سناریوها شدیم، چون به نظرم هر چی که در فضای جاری بخوایم که بحث رو پی بگیریم، بهتر از این هستش که حالا وارد فضای تحلیل گفتمان بخوایم بشیم. خیلی به خاطر اینکه به خصوص وقتی صحبت از فردی مثل ترامپ هست، خب اون رویکرد پیشبینی ناپذیرش از یک مسئله هست، اما اساسا کنش گفتاری این فرد در یعنی سطحی و به شکلی نیستش که بشه واقعا یک برداشت قطعی رو ازش داشت. و چیزی که من میبینم این دریافت و این درک در بین اکثر ناظران در خارج از ایران، یعنی کسانی که حالا در حوزه‌های دیگری کار میکنن، چه بحث روسیه باشه چه چین باشه، و اینها هم وجود داره. بخاطر همین من فکر کنم که بیش از این که اون صحبت ها رو بخوایم اساسا کلا مجمع عمومی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، مجددا تاکید میکنم باید که نگاه بکنیم که روی زمین چه اتفاقی در جریان هست. اتفاقاتی که روی زمین در جریان هست این هستش که به هر حال فارغ از آمارهای حالا بعضا متناقضی که داره منتشر میشه، محاصره اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته باعث شده که عملا کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته بودن برای فروش نفت خودشون، بتونن که به شکل‌های مختلف این نفت رو از تنگه عبور بدن، به استثنای خود ایران. حالا گفته میشه که ممکن هستش که ایران خودش از یک بخشی از این مثلا انتقال کشتی به کشتی، یا مثلا از طریق مخلوط کردن نفتش با نفت عراق بخواد استفاده بکنه که تا حد این رو عبور بده، که درباره میزانش خب تردیدهای جدی وجود داره که بتونه حتی نزدیک به سطحی بشه که قبل از جنگ هست. و اگر که ما نگاه بکنیم به موضع‌گیری های حالا چه رسمی چه غیر رسمی، به نظر میرسه که الان یک فضایی به وجود اومده، این فضای نه جنگ نه صلحی که شما حالا خودتون هم اشاره کردید قبلش در ابتدای صحبت به این موضوع، که کشورهای مثل امارات، کشورهایی مثل سعودی، حتی حالا با وجود ریسک‌های فزاینده که وجود داره مثلا از اقدامات حوثی‌ها و غیره، خیلی احساس ناخرسندی ازش ندارن، با توجه به اینکه اینجا کسی که بیش از همه داره آسیب می‌بینه ایران هست. و وقتی ما نگاه میکنیم به روند تصاعدی اقدامات ایران در تنگه هرمز و فراتر از تنگه هرمز، مثلا در دریای عمان، شلیکایی که انجام شد به سمت کشتی های جنگی آمریکایی که در خط محاصره حضور دارن، و همینطور اینکه گفته میشه به هر حال این کشتی هایی که دخیل هستن در انتقال شاتلی اصطلاحا به طور جدی تری دارن الان مورد هدف قرار میگیرن، خب ما نشانه های تصاعد تنش رو همین الان داریم میبینیم. و تنها چیزی که اینجا نیاز هست که اتفاق بیفته این هستش که مثلا یکی از این شلیک ها به سمت یک ناو جنگی آمریکایی موفق باشه، باعث تلفات جدی در بین نظامیان آمریکایی بشه، به شکلی که قابل پنهان کردن نباشه، حتی اگر که اراده سیاسی برای عدم در واقع ابراز علنیش وجود داشته باشه. و بعد ما شاید خواهیم بود که فشارهایی که ایران روش حساب کرده برای اینکه بخواد جلوی جنگ رو بگیره میتونه که به تصاعد تنش منجر بشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم این تنگنا در هر دو طرف داره حس میشه. خب ایالات متحده در واقع امیدوار هست به اینکه این افزایش فشارها در نهایت ایران رو از یک طرف اصلاح بکنه در موضوع تنگه، و از طرف دیگه باعث بشه که حاضر به دادن امتیازات بیشتری بشه برای یک توافق آتی. چیزی که ما از اون فضای فعلی هیئت حاکمه در ایران میبینیم، چه به صورت علنی دوباره و چه به صورت حالا گزارش های مختلفی که منتشر میشه از افراد نزدیک به این در واقع تیم، این هستش که این ارزیابی در طرف آمریکایی هم چندان درست نیست. لذا یا قبل از انتخابات میان دوره یا آمریکا در نتیجه یک اقدامی که همونجور که عرض کردم بخواد مثلا به تلفات گیری منجر بشه، یا مثلا اگر که الان خیلی داریم میشنویم این روزها از ضرورت اقدام علیه امارات دارن صحبت میکنن در ایران طرفای نزدیک حکومت، اگر که مثلا یه اقدام علیه زیرساخت ها اونجا انجام بشه، به هر حال چه قبل از میان دوره چه بعد از میان دوره، در نتیجه در واقع تصمیم ترامپ برای اینکه یک میراث پیروزی از خودش بخواد برجا بگذاره، من فکر میکنم که در مجموع در شرایط فعلی احتمال افزایش تنش خیلی بیشتر از کاهش تنش هست. من وجود سناریوهای مختلف رو رد نمیکنم، اونطور میگم که فارغ از این در واقع فضای گفتمانی، در عرصه عملی این وضعیت وجود داره. و حالا در نهایت نمیخوام اطاله کلام داشته باشم، اما وضعیت داخلی ایران رو هم اگر که ما بخوایم به این فضا اضافه بکنیم، خب با یک صحنه حتی پیچیده تری مواجه میشیم. این که الان ما داریم میبینیم که همونجور که عرض کردم دوباره از جهات مختلف داره خیلی شرایط مشابه شرایط ژانویه و فوریه میشه، یعنی اون دوره یک ماه بگیم قبل از آغاز جنگ، که خب آغاز اعتراضات دانشجویی رو ما از دانشگاه علامه شاهدش بودیم، استعفای معلمان، استعفای کادر درمان در اعتراض به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و غیره. و خب از اینجا میرسیم به ارزیابی هایی که در خود ایران داره الان مطرح میشه از جانب، حالا اسم میارم، مثلا افرادی مثل آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف هم هستن در آپدیت های روزانش، من چیزی که دنبال میکنم تقریبا هر روز داره به این موضوع اشاره میکنه که احتمال درگیری جدید نزدیک هست و این درگیری احتمالا چند بعدی خواهد بود و از داخل هم فضای اقتصادی در این کلیت ماجرا نقش ایفا خواهد کرد. لذا وقتی از شکنندگی فضا صحبت میکنم و احتمال افزایش تنش به این موارد در واقع اشاره دارم.
1: نکته خوبی رو آقای عزیزی گفتید. من این رو از آقای هرسنی بپرسم چون در تهران هستن. آقای هرسنی، به هر حال یک تصویری که آقای پزشکیان و حالا مجموعه حکومت در ایران ارائه میدن از افرادی که در خیابان میان حضور پیدا میکنند، افرادی که بعضن در مصاحبه هایی که رسانه های حکومتی با اونها دارن عنوان میکنن که خواستار این هستن که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی که وضعیت اقتصادی شکننده وقتی با شهروندان ایرانی صحبت میکنیم روز به روز داره فضا رو محدودتر میکنه، حتی برای کسانی که کارآفرین هستند، کسب و کارها و بسیاری از افراد. آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که میخواد این وضعیت رو به این شکل ادامه بده و واقعا چیزی به اسم تاب‌آوری وجود داره و این تاب‌آوری در شرایط محاصره اقتصادی، فشار اقتصادی مضاعفی که داره وارد میشه میتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که بخواد دوز تنش رو بالا ببره، یا نه جمهوری اسلامی الان در این شرایط واقعا دنبال مذاکره است و اون سری مطالبی که میشنویم بیشتر در قالب لفاظیهای سیاسی هستش؟
0: ببینید، ایران قویاً به دنبال جنگ نیست و این مسئله بود که در کلام آقای پزشکیان در صحن مجمع عمومی بازتاب و انعکاس داشت. به واقع سخنرانی آقای پزشکیان انعکاس تکاپوی صلح در یک جهان متوب به آنارشیک بود. اونجایی که میگه که ایران آماده گفتگوست اما قلدری را نمیپذیرد، این ترجمان این مسئله هست که ایران به دنبال جنگ نیست. چرا باید به دنبال جنگ باشه؟
1: خب به دنبال چه راه حلیه؟ آیا راه حل‌هایی که پیشنهاد میده عملاً راه حل‌هایی هست که چارچوب قابل قبولی برای آمریکا باشه؟
0: ببینید، من برخلاف دیدگاه آقای عزیزی که رفتن سری به سمت جنگ، همچین دیدگاهی رو ندارم. گزینه اول صلح. صلح از دو طرف داره تعقیب میشه. چرا میگم صلح؟ و ایران هم خواهان صلح. ببینید، به این خاطر که ببینید ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای سخت نیازمند پیروزی است و از اونجایی که تمایل داره کنگره دست به قول معروف زیر سلطه جمهوری خواهان ترکیبش به هم نخوره و از اونجایی که این پیروزی رو در جنگ 40 روزه به دست نیاورد، میخواد در میز مذاکره به دست بیاره. ضمن این که میبینیم افزایش قیمت‌های حامل انرژی مثل بنزین بالا رفته و علاوه بر این حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی در روسیه موجب شده قیمت گازوئیل بالا بره. همین الان یک ساعت قبلش $2.60 قیمت گازوئیل در انگلستان شده. ببینید، همه این مصائب جهانیان زیر سر آقای ترامپ می‌بینن، چون بر اساس تراژدی ناشناخته، بر اساس خطای محاسباتی نیندیشیده وارد جنگ شده و جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ساده پنداشته، اونو لیبی فرض کرده، اونو سوریه فرض کرده، اونو افغانستان فرض کرده و نمیدونسته که پا در یک باتلاق میذاره که نمیتونه در بیاد و فراموش کرده بود که اینجا ایران و مهد دلیران.
1: خب آیه هرسنی، اینا که ببینید، ایران و مهد دلیران یک مسئله است. حالا ما از واقعا اسطوره و اینجور چیزها اگه بیایم بیرون،
0: من ببینید که هست جناب آقای، تردیدی نداشته باشید.
1: نه آخه مسئله فقط ببینید، مثلا این که ببینید شهروندانی که دارن زندگی میکنن در همه جای دنیا یک سری نیازهایی دارن. مسئله اینه که خب بله، تا یک جایی میشه ایستادگی کرد، ایستادگی هم باید به هر حال شرایطش موجود باشه. حالا اون چیزی که من از شما میخوام بپرسم اینه که این شرایط رو شما میبینید؟ یعنی جامعه ایران انقدر توان فکر میکنید درش هست که بخواد وضعیت اسفبارتر اقتصادی رو مثلا تحمل کنه؟ من همین دیروز با یکی از اقوامم که صحبت میکردم، دارویی رو که میخریده مثلا با یه قیمت ارزان، الان داره 3 برابر میخره. آیا این شرایط رو میتونه جامعه تحمل کنه و بعد هم تن بده باز به بمباران و موشکباران؟ یعنی اینها رو همه رو در نظر گرفته؟ این رو میخوام بپرسم.
0: قطعا نمیتونه تاب‌آوریش رو به قول معروف بالا کنه و تاب بیاره در مقابل این مسائل، ولی شما باید به این مسئله، یعنی این پاک کردن صورت مسئله است، شما برگردید به علل مسئله، از کجا ریشه گرفته. ببینید، ایالات متحده آمریکا از فردای پیروزی انقلاب ببینید چه حوزه‌هایی رو دستخوش تحریم قرار نداده. اینا فقط ماهیان دریا رو، پرندگان آسمان و خزندگان و چرندگان جنگل‌ها رو به واقع تحریم نکردند و شما باید خوشحال باشید که چنین کشوری 47 سال درگیر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا غرب بوده و اسرائیل هم به عنوان نیروهای نیابتی بر تبل جنگ کوبیده ولی دوام آورده. و صد البته که ببینید من
1: دوام آورده، ولی اون برای قضیه هم باید دید. دوام آورده، منم با شما موافقم، به هر حال شرایط شما هم در ایران متوجهم، ولی مثلا اینکه اون برای قضیه هم به هر حال با سرکوب جامعه مدنی شهروندان خودش،
0: نگران شرایط من در ایران نباشید. ببینید من نماینده هیچ بخشی نیستم، من یه آدم حقیقت گو دنبال واقعیت هستم، من به جایی وصل نیستم، نماینده کسی نیستم، با آزادی کامل دارم، مسئولیت ورود من به رادیو فردا را میپذیرم و باید پاسخگو باشم. اینو خیالتون هم باشه، الانم از طریق سیم کارت سفید به شما وصل نشدم، اینترنت یا از حضور شما همین اینترنت میگیره.
1: کاملا متوجهم هرسنی، نه گفتم به هر حال من متوجهم که خب شاید نشه بعضی مسائل رو بهش ورود کرد، ولی اجازه بدید
0: من بر از چون یک آدم واقع گرایی هستم باید بر اساس واقعیت حرف بزنم. جامعه از من انتظار داره دلوی اسم من نوشته دکتر صلاح الدین هرسنی، این مسئولیت علمی داره برای من.
1: من همین رو ازتون میخوام، همون بر اساس مسئولیت علمی تون اینو بگین که چارچوبی که الان ایران پیشنهاد میده، چارچوبی که جلو رفته تا الان برای مذاکره، این چارچوب چرا جواب نداده و آیا این چارچوب قابل پذیرش میتونه باشه؟ یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه، روی میز میگذاره، آیا میتونه یک راه حل مشخص، یعنی مذاکره راه حلش باشه یا نه؟ اینو اگه خیلی کوتاه بگید که من از آقای عزیزی هم بپرسم.
0: چند بار جمهوری اسلامی ایران برادری خودش ثابت کرده؟ چند بار رفته پای میز مذاکره؟ همین امروز آقای عراقچی از نیویورک برگشته، این نشون دهنده دنبال تکاپوی صلحه. و چرا شما و برخی از دوستان انتظار دارن که جمهوری اسلامی ایران باید به واقع اون آورده ای رو که جنگ چه روزه نصیبش کرده، یعنی انسداد سازی و بسته شدن تنگی هرمز رو به واقع راه ها کنه، اتفاقا دستش درد نکنه از این که میخواد انقدر تنگی هرمز بسته بمونه که اولا آثار سو بذاره بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای و ترامپ در آستانه آچمز و باخت قرار بده، و سپس انقدر این فشار رو ادامه بده تا محاصره شکسته بشه. این کارش درسته. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، هست شکسته نشه، مشکلات اقتصادی ارزم به حضور شما گریبانگیر مردم خواهد
1: بود. خب همینجا اجازه بدید من همین رو از آقای عزیزی پی بگیرم.
0: آقای این من از ایران زنگ بزنم، من دغدغه این حرف رو دارم و چیزی که بیشتر از همه اسرائیل به دنبال اونه اون مسئله خشم اقتصادی ارزم به حضور شما اسکات بسنده. ببینید خشم اقتصادی اسکات بسند نسخه دیگری از خلق آشوب از درون، افزایش نارضایتی عمومی، چیزی که آقای رابرت تدگار در کتاب انسان‌ها چرا شورش میکنن گفته، یعنی میخواد انقدر این مسئله رو بر گلوگاه اقتصادی ایرانو دستخوش فشار قرار بده که مردم از درون بندازه به جون حاکمیت. و این چیزیست که به کام نتانیاهوست و به واقع این فرصت رو به نتانیاهو میده که از این فرصت موج سواری کنه و یه نوع بالفعل سازی کنه شورش گرسنگانو که بخواد فضای جمهوری اسلامی ایران در پسا جنگ آنومیزه کنه و سرانجام دست ببرن به یک حمله پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه.
1: بله آقای عزیزی، از شما بپرسم، صحبت آقای هرسنی رو شنیدیم، به نظر شما جمهوری اسلامی ایران راه حلی که پیشنهاد میده، مسیری که برای مذاکره داره میره، برای دیپلماسی میره، مسیری بوده که بتونه جواب بگیره، چارچوب مشخصی که مورد قبول باشه ارائه داده تا این لحظه؟ و حالا با توجه به اون صحبتی هم که ایشون کردن در مورد حالا اون فضای حاکم یا اینکه رفتاری که ایران داره انجام میده، به ویژه در ارتباط با شکستن حلقه محاصره اقتصادی،
2: من فکر کنم جمله آخر که جناب هرسنی فرمودن عملا تایید صحبت من بود، چون منم اساسا صحبتم همین، من یه ترسیمی از کلیات فضا داشتم و بعد رسیدم به اینجا که خب شکنندگی های داخلی در کنار ناپایداری فضا در عرصه خارجی و همینطور این بنبستی که شکل گرفته در عرصه دیپلماتیک امکانه و احتمال جنگ رو بالا برده. بحثی نیستش که بحث در واقع من رو برای این که روشن‌تر بکنم قضیه رو، موضوع اینجا ترجیح جنگ به صلح نیست. اساسا من در مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که مأموریتش تلاش برای جلوگیری از منازعه و پیشبرد صلح گروه بین‌المللی بحران. چیزی که دارم من ترسیم میکنم اینجا نگرانیه من به عنوان یک تحلیلگر از فضایی هست که دارم مشاهده میکنم و نتیجه یک سری در واقع سیکل تشدید تنش از جانب هر دو طرف بوده. اینجا واقعا خیلی بحث مطرح نیستش که کی شروع کننده بوده، اصلا صحبت من یک قضاوت هنجاری یا ارزشی نیست، مبتنی بر این که حالا آیا با توجه به تمام اقداماتی که ایالات متحده انجام داده به لحاظ اخلاقی، حالا اینجا ایران آیا در موضع بهتری هست، آیا تلاش های ایران برای مذاکره نادیده گرفته شده یا نشده، اینها اصلا بحثی درش نیست، تردیدی در موردش وجود نداره. موضوع اینجاست که من قبلا درباره یک موضوعی هم بسیار نوشتم و هم صحبت کردم در یکی دو ماه اخیر، موضوع عدم تقارن در آستانه درده. یعنی چی؟ یعنی که حتی در اون دوره بازگشت تنش‌ها بعد از شکست تفاهم نامه در اون دو هفته ما شاهد این بودیم که ایران بله تونست با موفقیت و با دقت خیلی غیر منتظری پایگاه‌های ایالات متحده رو در سرتاسر منطقه هدف قرار بده، شرایط رو عملاً به نحوی سوق داده که ایالات متحده الان خط تهاجمیش علیه ایران از حوزه کشورهای خلیج فارس به اردن و خود اسرائیل رسیده. اینا کاملا درسته، به لحاظ نظامی تردید درش وجود نداره، به لحاظ اقتصادی به هر حال اخلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، تنگه هرمز بسته نیست میدونیم، اخلالی که ایجاد کرده که حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل فنی، دوباره حالا اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم اون رو باز بکنیم، کاهش پیدا کرده این میزان کنترل. باز میگم ممکن است آمدانه باشه، ممکن استش که نتیجه یک سری تحولات باشه، اما به هر حال تونسته که وضعیت اقتصادی رو برای جامعه آمریکا به سمتی ببره که چشمانداز انتخاب شدن ترامپ رو کاهش بده. خب سوال اینجاست، ترامپ در انتخابات میاندوره شکست خورد، سو وات، بعدش چی؟ واقعا چه دستاوردی قراره که اینجا حاصل بشه برای ایران؟ این به این معنی نیستش که این در واقع طرف ایرانی یا طرف آمریکایی کدوم حق دارن کدوم ندارن، بحث اینجاست که حمله‌ای که هر حمله‌ای که بسن به زیر ساختای ایران داره انجام میشه، حمله‌ای هست که در شرایط معاصر اقتصادی و در شرایط تحریم امکان بازسازی نداره، وضعیتی هستش که تأثیرات چند برابر میگذاره از حتی تأثیری که حمله ایران به رأس لفان قطر گذاشت که عملا 98% صادرات گاز قطر رو با اخلال مواجه کرد. اما به هر حال امکان تجدید این در واقع دارایی ها در کشورهای دیگه بسیار بیشتر از ایران هست و در نهایت امر داره فضا رو به سمت یک تهدید وجودی برای ایران سوق میده در شرایطی که صرفاً یک بخشی از اقتصاد ایالات متحده است و یک حزب که حزب جمهوری خواه باشه که اونجا وضعیتش داره با دشواری مواجه میشه. اینجاست که من از تفاوت در آستان عدم تقارن در آستانه درد دارم صحبت میکنم. حالا تو این فضا دوباره بحث این هستش که خب کجا لازم هست که شما تا کجا جلو بری و از کجا بخوای که وارد روند دیپلماتیک بشی. موضوعی که الان مطرح هست این هستش که خب ایران صرف پای این موضوع واسطه که ما در بحث هستی حتی گفتگو هم نخواهیم کرد، یعنی حتی امتحان فضا یا مثلا از سرگیری یک سری بازرسی ها در ازای برداشته شدن یک سری گام ها، ما دیدیم که در تفاهم نامه که حاصل شد به هر حال خود ایران تونست که 80 میلیون بشکه نفت رو بفرسته خارج از منطقه معاصره و الان به خاطر همون هستش که این چند ماه رو تونسته دووم بیاره. خب این شرایط تا کجا پایدار هست؟ یعنی یک جایی به هر حال یک طرفی باید که بپذیره که موضوع خودش رو تعدیل بکنه. این کل حرف من هست، اصلا موضوعی نیستش که کدوم طرف اینجا حق داره کدوم طرف نداره، بحث اینجا هستش که کدوم طرف در این فضای فشار متقابل داره درد بیشتری رو تحمل میکنه. اصل موضوع اینجاست، اگر معتقدیم که طرف آمریکایی داره درد بیشتری رو تحمل میکنه، پس لابد سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست درستی هست دیگه.
1: آقای هرسنی، چون به پایان برنامه هم چیز زیادی نمونده، من یک پرسی خواهش می‌کنم، بفرمایید.
0: ببینید جناب آقای عزیزی ارجمند فرمودند که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعات هسته‌ای، نیابتی و موشکی قادر به مذاکره نیست، یعنی نمیخواد مذاکره کنه. من سوالم از آقای عزیزی اینه که آیا مسئله تنگه هرمز و بحث هفت و نتایج میان دوره از اینکه آقای ترامپ نوازه باید در حال حاضر محل مذاکره و مناقشه و محل تحلیل نزاع باشه؟ قطعا که نه. وقتی این مذاکره به زمین سخت واقعیت میرسه، زمین سخت واقعیت چیه؟ هسته ای، غنی‌سازی اورانیوم، مسئله 470 کیلو که کجاست و بحث نیابتی موشکی، ما میبینیم که قفل میشه و اینجاست که آقای ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی ایران راضی نیست.
1: آیه هرسنی چون فرصت مولو به پایانه، من میخوام این سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که آقای عزیزی هم فرصت داشته باشن، اینکه راه حل ایران از نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه در یک و نیم دقیقه.
0: بسیار عالی. من این سوال شما منو به یاد چه باید کرد، عنوان کتابی است از آقای لنین که در دوران جوانی خونده بودم. همیشه چه باید کرد برای من مسئله هست، اینو پاسخ خواهم داد بابت قول مناقشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. به رغم چند صدایی که به قول معروف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده، این مقامات حالا اگر در دو طیفن، یعنی یک اولیگارشی امنیتی نظامی و دیگری طرفدار مذاکره، ترجیحاً باید برگردن به تفاهم نامه اسلام آباد یا اینکه آمریکا بخواد شروط 7 ماده اخیر جمهوری اسلامی ایران رو که از قطر به آقای ترامپ رسیده رو به پذیر محل گفتگو قرار بده، که البته من امروز شنیدم که آمریکا دست رد زده بر این شروط 7 گانه جمهوری اسلامی ایران. بعد ببینید، جمهوری اسلامی ایران باید مقابله به مصر بر سر تنگی هرمز به گونه مدیریت کنه که به ایالات متحده آمریکا این سیگنال رو بفرسته، این پالس رو مخابره کنه که این مقابله به مثل من نمیخواد شما آثار سو بر نتایج انتخابات داشته باشه، بلکه ابزار فشاری است برای بازگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد. ضمن اینکه ببینید، جمهوری اسلامی ایران نباید اینجا دستخوش یک خطای استراتژیک بشه، خودشو از خیشتنداری عمل گرایانه صبر استراتژیک رها کنه و بیاد یک حمله پیشدستانه به اسرائیل انجام بده. اگرچه این حمله مزیت خواهی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت، اما دو تبعات بزرگ داره. اینکه ایالات متحده رو همراه خودش میکنه، ضمن اینکه آقای نتانیاهو رو از بحران مشروعیت نجات میده و همه اپوزیسیون آقای نتانیاهو رو پشت او به عنوان ابرمرد به واقع بر کرسی می نشونه. ضمن اینکه باید جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تنوع‌سازی زنجیره تأمین بشه، فقط به تنگی هرمز دل نبنده، از کریدور شمال جنوب استفاده کنه یا اینکه بنادر شمال رو فعال کنه، ضمن اینکه تاب‌آوری جامعه هم افزایش بده به واسطه چی؟ مدیریت بازار، توزیع کالاهای اساسی و عرضم به حضور شما حمایت از اقدار آسیب پذیر که به واقع از یک شورش گلستگان به واقع بالقوه جلوگیری کنه.
1: آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حل ایران چیست و چه اندازه آنچه که الان آقای هرسنی گفت میتونه با واقعیت موجود همخونی داشته باشه؟
2: در این صحبت های شما هرسنی مطرح کردن، به نظر من یعنی تردیدی درباره اعتبارشون وجود نداره، یعنی تمام به لحاظ توصیه‌های خیلی خوبی هست. بحث این هستش که چجوری قرار است اینا اجرا بشه. یعنی صحبت از مثلا عرض می‌کنم بحث کریدور شمال جنوب در شرایطی که محاصره دریایی الان رسیده به محاصره هوایی و تمام نقل و انتقالات و تبادلات مالی با ایران داره محدود میشه، خب اون کریدور شمال جنوب جنوبش کجاست؟ قرار هستش که با همین کشورهای خلیج فارس، با همین عمان قرار است که متصل بشه دیگه، و قرار هست از اون طرف به اروپا ارتباط داشته باشه. اینا خیلی برنامه بلند مدت است که درد ایران رو تو این شرایط دوا نمیکنه. من دو تا راه، به خاطر همین دوباره من تاکید میکنم، دو تا راه بیشتر نمیبینم. هیچ کدوم از اینا الان توصیه من نیست، به خصوص اولیش که عرض کردم خدمتتون. بحث اول این هستش که چیزی که من دارم میبینم این روزها خیلی در صدا و سیما جاهای دیگه هم دارن کارشناسان که برای نزدیک به حکومت هستن دارن روش تاکید میکنن، این که برای اینکه ایران بتونه ابزار خودش رو دوباره به دست بیاره نیاز داره که دست به تشدید تنش بزنه. حالا این تشدید تنش هم محدودیتاش آشکار شده، یعنی کاری که امارات داره انجام میده از این بابت مطمئن هست که این سیستم شیپ تو شیپ، کشتی به کشتی، هر چقدرم که هدف قرار بگیره باز دوباره به واسطه حجم کوچیک نفتی که در هر معموله داره منتقل میشه خیلی اثر بزرگی روی کلیت موضوع نمیگذاره. حالا من دیدم جدیدا توصیه‌ای که دارن میکنن اینه که زیرساخت‌های امارات رو هدف قرار بدن. خب زیرساخت امارات هدف قرار بگیره، زیرساخت ایران در مقابلش قطعاً هدف قرار خواهد گرفت و باز برمیگردی به اون سوال که چجوری میخواد ایران این رو علاجش بکنه. موضوع دیگه این هستش که چیزی که برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی از خود آقای پزشکیان گرفته تا آقای قالیباف و غیره هم چند ماهی که درباره این دارن صحبت کردن که یک ابزاری رو تا زمانی که معتبر هست شما میتونید نقدش بکنید. یعنی همین الان داره ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه که خب تنگه اصلا کاری نداریم که واقعا کنترل ایران روی تنگه چقدر هست. باور در طرف آمریکایی این هست که ایران ابزار خودش رو در تنگه از دست داده و روی اون موضوع نمیخواد که گفتگو بکنه. موضوع هسته‌ای رو مطرح میکنه. خب حالا به هر حال یا باید که نرمشی در اون حوزه اتفاق بیفته یا اینکه شما صبر کنید با همین سیاست به هر حال صبر و انتظار در شرایط نجنگ و نسل دو ماه دیگه ایران به وضعیتی برسه که خب دیگه میگه نه حالا هسته‌ای هم نه، مشکی رو بیار روی میز بذار. ببینید هنوز بحث مشکی مطرح نشده ها از طرف آمریکا، هنوز بحث منطقه مطرح نشده. الان ترامپ یه چیزی رو میخواد چون که این جنگ رو به اسم موضوع هسته‌ای آغاز کرده که بخواد بر اساس اون بتونه یک
0: زمین سخت واقعیت، زمین سخت واقعیت همون مشکی.
2: بله من در حرف شما وارد نشدم البته و به هر حال این من عوض میخوام رشته کلام از دستم خارج شد. کلیت حرفم این بود که ببینید در نهایت
1: میگفتید که موشکی رو وارد نشده هنوز اون مسائل رو مطرح نکرده.
2: بله من شدم که به خاطر اینکه هنوز یک ابزاری به هر حال همون عادی نشدن کامل وضعیت در تنگه هرمز مثلا یک ابزاری هستش که ایران هنوز داره از این استفاده میکنه. حالا من دوباره در یک کلام خلاصه بکنم، یا طرف ایرانی انقدر از خودش مطمئنه که میتونه در یک جایی این ابزار رو احیا بکنه یا از طریق دیپلماتیک فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی، یا اینکه به هر حال نیاز هستش که در مقابل خود آمریکا یه جایی امتیاز بده که جلوی فرسایش ابزارهایی که تا الان داشته و الان داره رو هم نگیره. من خارج از این دو راه چیز دیگر رو نمیبینم جز همون سناریویی که خود آقای ارسنی هم اشاره کردن بهش، در واقع فضایی که در نهایت اون وضعیت داخلی با یک حمله خارجی ترکیب بشه و کشور رو به سمتی سوق بده که حتی شرایط وخیم‌تر از چیزی باشه که تو این چند ماه اخیر شاهدش بودیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان این پاراگراف اول، صلاح الدین هرسنی در تهران و حمیدرضا عزیزی در آلمان. برنامه بعدی ما 10 مهر ماه خواهد بود. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش ها حاکی از درگیری مسلحانه در ایران شهر است. معاون رئیس امارات با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. شرکت تتر فاش کرد که 550 میلیون دلار دارایی های مرتبط با حکومت ایران را مسدود کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به وحی میرسانم. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری مسلحانه در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه سه‌شنبه خبر می‌دهد. وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، تصاویری را منتشر کرده که در آن صدای پیوسته شلیک گلوله شنیده می‌شود. حالوش از قول منابع خود این درگیری را سنگین توصیف کرده و نوشته نیروهای نظامی با افراد ناشناس تبادل آتش می‌کنند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تایید این خبر نوشته است که نیروی انتظامی با سارقان مسلح درگیر شده. هنوز گزارش دیگری از این درگیری در ایران شهر و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زائد آل نهیان معاون رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. اما در ماه ژوئیه مقامات ارشد عربستان و امارات با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره دوستی و اتحاد نشانه‌هایی از بهبود روابط و نزدیکی دوباره را بروز دادند. ریاض هفته هاست که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده این موضوع را اعلام کرد. شرکت تتر افزوده است که در ماه آوریل امسال بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف دولت آمریکا به مسدود شدن بیش از 344 میلیون دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی در دو آدرس دیجیتال کمک کرده است. شرکت تتر افزوده است که در ژوئیه نیز بیش از 130 میلیون دلار ارز دیجیتال در 4 کیف پول مسدود شد. این اقدام پس از آن انجام گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران را به 4 آدرس دیگر در شبکه ترون گسترش داد. هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت: در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمن از تصمیم رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد ماند. و قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران امروز به رقم بی‌سابقه 253 هزار تومان رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

سرنوشت در رفت. کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب، کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود. بعضی وقت کرمم میگیره کوچه های تهران، میرم ورود ممنون، مهم کی راضیه یا نه، خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم. دوتا دوتا اولترا میگیرم، یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکت.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چرا اخما تو همه ببینم چیه دوباره عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد شک بره

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک سه شنبه است، 7 مهر سال 1405 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از درگیری‌های لفظی ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز و کمبود گاز در سه استان شمالی ایران طی زمستان. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری سنگین مسلحانه در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه سه‌شنبه خبر می‌دهد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، تصاویر را منتشر کرده که در آن صدای پیوسته شلیک گلوله شنیده می‌شود. هالوش از قول منابع خود این درگیری را سنگین توصیف کرده و نوشته است که نیروهای نظامی با افراد ناشناس تبادل آتش می‌کنند. منابع محلی به هالوش گفتند که ده ها دستگاه خودروی نیروهای نظامی و یک دستگاه تانک جنگی به محل درگیری اعزام شدند و در جریان این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین استفاده می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نیروهای نظامی از پهپاد نیز استفاده کردند و همه مسیرهای منتهی به محل درگیری تا فاصله زیادی توسط نیروی نظامی مسدود شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تایید این خبر نوشته است که نیروی انتظامی با سارقان مسلح درگیر شده. هنوز گزارش دیگری از این درگیری در ایران شهر و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه، 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان را بر فهرست تحریم‌ها افزوده است. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت نشانه‌هایی از احتمال حمله دشمنان این کشور پیش از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر وجود دارد. بنیامین نتانیاهو در ویدئویی که او را در یک پایگاه نیروی هوایی این کشور نشان می‌داد، بدون ارائه جزئیاتی درباره منظورش از دشمن، خطاب به آنها هشدار داد که با ما در نیفتید، بازوی بلند ما در هر کجا و هر زمان به شما خواهد رسید. به دنبال اظهارات نخست وزیر اسرائیل، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این کشور، خواستار دریافت گزارش فوری امنیتی شد. در واکنش، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که نخست وزیر به منشی نظامی خود دستور داده است امروز رهبر اپوزیسیون را در جریان آخرین تحولات قرار دهد. انتخابات اسرائیل قرار است 27 اکتبر برابر با 5 آبان برگزار شود. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع او در هفته‌های اخیر بارها به ایران، گروه حزب الله لبنان و تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به هر گونه حمله به اسرائیل هشدار دادند. و پادشاه مراکش روز سه‌شنبه فاطمه زهرا المنصوری، سیاستمدار 50 ساله را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش، پایتخت پیشین این کشور بود. هفته پیش حزب او موسوم به اصالت و مدرنیته که حزبی با گرایش راست میانه به شمار میآید در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و از این رو پادشاه مراکش او را مسئول تشکیل دولت جدید کرد.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: جدال لفظی میان ایران و آمریکا تشدید شده در حالی که هنوز تکلیف تلاش‌های جاری میانجیگران برای از سرگیری روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشخص نشده. جمهوری اسلامی تهدید می‌کند که اگر ایران نتواند نفت صادر کند، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به انجام این کار نیست. در چنین فضایی تهران می‌گوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست، پاسخی که می‌تواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد. از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: در انتظار پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی که قرار است توسط قطر به ایران منتقل شود، جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن بیش از پیش تشدید شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد، سه شنبه 7 مهر زبان به تهدید گشود و با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه برادر ایران و ادامه تهدیدهای نظامی گفت:
4: همان گونه که قبلا گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیر ساخت ایمن نخواهد بود.
3: آقای قالیباف با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
4: پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است، بچرخ تا بچرخیم.
3: آقای ترامپ گفته بود که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است، یا توافق یا انهدام کشور. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران بار دیگر مدعی استفاده از سلاح‌های جدید در صورت آغاز جنگی دیگر شد. در مقابل جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت که پیش از هر توافقی ایران باید رفتارش را درست کند. در همین حال شبکه‌های العربیه و الجزیره گزارش دادند میانجیگران برای تدوین توافق‌های تلاش می‌کنند که راه را برای احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا هموار کند. العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که مشکل اصلی نبود اعتماد میان ایران و آمریکا است و این باعث شد که در نیویورک مذاکرات مستقیم برگزار نشود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر همسه‌شنبه گفت: دوحه به تلاش‌های خود برای ایجاد یک زمینه مشترک به منظور حل و فصل اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.
5: دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف وهذا ما يجري حالياً.
3: این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده بود واکنش نشان داد. آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. او افزود: تا جایی که به من مربوط می شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمزدی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده‌ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در همین زمینه دیدگاه محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو جویا شدیم.
6: من ابتدا در مورد روایت ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60% یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله‌های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس‌های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل‌ها داره میشه حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدی‌تری به شاتل‌ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل‌هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی رسانه‌ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایط رو شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
7: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح هفت روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تاکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
6: اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
7: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
6: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم، الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میاندوره‌ای های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
0: گفته های محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را میشنیدید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال دارد طی زمستان در استان‌های شمالی مشکل کمبود گاز رخ دهد. مهدی محیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان هم به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. در گفتگویی که با دالقا خاتینوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شدم. دالقا خاتینوغلو:
8: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
0: خب نکته ای که هستش این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
8: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم تقریبا میشه گفت که هلوهوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست.

0: خودشم پیدا کرد، دو برابر شد. یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
1: خب یکی از راه‌هایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
0: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
1: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
0: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم، اما احتمالاً صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفاً به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی، صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین اغلو. 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تسویه حساب نمی کنند. از سقیف سازی و احتمال بازگشتش به قدرت می گویند و مقابل خانهش علیه رویای رهبری او شعار می دهند. حسن روحانی امروز چه قدرتی دارد و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
3: فریدون بی‌نهایت، رویای رهبری تا بلگور به من.
4: شما انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
3: بنفشه انگلیسی به مولا هیچی نیستی.
4: ببین ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم، ما پیرو رهبرمونیم، رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی، چه اونایی که پنهانی چه اونایی که پیدایی، چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت حضور رهبرمون هستید.
2: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
4: مرگ بر سمزدور سفیانی،
3: مرگ بر سمزدور سفیانی،
4: خاتمی و ظریف و روحانی،
3: خاتمی و ظریف و روحانی.
5: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، علیه یا به گویی های حسن

0: انگلیسی، روحانی ملعون.
1: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
2: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از این که توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. این ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او، روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
3: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که همسال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر میکنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
1: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او. بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
0: من می دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
1: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخش از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
4: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
4: روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپیان ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپیان ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
6: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمینگیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شدند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
4: گزارشی بود از جمشید زند. بحران پسماند در مازندران بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریتی این استان تبدیل شده است. انجیلسی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه یافت و اکنون پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت آن وجود ندارد. ادامه استفاده از این سایت به دلیل قرار گرفتن آن در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی و خطر آلودگی خاک و منابع آبی با نگرانی‌ها و مخالفت‌های جدی زیست محیطی همراه بوده است. اکنون پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت، چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسماند در مازندران وجود دارد؟ مهران کریمی این پرسش را در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، مطرح کرده است.
7: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیرقابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
8: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستن؟
7: قانون پسماند، مدیریت پسماند 4 تا نهاد و مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که خب ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری را قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
8: بعد الان دوباره سایت انجیلسی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
7: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت میکنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید تولید زباله داره. اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فردی در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله باید اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فراوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن. و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده. یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1 تا 1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه‌ای که از اون زباله های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه، وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میتونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه. و یه بخش هم زباله‌ای هستن که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه‌ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه؟ با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
8: شما از اونجایی که خودتون هم در اروپا زندگی میکنید مسلما در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
7: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأ. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنید. حالا چایت های گردشگری باشن، چه رستوران ها باشن، چه گردشگاه ها و ویلا ها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. پس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه. و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده ها و نهادها و سازمان هایی که زباله کمتری تولید میکنن، یا جریمه ارگان ها و سازمان ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید میکنن، اینو سعی میکنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده، الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میرسین که برنامه ریزی برای بازیافت زباله، برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه. و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش آهن و یا نخالهای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
4: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار. شمار خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره آنها را بر دوش می‌کشند در ایران رو به افزایش است. خانواده‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی آنها هشدار می‌دهند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده است؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی، یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور می‌کند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
10: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا انس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای حنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود، و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
9: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
10: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه، و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ رو خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
11: همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
9: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
10: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاریه که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
9: در زمینه ترجمه شعر تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
10: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
11: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
9: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
10: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجب دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجب این که زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
9: مرگ زود هنگام فروغ فرخزاد به چهره او جنبه افسانه‌ای بخشید، اما 6 دهه پس از درگذشتش آنچه اکنون از او مانده نه فقط تصویر زنی جوان و سرکش، نه فقط داستان عشق‌ها و جدایی‌های او و نه فقط روایت زندگی کوتاهش است، بلکه ارزش‌های موجود در اشعارش موجب می‌شود خواندن آنها پس از دهه‌ها همچنان تجربه‌ای تازه و مؤثر باشد.
4: بله، گزارشی بود درباره مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد که به زبان فرانسوی ترجمه شده.
12: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
4: مطالعه جدید نشون میدهد که بیخوابی ممکن است با افزایش خطر سکته مغزی، زوال عقل و چندین اختلال سلامت روان مرتبط باشد. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
13: پژوهشگرانی از اتریش، آلمان، ایتالیا و سوئیس با بررسی حدود 20 مطالعه جامع که میلیون‌ها شرکت کننده از کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد، تأثیر بیخوابی بر سلامت را ارزیابی کردند. این مطالعه که روز یکشنبه در نشریه Sleep Medicine Reviews منتشر شد، نشان داد که بیخوابی با افزایش 26% خطر سکته مغزی ارتباط دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که از بیخوابی رنج میبرند در مقایسه با کسانی که این مشکل را ندارند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند و احتمال اقدام به خودکشی در میان آنها نیز بالاتر است. دکتر تانوژا همیلتون، متخصص طب خواب در مرکز ادوکر، به شبکه ABC نیوز گفت وقتی فرد دچار استراب یا افسردگی است، به خواب رفتن یا در خواب ماندن برای او دشوار می شود و کیفیت خوابش کاهش می یابد. اما از سوی دیگر، کمخوابی یا خواب نامناسب نیز خطر استراب و افسردگی را افزایش می دهد. او گفت وقتی خوب نمیخوابید تحریک پذیرتر، مضطرب‌تر و در برابر استرس آسیب پذیرتر میشوید. در نتیجه بیشتر در معرض افسردگی و استراب قرار میگیرید و همین مسئله میتواند خوابیدن را دشوارتر کند. پژوهشگران همچنین میان بیخوابی و زوال عقل به ویژه بیماری آلزهایمر ارتباطی معنادار یافتند. مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH میگوید خواب نقشی مهم در پاکسازی مواد زائدی دارد که با اختلال عملکرد مغز و بیماری آلزهایمر مرتبط هستند. همیلتون در توضیح این موضوع گفت زمان خواب زمانی است که مغز زباله‌ها را بیرون می‌ریزد. و افزود اگر خواب با کیفیت یا کافی نداشته باشید، این مواد بیش از حد انباشته می‌شوند و در دراز مدت خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. پژوهشگران تاکید کردند که یافته‌های جدید تنها وجود ارتباط میان بیخوابی و این مشکلات را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که بیخوابی مستقیماً عامل بروز این بیماری هاست. دکتر استفان سایدل یکی از نویسندگان مطالعه و استاد عصب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی وین گفت: مایلم تاکید کنم که مردم نباید از این نتایج دچار ترس شوند. افزایش خطر در سطح جمعیت به این معنا نیست که هر فرد مبتلا به بیخوابی حتماً به زوال عقل یا افسردگی مبتلا خواهد شد. او افزود در عوض این یافته‌ها دلیل دیگری در اختیار ما قرار می‌دهد تا مشکلات مداوم خواب را جدی بگیریم و در صورت لزوم از روش‌های درمانی مبتنی بر شواهد استفاده کنیم. کارشناسان می‌گویند عادت‌هایی مانند خنک نگه داشتن اتاق خواب و خاموش کردن چراغ‌ها پیش از خواب می‌تواند به بهبود کیفیت خواب کمک کند. به گفته آنها یکی از مهمترین عادت‌های سالم خواب حفظ یک برنامه منظم برای خواب و بیداری است. همیلتون گفت ریتم شبانه روزی یا ساعت داخلی بدن ما ثبات و نظم را دوست دارد. اگر برنامه خواب شما نامنظم باشد، مغز دچار سردرگمی می شود و نمی داند چه زمانی باید فرایند خواب را آغاز کند یا چه زمانی آن را به پایان برساند. کارشناسان برای داشتن خواب سالم‌تر توصیه می‌کنند حدود 30 تا 60 دقیقه پیش از خواب تلویزیون یا تلفن همراه را کنار بگذارید و از مصرف دیرهنگام قهوه یا نوشیدنی‌های الکلی خودداری کنید.
4: خب شنوندگان عزیز، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درگیری مسلحانه در ایران شهر پایان یافت. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تامین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع هستند تحریم کرد. با درود بر شما، خبرها را به اطلاع می‌رسانم. به گزارش هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، درگیری مسلحانه شامگاه سه‌شنبه در شهرستان ایرانشهر، درگیری بین یک شهروند بلوچ به نام مرتضی ستوده 26 ساله و نیروهای نظامی بوده است. به نوشته هالوش این درگیری چند ساعته با کشته شدن مرتضی ستوده پایان یافته است. منابع هالوش به شاهدان عینی پیشتر گفته بودند نیروهای نظامی در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین RPG استفاده کردند و منزلی را که مرتضی در آن قرار داشت پس از چند ساعت درگیری نهایتاً با لودر ویران کردند. از سوی دیگر خبرگزاری‌های ایران این فردا که از او با حروف اول اسمش میم سین نام بردند، یک سارق مسلح معرفی کردند که در پی شناسایی محل اختفای او، نیروهای نظامی برای دستگیریش وارد عمل شدند و در نهایت مرتضی ستوده در جریان عملیات نظامی کشته شد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. در همین حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت ایالات متحده فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی، 10 شخص حقیقی و حقوقی را به تام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه، 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین به عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود می‌شود و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت نشانه‌های از احتمال حمله دشمنان این کشور پیش از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر وجود دارد. بنیامین نتانیاهو در ویدئویی که او را در یک پایگاه نیروی هوایی این کشور نشان می‌داد، بدون ارائه جزئیاتی درباره منظورش از دشمن، خطاب به آنها هشدار داد که با ما در نیفتید، بازوی بلند ما در هر کجا و هر زمان به شما خواهد رسید. به دنبال اظهارات نخست وزیر اسرائیل، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این کشور، خواستار دریافت گزارش فوری امنیتی شد. در واکنش دفتر نتانیاهو اعلام کرد که نخست وزیر به منشی نظامی خود دستور داده است امروز رهبر اپوزیسیون را در جریان آخرین تحولات قرار دهد. انتخابات اسرائیل قرار است 27 اکتبر 5 آبان برگزار شود. پادشاه مراکش روز سه‌شنبه فاطمه زهرا المنصوری، سیاستمدار 50 ساله، را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش، پایتخت پیشین این کشور بود. هفته پیش حزب او موسوم به اصالت و مدرنیته که حزبی با گرایش راست میانه به شمار می آید، در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و پادشاه مراکش او را مسئول تشکیل دولت جدید کرد.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول. خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. هفتم مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه‌ی جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه‌ی وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه‌های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جنبندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز می توان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید می کند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم می گوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به یکدیگر و زبان تند و تهدیدآمیز آمریکا درباره نابودی ایران نمونه‌ای از همین وضعیت دوگانه است. اختلاف اصلی فقط بر سر جزئیات یک توافق یا پیشنهادی برای آن نیست. اختلاف عمیق‌تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش‌هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میون خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم می توانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام می کنم به مهمانان پاراگراف اول. آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم، با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگن با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت‌هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
3: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت شماتیک و تروارهی که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیک های بحث برسم. ببینید، از منظر قیاسی 81 مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست‌های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید، در این نشست همه نگاه‌ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته یعنی پرتنش خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر یعنی ایالات متحده آمریکا رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توأمان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شل کن و صف کن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او یعنی اسکات بسن داره اجرا میشه، تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای این مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار می کنند، آقای ترامپ میگه ما به توافق با ایران نزدیکتریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید، گفته میشه که اساساً حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه. این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساساً مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی می کنند، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه‌ها معطوف به این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه یا اینکه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیارانی را نیز باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت و نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمین سازه، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمین ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار می رفت که گرهی از پار فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر، ببینید، این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود، به نوعی که من این دیدار میتونم بگم جمع ازداد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازداد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید، چون این نشست اولا متأثر از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده، چه سیگنال و پارس های قراره مخابره بشه. ضمن این که قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعاً آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگویی با این سران داشت. حالا هرچند که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه، با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر، ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین‌پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی بکنه، وزیر امور خارجیش میره پشت تریبون.
4: از این سال‌هاست که آقای پوتین حضور پیدا نمی‌کنه، از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
3: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تعاملات بزرگ نظام بین الملل قرار میدی، کامل این پیام هست به جهانیانی که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که یعنی شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و
4: خب اجازه دید همینو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیز شما تا چند روز موافق
3: این نقطه رو بگم اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما ببینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلحه، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین المللی پادرمیانی کنند، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی حکم جلب او را صادر میکنند، بدون ترس، بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی میکنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیکی که میبینم که منشور ملل به واقع مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت ها تعریف و تبیین کرده.
4: آقای عزیزی از شما بشنم، شما تا چند اندازه موافقید با صحبت های هرسنی و فکر میکنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیشتر همراهی اسرائیل به ایران موجب شده و به هر حال این فضا رو خلق کرده و واقعا این فضا رو ما میتونستیم بازتابش رو در همین سازمان ملل و نشست مجمع عمومی ببینیم؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان محترم. من فکر میکنم که حالا برای اینکه خیلی از بحث اصلی دور نشیم، موضوع در واقع شرایطی که حاکم هست الان بر منازعه‌ای که رخ داد و احتمال تکرارش هم وجود داره بین ایران و ایالات متحده، من فکر می‌کنم که بهتر هست که تمرکز اصلی رو بر فرصتی بگذاریم که خب به نظر می‌رسه که از دست رفت در مجمع عمومی برای اینکه یک گشایشی حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا به احتمال دستیابی به توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه‌ای که قبلا وجود داشت. من حالا بخشی از موارد رو اشاره کردن جناب هرسنی در رابطه با حالا کلیت فضا، منتها من چیزی که میفهمم یعنی تفسیر من از این اجلاس و به خصوص حالا محوریت بحث ایران در اون این بود که یک نوع تلاشی بود که البته هنوز هم به نظر میرسه که با واسطه دست کم ادامه داره، اما یک تلاشی است به نوعی از جنس اون اقدامات دیپلماتیکی که در اواخر فوریه درست قبل از آغاز جنگ 40 روزه انجام شد، یعنی آخرین قدم های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ جدید. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه وضعیت از یک طرف روی میدان به یک

0: خارج کردن نفت از منطقه، قیمت های نفت هنوز بالاست، مهمتر از اون قیمت فرآورده ها، قیمت دیزل در ایالات متحده همچنان بالا هست و این به هر حال شرایط رو برای هر دو طرف ناپایدار کرده. احتمال انجام یک اقدام نظامی از طرف هر یک از دو سوی این مناظره بالا بوده در طی این چند هفته اخیر و از طرفی هم به نظر میرسه که چون با وجود این فضا، چون هر دو طرف زمان رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، همچنان از دادن امتیازات بیشتر اینجا دارن خودداری میکنن. از یک طرف ایالات متحده خب خواستار این هستش که هر نوع مذاکره که در این مقطع داره انجام میشه با پذیرش یک سری شروط در موضوع هسته‌ای از طرف ایران همراه باشه و از طرف دیگه خب ایران بر پذیرش شروط خودش اصرار داره. لذا من این رو فارغ از اون بحث گسترده تری که در رابطه با تغییر در نظام بین‌الملل و غیر مطرح شد، من اهمیت فوری موضوع رو بیشتر در این جنبه میدونم. وگرنه اگر که بخوام به اون صحنه بزرگتر نگاه بکنیم، یک بخشی از اینها روندهایی بوده که از قبل آغاز شده بوده. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغازگر هیچ کدوم از این روندها نبود، تصریح کننده بعضی از اونها بود و آشکار کننده بعضی دیگر. همونجور که خودتون هم اشاره کردید در موضوع روسیه، مثلا عدم حضور پوتین چیزی هستش که از قبل بوده. دو جانبه شدن تعاملات قدرت های بزرگ، دیدار شی و پوتین و ترامپ که به طور جداگانه خارج از حوزه مجمع عمومی و در واشنگتن انجام شد، اینها روندهایی هستش که همونجور که عرض کردم جنگ ایران یک جزئی از این پازل هست، نه پیشران اصلی اونها.
1: آقای هرسنی، بذارید برگردیم به همین صحبت های آقای عزیزی، از همون نقطه‌ای که ایشون در مورد ناپایدار بودن وضعیت میگن، یعنی اینکه این وضعیت به این صورت باقی نخواهد موند. از نظر شما که در تهران هستید، در ایران هستید، تو خیابون‌ها قدم میزنید، به هر حال با شهروندان برخورد میکنید، دانشجویان رو میبینید، در محیط دانشگاه باشون صحبت میکنید و محافل فکری که در ایران وجود داره، الان پایان این ماجرا رو اونها در ذهنشون چگونه بررسی میکنه؟ آیا کسی اصلا در مورد پایان این ماجرا، این که به چه سمتی میره و ناپایداری این اوضاع صحبت میکنه، و اگر صحبت میکنه این به چه سمتی میل میکنه بیشتر؟
2: سوال بسیار خوبیه، ممنونم از طرح این سوال دقیقتون. با آنچه که جناب آقای دکتر حمید رضا عزیزی فرمودن، من با افق صحبت‌های ایشون موافقم. وضعیت پایدار نیست، شکننده هست، کاملا موافقم. اما من میخوام بپرسم که این وضعیت شکننده رو چه کسی دامن زده؟ زمینه‌های او از طرف کنش‌ها و الگوهای رفتاری کدام یک از طرفین دامن زده شده؟ ببینید، اگر ما بخواهیم بر اساس واقع بینی به واقع این مسائل رو ارزیابی کنیم، تبیین کنیم، ما ببینیم که در پس این وضعیت ناپایدار و شکنندگی وضعیت، الگوها و کنشهای رفتاری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نهفته است. ببینید، آنچرا که آقای پزشکیان در سخنرانی خودش عنوان کرده، به کرات ما ببینیم که تأکید میکرد و میگفت که ملت ایران به واقع همواره با صلاح دید مقامات تراز اول، ابتدا در سال 2015 وارد تفاهمی چون برجام شد و ما میبینیم که با قدرت یابی آقای ترامپ در سال 2018 یه بی‌جانبه از این پیمان خارج میشه و ما میبینیم که برغم این که شرایط ایران از لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی نبود، در قبل از جنگ 12 روزه وقتی آیت الله خامنه ای رهبری انقلاب میفرمودند که اساسا من به طرف مقابلم بی اعتمادم، اینا تجربهشون خرابه، به واقع آزمونشون رو بد پس دادن و مذاکره با ایالات متحده آمریکا به واقع هوشمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه نیست و سرانجام ما میبینیم که طرفین در 12 آوریل برای میز مذاکره میرن در مسقط و ما میبینیم که در روز 61 در یک تقسیم کار ایالات متحده آمریکا به همراه اسرائیل عملیات عروسی خونین واقع علیه جمهوری اسلامی ایران به واقع راه میندازند و ما بعد از اون جنگ ما میبینیم که بازم آقای ترامپ از ادبیات تهدید

0: دیپلماسی اجبار استفاده میکنه، ماموریت رزمنواها رو در آبهای سواحل جنوبی تمدید میکنه، آرایش نظامی میگیره، میره در لاک آفندی و همه نشانه ها دلالت بر یک حمله پرشدت قریب الوقوع داشت، یعنی 28 فوریه. و ما میبینیم که مجدد ایران رو به واقع دستخوش حمله قرار میدن، که در این حمله ما میبینیم که رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای ترور و به شهادت میرسه.
1: آیه حسن، حالا این تاریخچه رو البته همه ما میدونیم، من میخوام بدونم الان در شرایط فعلی در این ناپایداری به چه سمتی الان نگاه ها سوق پیدا کرده؟ آیا پایانی برای این وضعیت ناپایدار قائل هستند، یا به هر حال این وضعیت میخواد چجوری تداوم پیدا کنه؟
0: اگر بخواهیم پاسخ درستی به این سوال شما بدم، این متضمن تحلیل و تبیین واقعی سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی است. مردم در ایران در خیابان ها وقتی قدم میزنند، دانشجویان، افکار عمومی، هر کسی در هر محفل و هر مجلسی ورد زبان ها شده. ببینید، باید تحلیل کنیم سخنان آقای ترامپ. آنچنان که هم شما میدونید هم آقای عزیزی ارجمند، سخنرانی آقای ترامپ در این دو بخش داشت، یکی که درباره آمریکا بود که مثل همیشه خودصدایی و خودبزرگبینی، اینکه آمریکا به تجهیزات فوق مدرن دست یافته، قوی تر از هر زمان دیگری است، جرم کاهش یافته، مرزها ناامن نیست، نمیدونم میزان سرمایه گذاری افزایش یافته، که من تونستم به 8 جنگ جاری در جهان پایان بدم، از این حرفا و به قول معروف که ما بسیاران از ایشون شنیدیم. اما نگاه کنید، اگر بخواهیم ما در کنار این مسائل رو که گفت، اون بخش صحبت هایی که درباره ایران هست،
1: صحبت ها خب از اون طرف هم مثلا آقای پزشکیان هم در مورد مسائل داخلی ایران اساسا اعلام میکنه که ما مردم خودمون یا شهروندان خودمون رو به طرفشون اسلحه نمیگیریم. خب اینها همه صحبت هایی که به هر حال صورت میگیره. برگردیم واقعا روی اصل موضوع، چون فرصت هم محدودتره که آقای عزیزی هم بتونن.
0: اصل مطلب، ما اگر اون بخش دوم سخنرانی آقای ترامپ رو در نظر بگیریم که مختص ایرانه، چند کلید واژه اون انعکاس و تنین داره. چون صراحتا میگه که جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسته، من اجازه نمیدهم که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیدونم عملیات خشم حماسی تونسته نیروی دریایی پدافند و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ضعیف و نابود کنه، از ادبیات تهدید داره استفاده میکنه، ضمن این که میگه نتایج انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر برای من مهم نیست، من اگر این انتخابات رو بخواد به دست دموکراتان بیفته، من 2 سال نمیدیگم رئیس جمهورم. اما نگاه کنید، همه اینها رو بگذاریم، میرسیم اون جانمایی سخنرانی آقای ترامپ، از ادبیات تهدید استفاده میکنه. اونجایی میگه که یاش جمهوری اسلامی ایران با من توافق خواهد کرد که بتواند خود را بازسازی کند و به یک کشور بسیار بزرگ و تمیزی در خاورمیانه تبدیل شود، یعنی یک ژاپن دومی در خاورمیانه بخواد به واقع شکل بگیره، یه همچین مضمونی. و اگر با من ارزم به حضور شما توافق نکنه، من اینا رو نابود خواهم کرد. ببینید، با توجه به جانمایه این بحث، یعنی ادبیات تهدید، من 4 سناریو رو در نظر میگیرم که اینم برای افکار عمومی، دانشجویانی که ما با اونها صحبت میکنیم، اونا هم به واقع با چنین پیش بینی هایی به واقع مواجهن. سناریوهایی که من از پس این سخن آقای ترامپ به واقع پیش بینی کردم، یک اولی صلح، دومی فرسایشی شدن ارزم به حضور شما مذاکرات، سومی همزمان با فرسایشی شدن آقای ترامپ نیم نگاهی به کارزار خشم اقتصادی وزیر خزانه داریش آقای اسکات بسن داره، و سرانجام اینکه اگر همین ها نگرفت و جواب نداد، شاید ما شاهد یک جنگ پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه باشیم. و صد البته که وقتی من این به قول معروف کلام آقای ترامپ به ثقل مرکز سخنرانی ترامپ بوده، اینو من در کفه ترازو قرار میدم، میبینم کفه صلح سنگین تر از کفه جنگه، و من در
1: خب شما بیشتر وزن رو میدید به اینکه آقای ترامپ میخواد به سمت صلح بره. اجازه من همین بحث رو با آقای عزیزی هم پی بگیرم. آقای عزیزی، شما چه چیزی متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که در شرایط فعلی این حالا سناریوهایی که آقای هرسنی روی میز گذاشتن و میگن که بیشتر آقای ترامپ میل میکنه به اون سمت، اون رو میبینید یا احتمال بروز یک جنگ وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه ما انتخابات میان دوره‌ای رو داریم و بعد از انتخابات میان دوره‌ای این اتفاق بیفته؟ یا اینکه
0: پوزش میخوام، من فقط نگفتم صلح، من 4 تا سناریو داده رو دیدم، یعنی پیش بینی کردم صلح، فرسایشی شدن مذاکرات، نیم نگاهی به خشم اقتصادی، طرد اقتصادی و سرانجام جنگ.
1: خب بله؟ پس بذارید از آقای عزیزی بشنویم در همین ارتباط.
2: بله خواهش میکنم. حالا خوبه که وارد بحث سناریوها شدیم، چون به نظرم هر چی که در فضای جاری بخوایم که بحث رو پی بگیریم بهتر از این هستش که حالا وارد فضای تحلیل گفتمان بخوایم بشیم، خیلی به خاطر اینکه به خصوص وقتی صحبت از فردی مثل ترامپ هست، خب اون روی کرده پیشبینی ناپذیرش از یک مسئله هست، اما اساسا کنش گفتاری این فرد در یعنی سطحی و به شکلی نیستش که بشه واقعا یک برداشت قطعی رو ازش داشت. و چیزی که من میبینم این دریافت و این درک در بین اکثر ناظران در خارج از ایران، یعنی کسانی که حالا در حوزه های دیگری کار میکنن، چه بحث روسیه باشه چه چین باشه، اینها هم وجود داره. به خاطر همین من فکر کنم که بیش از این که اون صحبت ها رو بخوایم اساسا کلن مجمع عمومی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، مجددا تاکید میکنم باید که نگاه بکنیم که روی زمین چه اتفاقی در جریان هست. اتفاقاتی که روی زمین در جریان هست این هستش که به هر حال فارغ از آمارهای حالا بعضا متناقضی که داره منتشر میشه، محاصره اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته باعث شده که عملا کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته بودن برای فروش نفت خودشون بتونن که به شکل‌های مختلف این نفت رو از تنگه عبور بدن، به استثنای خود ایران. حالا گفته میشه که ممکن هستش که ایران خودش از یک بخشی از این مثلا انتقال کشتی به کشتی یا مثلا از طریق مخلوط کردن نفتش با نفت عراق بخواد استفاده بکنه که تا حد این رو عبور بده، که درباره میزانش خب تردیدهای جدی وجود داره که بتونه حتی نزدیک به سطحی بشه که قبل از جنگ هست. و اگر که ما نگاه بکنیم به موضع‌گیری های حالا چه رسمی چه غیر رسمی، به نظر میرسه که الان یک فضایی به وجود اومده، این فضای نه جنگ نه صلحی که شما حالا خودتون هم اشاره کردید قبلش در ابتدای صحبت به این موضوع، که کشورهای مثل امارات، کشورهای مثل سعودی، حتی حالا با وجود ریسک های فزاینده که وجود داره مثلا از اقدامات حوثی‌ها و غیره، خیلی احساس ناخرسندی ازش ندارن، با توجه به اینکه اینجا کسی که بیش از همه داره آسیب می‌بینه ایران هست. و وقتی ما نگاه میکنیم به روند تصاعدی اقدامات ایران در تنگه هرمز و فراتر از تنگه هرمز، مثلا در دریای عمان شلیکایی که انجام شد به سمت کشتی‌های جنگی آمریکایی که در خط محاصره حضور دارن، و همینطور اینکه گفته میشه به هر حال این کشتی‌هایی که دخیل هستن در انتقال شاتلی اصطلاحاً به طور جدی‌تری دارن الان مورد هدف قرار میگیرن، خب ما نشانه‌های تصاعد تنش رو همین الان داریم میبینیم. و تنها چیزی که اینجا نیاز هست که اتفاق بیفته این هستش که مثلا یکی از این شلیک ها به سمت یک ناو جنگی آمریکایی موفق باشه، باعث تلفات جدی در بین نظامیان آمریکایی بشه و به شکلی که قابل پنهان کردن نباشه، حتی اگر که اراده سیاسی برای عدم در واقع ابراز علنیش وجود داشته باشه، و بعد ما شاید خواهیم بود که فشارهایی که ایران روش حساب کرده برای اینکه بخواد جلوی جنگ رو بگیره میتونه که به تصاعد تنش منجر بشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم این تنگنا به هر دو طرف داره حس میشه. خب ایالات متحده در واقع امیدوار هست به اینکه این افزایش فشارها در نهایت ایران رو از یک طرف خلع سلاح بکنه در موضوع تنگه، و از طرف دیگه باعث بشه که حاضر به دادن امتیازات بیشتری بشه برای یک توافق آتی. چیزی که ما از اون فضای فعلی هیئت حاکمه در ایران میبینیم، چه به صورت علنی دوباره و چه به صورت حالا گزارش های مختلفی که منتشر میشه از افراد نزدیک به این در واقع تیم، این هستش که این ارزیابی در طرف آمریکایی هم چندان درست نیست. لذا یا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا در نتیجه یک اقدامی که همونجور که عرض کردم بخواد مثلا به تلفات گیری منجر بشه، یا مثلا اگر که الان خیلی داریم میشنویم این روزها از ضرورت اقدام علیه امارات دارن صحبت میکنن در ایران طیف‌های نزدیک حکومت، اگر که مثلا یه اقدامی علیه زیرساخت ها اونجا انجام بشه، به هر حال چه قبل از میان دوره چه بعد از میان دوره، در نتیجه در واقع تصمیم ترامپ برای اینکه یک میراث پیروزی از خودش بخواد برجا بگذاره، من فکر میکنم که در مجموع در شرایط فعلی احتمال افزایش تنش خیلی بیشتر از کاهش تنش هست. من وجود سناریوی مختلف رو رد نمی کنم، منتها میگم که فارغ از این در واقع فضای گفتمانی، در عرصه عملی این وضعیت وجود داره. و حالا در نهایت نمیخوام اطاله کلام داشته باشم، اما وضعیت داخلی ایران رو هم اگر که ما بخوایم به این فضا اضافه بکنیم، خب با یک صحنه حتی پیچیده‌تری مواجه میشیم. این که الان ما داریم میبینیم که همونجور که عرض کردم دوباره از جهات مختلف داره خیلی شرایط مشابه شرایط ژانویه و فوریه میشه، یعنی اون دوره یک ماه بگیم قبل از آغاز جنگ، که خب آغاز اعتراضات دانشجویی رو ما از دانشگاه علامه شاهدش بودیم، استعفای معلمان، استعفای کادر درمان در اعتراض به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و غیره. و خب از اینجا میرسیم به ارزیابی هایی که در خود ایران داره الان مطرح میشه از جانب، حالا اسم میارم، مثلا افرادی مثل آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف هم هستن در آپدیت های روزانش. من چیزی که دنبال میکنم تقریبا هر روز داره به این موضوع اشاره میکنه که احتمال درگیری جدید نزدیک هست و این درگیری احتمالا چند بعدی خواهد بود و از داخل هم فضای اقتصادی در این کلیت ماجرا نقش ایفا خواهد کرد. لذا وقتی از شکنندگی فضا صحبت میکنم و احتمال افزایش تنش به این موارد در واقع اشاره دارم.
1: نکته خوبی رو آقای عزیزی گفتید، من این رو از آقای هرسنی بپرسم چون در تهران هستن. آقای هرسنی، به هر حال یک تصویری که آقای پزشکیان و حالا مجموعه حکومت در ایران ارائه میدن از افرادی که در خیابان میان حضور پیدا میکنن، افرادی که بعضن در مصاحبه هایی که رسانه های حکومتی با اونها دارن عنوان میکنن که خواستار این هستن که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی که وضعیت اقتصادی شکننده وقتی با شهروندان ایرانی صحبت میکنیم روز به روز داره فضا رو محدودتر میکنه، حتی برای کسانی که کارآفرین هستند، کسب و کارها و بسیاری از افراد. آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که میخواد این وضعیت رو به این شکل ادامه بده و واقعا چیزی به اسم تاب‌آوری وجود داره و این تاب‌آوری در شرایط محاصره اقتصادی، فشار اقتصادی مضاعفی که داره وارد میشه، میتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که بخواد دوز تنش رو بالا ببره، یا نه جمهوری اسلامی الان در این شرایط واقعا دنبال مذاکره است و اون سری مطالبی که میشنویم بیشتر در قالب لفاظیهای سیاسی هستش؟
0: ببینید، ایران قویاً به دنبال جنگ نیست و این مسئله بود که در کلام آقای پزشکیان در صحن مجمع عمومی بازتاب و انعکاس داشت. به واقع سخنرانی آقای پزشکیان انعکاس تکاپوی صلح در یک جهان مطوب به آنارشیک بود. اونجایی که میگه که ایران آماده گفتگوست اما قلدری را نمیپذیرد، این ترجمان این مسئله هست که ایران به دنبال جنگ نیست. چرا باید به دنبال جنگ باشه؟
1: خب به دنبال چه راه حلیه؟ آیا راه حل هایی که پیشنهاد میده عملا راه حل هایی هست که چارچوب قابل قبولی برای آمریکا باشه؟
0: ببینید، من برخلاف دیدگاه آقای عزیزی که رفتن سری به سمت جنگ، همچین دیدگاهی رو ندارم. گزینه اول صلح. صلح از دو طرف داره تعقیب میشه. چرا میگم صلح؟ و ایرانم خواهان صلح. ببینید، به این خاطر که ببینید ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای سخت نیازمند پیروزی است و از اونجایی که تمایل داره کنگره دست به قول معروف زیر سلطه جمهوری خواهان ترکیبش به هم نخوره، و از اونجایی که این پیروزی رو در جنگ 40 روزه به دست نیاورد، میخواد در میز مذاکره به دست بیاره. ضمن این که میبینیم افزایش قیمت‌های حامل انرژی مثل بنزین بالا رفته و علاوه بر این حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی در روسیه موجب شده قیمت گازوئیل بالا بره. همین الان 1 ساعت قبلش 2.60 دلار قیمت گازوئیل در انگلستان شده. ببینید همه این مصائب جهانیان زیر سر آقای ترامپ میبینن، چون بر اساس تراژدی ناشناخته، بر اساس خطای محاسباتی نیندیشیده وارد جنگ شده و جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ساده پنداشته، اونو لیبی فرض کرده، اونو سوریه فرض کرده، اونو افغانستان فرض کرده و نمیدونسته که پا در یک باتلاقی میذاره که نمیتونه در بیاد و فراموش کرده بود که اینجا ایران و مهد دلیران.
1: خب آیه هر سری ایران که ببینید، ایران و مهد دلیران یک مسئله است. حالا ما از واقعا اسطوره و اینجور چیزها اگه بیایم بیرون،
0: من بدونید که هست جناب آقای، تردیدی نداشته باشید.
1: نه آخه مسئله فقط ببینید، مثلا این که ببینید شهروندانی که دارن زندگی میکنن در همه جای دنیا یک سری نیازهایی دارن. مسئله اینه که خب بله، تا یک جایی میشه ایستادگی کرد، ایستادگی هم باید به هر حال شرایطش موجود باشه. الان اون چیزی که من از شما میخوام بپرسم اینه که این شرایط رو شما میبینید؟ یعنی جامعه ایران انقدر توان فکر میکنید درش هست که بخواد وضعیت اسفبارتر اقتصادی رو مثلا تحمل کنه؟ من همین دیروز با یکی از اقوامم که صحبت میکردم، دارویی رو که میخریده مثلا با یه قیمت ارزان الان داره 3 برابر میخره. آیا این شرایط رو میتونه جامعه تحمل کنه و بعد هم تن بده باز به بمباران و موشکباران؟ یعنی اینها رو همه رو در نظر گرفت؟ این رو میخوام بپرسم.
0: قطعا نمیتونه تاب‌آوریش رو به قول معروف بالا کنه و تاب بیاره در مقابل این مسائل، ولی شما باید به این مسئله، یعنی این پاک کردن صورت مسئله است، شما برگردید به علل مسئله، از کجا ریشه گرفته. ببینید ایالات متحده آمریکا از فردای پیروزی انقلاب ببینید چه حوزه‌هایی رو دستخوش تحریم قرار نداده. اینا فقط ماهیان دریا رو، پرندگان آسمان و خزندگان و چرندگان جنگل ها رو به واقع تحریم نکردن. و شما باید خوشحال باشید که چنین کشوری 47 سال درگیر تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا غرب بوده و اسرائیل هم به عنوان نیروهای نیابتی بر تبل جنگ کوبیده ولی دوام آورده. و صد البته که ببینید من اعتقاد
1: دوام آورده، ولی اون ور قضیه رو هم باید دید. دوام آورده، منم با شما موافقم، به هر حال شرایط شما هم در ایران متوجهم، ولی مثلا این که اون ور قضیه هم به هر حال با سرکوب جامعه مدنی شهروندان خودش،
0: نگران شرایط من در ایران نباشید. ببینید من نماینده هیچ بخشی نیستم، من یه آدم حقیقت گو دنبال واقعیت هستم، من به جایی وصل نیستم، نماینده کسی نیستم، با آزادی کامل دارم، مسئولیت ورود من به رادیو فردا را میپذیرم و باید پاسخگو باشم. اینو خیالتون هم باشه، الانم از طریق سیم کارت سفید به شما وصل نشدم، اینترنت یا ارزم حضور شما همین اینترنت میگه.
1: کاملا متوجهم آقای هرسنی. نه گفتم به هر حال من متوجهم که خب شاید نشه بعضی مسائل رو بهش ورود کرد، ولی اجازه بدید
0: من بر از چون یک آدم واقع گرایی هستم باید بر اساس واقعیت حرف بزنم. جامعه از من انتظار داره، دلوی اسم من نوشته دکتر صلاح الدین ارسنی، این مسئولیت علمی داره برای بل. من
1: همین رو ازتون من میخوام، همون بر اساس مسئولیت علمی تو اینو بگین که چارچوبی که الان ایران پیشنهاد میده، چارچوبی که جلو رفته تا الان برای مذاکره، این چارچوب چرا جواب نداده و آیا این چارچوب قابل پذیرش میتونه باشه؟ یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه روی میز میگذاره، آیا میتونه یک راه حل مشخص، یعنی مذاکره راه حلش باشه یا نه؟ اینو اگه خیلی کوتاه بگید که من از آقای عزیزی هم بپرسم.
0: چند بار جمهوری اسلامی ایران برادری خودش ثابت کرده؟ چند بار رفته پای میز مذاکره؟ همین امروز آقای عراقچی از نیویورک برگشته، این نشون دهنده دنبال تکاپوی صلحه. و چرا شما و برخی از دوستان انتظار دارن که جمهوری اسلامی ایران باید به واقع اون آورده ای رو که جنگ 40 روزه نصیبش کرده، یعنی انسداد سازی و بسته شدن تنگی هرمز رو به واقع رها کنه، اتفاقا دستش درد نکنه از این که میخواد انقدر تنگی هرمز بسته بمونه که اولا آثار سو بذاره بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای و ترامپ در آستانه آچمز و باخت قرار بده و سپس انقدر این فشار رو ادامه بده تا محاصره شکسته بشه. این کارش درسته. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، هست شکست نشه، مشکلات اقتصادی ارزم به حضور شما گریبانگیر مردم خواهد بود.
1: خب همینجا اجازه بدید من همین از آقای عزیزی پی بگیرم.
0: آقای این من از ایران زنگ بزنم، من دغدغه این حرفو دارم و چیزی که بیشتر از همه اسرائیل به دنبال اونه اون مسئله خشم اقتصادی ارزم به حضور شما اسکات بسنته. ببینید خشم اقتصادی اسکات بسنت نسخه دیگری از خلق آشوب از درون، افزایش نارضایتی عمومی، چیزی که آقای رابرت تدگار در کتاب انسان ها چرا شورش میکنن گفته. یعنی میخواد انقدر این مسئله رو بر گلوگاه اقتصادی ایران رو دستخوش فشار قرار بده که مردم از درون بندازه به جون حاکمیت. و این چیزیست که به کام نتانیاهو است و به واقع این فرصت رو به نتانیاهو میده که از این فرصت موج سواری کنه و یه نوع بالفعل سازی کنه شورش گرسنگان رو که بخواد فضای جمهوری اسلامی ایران در پسا جنگ آنومیزه کنه و سرانجام دست ببرن به یک حمله پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه.
1: بله. آقای عزیزی از شما بپرسم، صحبت‌های آقای هرسنی رو شنیدیم، به نظر شما جمهوری اسلامی ایران راه حلی که پیشنهاد میده، مسیری که برای مذاکره داره میره، برای دیپلماسی میره، مسیری بوده که بتونه جواب بگیره، چارچوب مشخصی که مورد قبول باشه ارائه داده تا این لحظه؟ و حالا با توجه به اون صحبتی هم که ایشون کردن در مورد حالا اون فضای حاکم یا اینکه رفتاری که ایران داره انجام میده به ویژه در ارتباط با شکستن حلقه محاصره اقتصادی،
2: من فکر کنم جمله آخری که جناب ارسنی فرمودن عملا تایید صحبت من بود، چون منم اساسا صحبتم همین، من یه ترسیمی از کلیات فضا داشتم و بعد رسیدم به اینجا که خب شکنندگی های داخلی در کنار ناپایداری فضا در عرصه خارجی و همینطور این بنبستی که شکل گرفته در عرصه دیپلماتیک امکانه و احتمال جنگ رو بالا برده. بحثی نیستش که بحث در واقع من رو برای اینکه روشن‌تر بکنم قضیه رو، موضوع اینجا ترجیح جنگ به صلح نیست. اساسا من در مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که مأموریتش تلاش برای جلوگیری از منازعه و پیشبرد صلح گروه بین‌المللی بحران. چیزی که دارم من ترسیم میکنم اینجا نگرانی من به عنوان یک تحلیلگر از فضایی هست که دارم مشاهده میکنم و نتیجه یک سری در واقع سیکل تشدید تنش از جانب هر دو طرف بوده. اینجا واقعا خیلی بحث مطرح نیستش که کی شروع کننده بوده، اصلا صحبت من یک قضاوت هنجاری یا ارزشی نیست، مبتنی بر این که حالا آیا با توجه به تمام اقداماتی که ایالات متحده انجام داده به لحاظ اخلاقی، حالا اینجا ایران آیا در موضع بهتری هست، آیا تلاش های ایران برای مذاکره نادیده گرفته شده یا نشده، اینها اصلا بحثی درش نیست، تردیدی در موردش وجود نداره. موضوع اینجاست که من قبلا درباره یک موضوعی هم بسیار نوشتم و هم صحبت کردم در این یکی دو ماه اخیر، موضوع عدم تقارن در آستانه درده. یعنی چی؟ یعنی که حتی در اون دوره بازگشت تنش‌ها بعد از شکست تفاهم نامه در اون دو هفته ما شاهد این بودیم که ایران بله تونست با موفقیت و با دقت خیلی غیر منتظره‌ای پایگاه های ایالات متحده رو در سرتاسر منطقه هدف قرار بده، شرایط رو عملا به نحوی سوق داده که ایالات متحده الان خط تهاجمیش علیه ایران از حوزه کشورهای خلیج فارس به اردن و خود اسرائیل رسیده. اینا کاملا درسته، به لحاظ نظامی تردید درش وجود نداره، به لحاظ اقتصادی به هر حال اخلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، تنگه هرمز بسته نیست میدونیم، اخلالی که ایجاد کرده که حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل فنی، دوباره حالا اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم اون رو باز بکنیم، کاهش پیدا کرده این میزان کنترل. باز میگم ممکن است آمدانه باشه، ممکن استش که نتیجه یک سری تحولات باشه، اما به هر حال تونسته که وضعیت اقتصادی رو برای جامعه آمریکا به سمتی ببره که چشمانداز انتخاب شدن ترامپ رو کاهش بده. خب سوال اینجاست، ترامپ در انتخابات میاندوره شکست خورد، سو وات، بعدش چی؟ واقعا چه دستاوردی قراره که اینجا حاصل بشه برای ایران؟ این به این معنی نیستش که این در واقع طرف ایرانی یا طرف آمریکایی کدوم حق دارن کدوم ندارن. بحث اینجاست که حمله‌ای که هر حمله‌ای که بسن به زیر ساختای ایران داره انجام میشه، حمله‌ای هست که در شرایط معاصر اقتصادی و در شرایط تحریم امکان بازسازی نداره. وضعیتی هستش که تأثیرات چند برابر میگذاره از حتی تأثیری که حمله ایران به رأسلفان قطر گذاشت، که عملا 98% صادرات گاز قطر رو با اخلال مواجه کرد. اما به هر حال امکان تجدید این در واقع دارایی ها در کشورهای دیگه بسیار بیشتر از ایران هست و در نهایت امر داره فضا رو به سمت یک تهدید وجودی برای ایران سوق میده، در شرایطی که صرفاً یک بخشی از اقتصاد ایالات متحده است و یک حزب که حزب جمهوری خواه باشه که اونجا وضعیتش داره با دشواری مواجه میشه. اینجاست که من از تفاوت در آسان عدم تقارن در آسانه درد دارم صحبت میکنم. حالا تو این فضا دوباره بحث این هستش که خب کجا لازم هست که شما تا کجا جلو بری و از کجا بخوای که وارد روند دیپلماتیک بشی. موضوعی که الان مطرح هست این هستش که خب ایران صرف پای این موضوع واسطه که ما در بحث هسته‌ای حتی گفتگو هم نخواهیم کرد، یعنی حتی امتحان فضای مثلا از سرگیری یک سری بازرسی ها در ازای برداشته شدن یک سری گام ها، ما دیدیم که در تفاهم نامه‌ای که حاصل شد به هر حال خود ایران تونست که 80 میلیون بشکه نفت رو بفرسته خارج از منطقه محاصره و الان به خاطر همون هستش که این چند ماه رو تونسته دووم بیاره. خب این شرایط تا کجا پایدار هست؟ یعنی یک جایی به هر حال یک طرفی باید که بپذیره که موضوع خودش رو تعدیل بکنه. این کل حرف من هست، اصلا موضوع این نیستش که کدوم طرف اینجا حق داره کدوم طرف نداره. بحث اینجا هستش که کدوم طرف در این فضای فشار متقابل داره درد بیشتری رو تحمل میکنه. اصل موضوع اینجاست. اگر معتقدیم که طرف آمریکایی داره درد بیشتری رو تحمل میکنه، پس لابد سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست درستی هست دیگه.
1: آقای هرسنی، چون به پایان برنامه هم چیز زیادی نمونده، من یک پرسی خواهش می‌کنم، بفرمایید.
0: ببینید جناب آقای عزیزی ارجمند فرمودن که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعات هسته‌ای، نیابتی و موشکی قادر به مذاکره نیست، یعنی نمیخواد مذاکره کنه. من سوالم از آقای عزیزی اینه که آیا مسئله تنگه هرمز و بحث هفت و نتایج میان دوره‌ای از اینکه آقای ترامپ نبازه باید در حال حاضر محل مذاکره و مناقشه و محل تحلیل نزاع باشه؟ قطعا که نه. وقتی این مذاکره در زمین سخت واقعیت میرسه، زمین سخت واقعیت چیه؟ هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم، مسئله 470 کیلو که کجاست و بحث نیابتی موشکی، ما میبینیم که قفل میشه و اینجاست که آقای ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی ایران راضی نیست.
1: آقای هرسنی، چون فرصت مولو به پایانه، من میخوام این سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که آقای عزیزی هم فرصت داشته باشن، این که راه حل ایران از نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه در یک و نیم دقیقه.
0: بسیار عالی. من این سوال شما منو به یاد چه باید کرد، عنوان کتابی است از آقای لنین که در دوران جوانی خونده بودم. همیشه چه باید کرد برای من مسئله هست، اینو پاسخ خواهم داد بابت حول مناقشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. به رغم چند صدایی که به قول معروف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده، این مقامات حالا اگر در دو دیفن، یعنی یک اولیگارشی امنیتی نظامی و دیگری طرفدار مذاکره، ترجیحاً بلند برگردن به تفاهم نامه اسلام آباد یا اینکه آمریکا بخواد شروط 7 ماده اخیر جمهوری اسلامی ایران رو که از قطر به آقای ترامپ رسیده رو به پذیر محل گفتگو قرار بده. بعد ببینید جمهوری اسلامی ایران باید مقابله به مصر بر سر تنگی هرمز به گونه مدیریت کنه به ایالات متحده آمریکا این سیگنال رو بفرسته، این پالس رو مخابره کنه که این مقابله به مثل من نمیخواد شوم آثار سو بر نتایج انتخابات داشته باشه، بلکه ابزار فشاری است برای بازگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد. ضمن اینکه ببینید، جمهوری اسلامی ایران نباید اینجا دستخوش یک خطای استراتژیک بشه، خودشو از خیشتنداری عمل گرایانه صبر استراتژیک رها کنه و بیاد یک حمله پیشدستانه به اسرائیل انجام بده. دو تبعات بزرگ داره، اینکه ایالات متحده رو همراه خودش میکنه، ضمن اینکه آقای نتانیاهو رو از بحران مشروعیت نجات میده و همه اپوزیسیون آقای نتانیاهو رو پشت او به عنوان ابرمرد به واقع بر کرسی می نشونه. ضمن اینکه باید جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تنوع‌سازی زنجیره تأمین بشه، فقط به تنگی هرمز دل نبنده، از کریدور شمال جنوب استفاده کنه یا اینکه بنادر شمال رو فعال کنه. ضمن اینکه تاب‌آوری جامعه هم افزایش بده به واسطه چی؟ مدیریت بازار، توزیع کالاهای اساسی و ارزم به حضور شما حمایت از اقشار آسیب پذیر که به واقع از یک شورش گلستگان به واقع بالقوه جلوگیری کنه.
1: آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حل ایران چیست و چه اندازه آنچه که الان آقای هرسنی گفت میتونه با واقعیت موجود همخونی داشته باشه؟
2: در این صحبت هایی شما برسنی مطرح کردن، به نظر من یعنی تردیدی درباره اعتبارشون وجود نداره، یعنی تمام به لحاظ توصیه های خیلی خوبی هست. بحث این هستش که چجوری قرار است اینا اجرا بشه. یعنی صحبت از مثلا عرض میکنم بحث کوریدور شمال جنوب در شرایطی که محاصره دریایی الان رسیده به محاصره هوایی و تمام نقل و انتقالات و تبادلات مالی با ایران داره محدود میشه، خب اون کوریدور شمال جنوب، جنوبش کجاست؟ قرار هستش که با همین کشورهای خلیج فارس، با همین عمان قرار است که متصل بشه دیگه، و قرار هست از اون طرف به اروپا ارتباط داشته باشه. اینا خیلی برنامه بلند مدتی است که درد ایران رو تو این شرایط دوا نمیکنه. من دو تا راه، به خاطر همین دوباره من تاکید میکنم، دو تا راه بیشتر نمیبینم. هیچ کدوم از اینا الان توصیه من نیست، به خصوص اولیش که عرض فهم کرد خدمتتون. بحث اول این هستش که چیزی که من دارم میبینم این روزها خیلی در صدا و سیما، جای دیگه هم دارن کارشناسانی که برای نزدیک به حکومت هستن دارن روش تاکید میکنن، این که برای اینکه ایران بتونه ابزار خودش رو دوباره به دست بیاره نیاز داره که دست به تشدید تنش بزنه. حالا این تشدید تنش هم محدودیتاش آشکار شده، یعنی کاری که امارات داره انجام میده از این بابت مطمئن هست که این سیستم شیپ تو شیپ، کشتی به کشتی، هر چقدرم که هدف قرار بگیره، باز دوباره به واسطه حجم کوچیک نفتی که در هر معموله داره منتقل میشه خیلی اثر بزرگی روی کلیت موضوع نمیگذاره. حالا من دیدم جدیدن توصیه‌ای که دارن میکنن اینه که زیرساخت امارات رو هدف قرار بدن. خب زیرساخت امارات هدف قرار بگیره، زیرساخت ایران در مقابلش قطعاً هدف قرار خواهد گرفت و باز برمیگردی به اون سوال که چجوری میخواد ایران این رو علاجش بکنه. موضوع دیگه این هستش که چیزی که برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی از خود آقای پزشکیان گرفته تا آقای قالیباف و غیره هم چند ماهی که درباره این دارن صحبت کردن که یک ابزاری رو تا زمانی که معتبر هست شما میتونید نقدش بکنید. یعنی همین الان داره ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه که خب تنگه اصلا کاری نداریم که واقعا کنترل ایران روی تنگه چقدر هست. باور در طرف آمریکایی این هست که ایران ابزار خودش رو در تنگه از دست داده و روی اون موضوع نمیخواد که گفتگو بکنه، موضوع هسته‌ای رو مطرح میکنه. خب حالا به هر حال یا باید که نرمشی در اون حوزه اتفاق بیفته یا اینکه شما صبر کنید، با همین سیاست به هر حال صبر و انتظار در شرایط نجنگ و رسول، دو ماه دیگه ایران به وضعیتی برسه که خب دیگه میگه نه، حالا هسته‌ای هم نه، موشکی رو بیار روی میز بذار. ببینید هنوز بحث موشکی مطرح نشده ها از طرف آمریکا، هنوز بحث منطقه مطرح نشده. الان ترامپ یه چیزی رو میخواد، چون که این جنگ رو به اسم موضوع هسته‌ای آغاز کرده، که بخواد بر اساس اون بتونه یک
0: زمین سخت واقعیت، زمین سخت واقعیت همون موشکی.
2: بله، من در حرف شما وارد نشدم البته، و به هر حال این، من عذر میخوام، رشته کردم از دستم خارج شد. کلیت حرفم این بود که ببینید در نهایت
1: میگفتید که موشکی رو وارد نشده، هنوز اون مسائل رو
2: مطرح نکرده. بله، هستی که به خاطر اینکه هنوز یک ابزاری، به هر حال همون عادی نشدن کامل وضعیت در تنگه هرمز، مثلا یک ابزاری هستش که ایران هنوز داره از این استفاده میکنه. حالا من دوباره در یک کلام خلاصه بکنم، یا طرف ایرانی انقدر از خودش مطمئنه که میتونه در یک جایی این ابزار رو احیا بکنه، یا از طریق دیپلماتیک فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی، یا اینکه به هر حال نیاز هستش که در مقابل خود آمریکا یه جایی امتیاز بده که جلوی فرسایش ابزارهایی که تا الان داشته و الان داره رو هم نگیره. من خارج از این دو راه چیز دیگر رو نمیبینم جز همون سناریویی که خود آقای ارسنی هم اشاره کردن بهش، در واقع فضایی که در نهایت اون وضعیت داخلی با یک حمله خارجی ترکیب بشه و کشور رو به سمتی سوق بده که حتی شرایط وخیم‌تر از چیزی باشه که تو این چند ماه اخیر شاهدش بودیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان این پاراگراف اول، صلاح الدین هرسنی در تهران و حمیدرضا عزیزی در آلمان. برنامه بعدی ما 10 مهر ماه خواهد بود. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تامین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته هاست که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: جدال لفظی میان ایران و آمریکا تشدید شده در حالی که هنوز تکلیف تلاش‌های جاری میانجیگران برای از سرگیری روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشخص نشده. جمهوری اسلامی تهدید می‌کند که اگر ایران نتواند نفت صادر کند، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به انجام این کار نیست. در چنین فضایی تهران می‌گوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه است، پاسخی که می‌تواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد. از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
2: در انتظار پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی که قرار است توسط قطر به ایران منتقل شود، جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن بیش از پیش تشدید شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد، سه شنبه 7 مهر زبان به تهدید گشود و با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه برادر ایران و ادامه تهدیدهای نظامی گفت:
3: همان گونه که قبلا گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود.
2: آقای قالیباف با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
3: پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است، بچرخ تا بچرخیم.
2: آقای ترامپ گفته بود که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است، یا توافق یا انهدام کشور. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران بار دیگر مدعی استفاده از سلاح‌های جدید در صورت آغاز جنگی دیگر شد. در مقابل جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت که پیش از هر توافقی ایران باید رفتارش را درست کند. در همین حال شبکه‌های العربیه و الجزیره گزارش دادند میانجیگران برای تدوین توافق‌های تلاش می‌کنند که راه را برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا هموار کند. العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که مشکل اصلی نبود اعتماد میان ایران و آمریکا است و این باعث شد که در نیویورک مذاکرات مستقیم برگزار نشود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر همسه‌شنبه گفت: دوحه به تلاش‌های خود برای ایجاد یک زمینه مشترک به منظور حل و فصل اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.
4: دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف وهذا ما يجري حاليا.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده بود واکنش نشان داد. آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. او افزود: تا جایی که به من مربوط می شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمزدی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده‌ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در همین زمینه دیدگاه محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را جویا شدیم.
5: من ابتدا در مورد روایت ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60% یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه، و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل ها داره میشه، حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدی تری به شاتل ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساختهای کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی رسانه‌ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
6: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح هفت روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تاکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
5: اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن، و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه، و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
6: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
5: من فکر می‌کنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم، الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفاً تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره، و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میاندوره‌ای‌های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
1: گفته های محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را میشنیدید. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، میگوید به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال دارد طی زمستان در استان‌های شمالی مشکل کمبود گاز رخ دهد. مهدی محیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، هم به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. در گفتگویی که با دالقا خاتینوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شدم. دالقا خاتینوغلو:
7: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش، تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
1: خب نکته‌ای که هستش، این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
7: نه، متاسفانه واقعیتش این هست که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که هولوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میره. یعنی دولت هیچ تلاشی نکرده، یعنی ما آمارهایی رو نمیبینیم که در طی 2 دهه گذشته نه تلفات گاز ایران در مرحله تولید کاهش پیدا کرده باشه، حتی افزایش هم پیدا کرد، 2 برابر شد، یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
1: خب یکی از راههایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
7: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تهاتر گاز بکنه، این رو مثلا تهاتر گاز روسیه رو مثلا

0: چی میتونه باشه؟
1: خب یه بخش کوچیکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم، اما احتمالاً صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفا به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی، صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
0: گفتگوی بود با دالغا خاتین‌اغلو. 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تسویه حساب نمی کنند. از سقیفه سازی و احتمال بازگشتش به قدرت می گویند و مقابل خانهش علیه رویای رهبری او شعار می دهند. حسن روحانی امروز چه قدرتی دارد و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
3: فریدون بی‌نهایت رویای رهبری تو بگور به من.
4: چه انگلیسی؟ به مولا هیچی نیستی.
3: بنفشه انگلیسی، به مولا هیچی نیستی.
4: ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت حضور رهبرمون هستید.
2: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
4: مرگ بر سمزدور سفیانی،
3: مرگ بر سمزدور سفیانی،
4: خاتمی و ظریف و روحانی،
3: خاتمی و ظریف و روحانی.
5: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، حمایت علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
2: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
6: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم. خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم.

0: ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیرویی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
2: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر می‌کنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
1: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
3: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
1: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد، اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است، حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است، بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند، از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی. یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
4: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
4: روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپیان ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپیان ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
6: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمین‌گیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شده‌اند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارند.
4: گزارشی بود از جمشید زند. بحران پسماند در مازندران بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریتی این استان تبدیل شده است. انجیلسی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه یافت و اکنون پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت آن وجود ندارد. ادامه استفاده از این سایت به دلیل قرار گرفتن آن در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی و خطر آلودگی خاک و منابع آبی با نگرانی‌ها و مخالفت‌های جدی زیست محیطی همراه بوده است. اکنون پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت، چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسماند در مازندران وجود دارد؟ مهران کریمی این پرسش را در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، مطرح کرده است.
7: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملاً مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیرقابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
8: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستند؟
7: قانون پسماند، مدیریت پسماند 4 تا نهاد و مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که خب ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملاً ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
8: بعد الان دوباره سایت انجیلسی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده؟ و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
7: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت میکنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، ولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه، و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فرد در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فرآوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن. و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی، و نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده. یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1 تا 1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره، فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه‌ای که از اون زباله های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه، وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میدونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه. و یه بخش هم زباله هایی هست که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای؟ با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
8: شما از اونجایی که خودتون هم در اروپا زندگی میکنید مسلماً در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
7: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأه. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنید. حالا چایت های گردشگری باشن، چه رستوران ها باشن، چه گردشگاه ها و ویلا ها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. پس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه. و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده ها و نهادها و سازمان هایی که زباله کمتری تولید میکنن، یا جریمه ارگان ها و سازمان ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید میکنن، اینو سعی میکنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده، الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میره رسیدین که برنامه ریزی برای بازیافت زباله، برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه. و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش آهن و یا نخالهای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
4: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار. به تازگی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی ترجمه و در مجموعه ویژه شعر انتشارات معتبر گالیمار در پاریس منتشر شده است. لیلی انور مترجم این کتاب که پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در پاریس است، در گفتگو با مصطفی خلجی درباره ویژگی اشعار فروغ، رابطه میان زندگی شخصی و شعرهای این شاعر و همچنین چالش‌های ترجمه شعر توضیح می‌دهد.
9: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف، چه در ایران و چه در بیرون از ایران، همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور می‌کند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
10: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
9: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
10: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان و آدم وقتی که شعر فروغ رو خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
11: همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
9: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
10: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاریه که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
9: در زمینه ترجمه شعر، تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
10: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد، یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
11: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
9: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
10: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده، حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به اینکه زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
9: مرگ زود هنگام فروغ فرخزاد به چهره او جنبه افسانه‌ای بخشید، اما 6 دهه پس از درگذشتش آنچه اکنون از او مانده نه فقط تصویر زنی جوان و سرکش، نه فقط داستان عشق‌ها و جدایی‌های او و نه فقط روایت زندگی کوتاهش است، بلکه ارزش‌های موجود در اشعارش موجب می‌شود خواندن آنها پس از دهه‌ها همچنان تجربه‌ای تازه و مؤثر باشد.
4: بله، گزارشی بود درباره مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد که به زبان فرانسوی ترجمه شده.
12: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام
4: مطالعه جدید نشون میدهد که بیخوابی ممکن است با افزایش خطر سکته مغزی، زوال عقل و چندین اختلال سلامت روان مرتبط باشد. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
13: پژوهشگرانی از اتریش، آلمان، ایتالیا و سوئیس با بررسی حدود 20 مطالعه جامع که میلیون‌ها شرکت کننده از کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد، تأثیر بیخوابی بر سلامت را ارزیابی کردند. این مطالعه که روز یکشنبه در نشریه Sleep Medicine Reviews منتشر شد، نشان داد که بیخوابی با افزایش 26% خطر سکته مغزی ارتباط دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که از بیخوابی رنج میبرند در مقایسه با کسانی که این مشکل را ندارند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند و احتمال اقدام به خودکشی در میان آنها نیز بالاتر است. دکتر تانوژا همیلتون، متخصص طب خواب در مرکز ادوکر، به شبکه ABC نیوز گفت وقتی فرد دچار استراب یا افسردگی است، به خواب رفتن یا در خواب ماندن برای او دشوار می شود و کیفیت خوابش کاهش می یابد. اما از سوی دیگر، کمخوابی یا خواب نامناسب نیز خطر استراب و افسردگی را افزایش می دهد. او گفت وقتی خوب نمی خوابید، تحریک پذیرتر، مضطرب‌تر و در برابر استرس آسیب پذیرتر می شوید. در نتیجه بیشتر در معرض افسردگی و استراب قرار می گیرید و همین مسئله می تواند خوابیدن را دشوارتر کند. پژوهشگران همچنین میان بیخوابی و زوال عقل به ویژه بیماری آلزهایمر ارتباطی معنادار یافتند. مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH می گوید خواب نقشی مهم در پاکسازی مواد زائدی دارد که با اختلال عملکرد مغز و بیماری آلزهایمر مرتبط هستند. همیلتون در توضیح این موضوع گفت زمان خواب زمانی است که مغز زباله‌ها را بیرون می‌ریزد. و افزود اگر خواب با کیفیت یا کافی نداشته باشید، این مواد بیش از حد انباشته می‌شوند و در دراز مدت خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. پژوهشگران تأکید کردند که یافته‌های جدید تنها وجود ارتباط میان بیخوابی و این مشکلات را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که بیخوابی مستقیماً عامل بروز این بیماری هاست. دکتر استفان سایدل، یکی از نویسندگان مطالعه و استاد عصب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی وین گفت مایلم تأکید کنم که مردم نباید از این نتایج دچار ترس شوند. افزایش خطر در سطح جمعیت به این معنا نیست که هر فرد مبتلا به بیخوابی حتماً به زوال عقل یا افسردگی مبتلا خواهد شد. او افزود در عوض این یافته‌ها دلیل دیگری در اختیار ما قرار می‌دهد تا مشکلات مداوم خواب را جدی بگیریم و در صورت لزوم از روش‌های درمانی مبتنی بر شواهد استفاده کنیم. کارشناسان میگویند عادت‌هایی مانند خنک نگه داشتن اتاق خواب و خاموش کردن چراغ‌ها پیش از خواب میتواند به بهبود کیفیت خواب کمک کند. به گفته آنها یکی از مهمترین عادت‌های سالم خواب حفظ یک برنامه منظم برای خواب و بیداری است. همیلتون گفت ریتم شبانه روزی یا ساعت داخلی بدن ما ثبات و نظم را دوست دارد. اگر برنامه خواب شما نامنظم باشد، مغز دچار سردرگمی می شود و نمی داند چه زمانی باید فرایند خواب را آغاز کند یا چه زمانی آن را به پایان برساند. کارشناسان برای داشتن خواب سالم‌تر توصیه می‌کنند حدود 30 تا 60 دقیقه پیش از خواب تلویزیون یا تلفن همراه را کنار بگذارید و از مصرف دیرهنگام قهوه یا نوشیدنی‌های الکلی خودداری کنید.
4: خب شنوندگان عزیز، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تأمین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افسود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: به به سلام به همه کافه فردایا. چندم آقا جلال
1: امروز؟ ششم مهر ماه های تاپ.
0: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. سچه و هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز اومده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمون هم نبود که پاییز شده.
0: نه هوا که اینجا گرم شد.
1: آره اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام کنم.
0: بله بفرمایید.
1: منم سلام می‌کنم خدمت همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی صدای ما رو می‌شنون، چه به صورت زنده چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم، مدینه تکرار میکنه تایم میشه. و امروز یکی دیگه داشت میره پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
0: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: شالا که همه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون این پرینترها کارش با حاشیه بکشه.
0: بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی آره خبر اومد که یعنی خبر کردن شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی آره
0: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی دنبال اینه خواننده ها پدر معینو در آورد.
1: همون جمله‌ای که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور گفت آقای فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی. خیلی‌ها میگن دنبال، خیلی‌ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی یه ایران رفت و برگشت در عالم شایعات.
0: آقای مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
0: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره
0: نزدیک بود. آره یه دل میگه برم یه دل میگه نرم.
1: حالا ببینیم چی میشه دیگه. ولی فعلا
0: نداره دلم.
1: فعلا پرینتر خونه شون هست.
0: بله.
1: حالا تا لحظه تا فردا این موقع تا برنامه ما برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاقی
0: افتاده. بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران، یه استوری گذاشته شو گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
0: سر کار هست پاشو تو ایران نمیذاره.
1: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله، ما که بله. اصلا اهل قضاوت و دخالت بله. و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
2: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی است که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه لحظه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبید ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش. برای ما یکی از تو خارج از کشوریم، اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم، دوری از وطن، داغت دست دادن هزاران هموطنان اون که دیگه امروز امیان ما نیستن و جانشون رو گرفتند. با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
1: به به،
0: درود بر شما. بله
1: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمین سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون
0: نیست. شهرام کلی تلاش کرد اونجا که صدای گنجش پیدا بکنه.
1: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک رپابلیک، گنجشکام تعطیل نیستن قاعدتا.
0: نیستن. ولی برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره ندارم
1: میخوام من تیک تیک کنم میذاره
0: صدای سوس داره.
1: آره صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
3: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم سلام علیکم، بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: سلام علیکم.
0: من گفتم که کار آقای علیزاده بوده. آره. تصدیق میکنیم تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده. بله اصلش ماله
1: ایشون هم البته سازنده آقای کسایی گفتن سازنده داشت. ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود که برای پخش کنی دور کلا تعطیل. اونو
0: من با سوت میتونم بزنم.
1: میتونی بره. یه تلاشی بکن به نظرم ما رو مهمان کن به یک سوت
0: میزنه تو میکروفون.
1: نه زد تو میکروفون برگشت
0: پوزش هم گرفت، این لبا رو قنچه کردم که سوت بذارم ولی با دیدن چهره آیه سعیدی که شما محروم هستین از لبخندی که بر پهنای صورت
1: بعد یکم سخته تمرکز کردن. ما همدیگر هم آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
0: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم اونجا
1: میخوای بر روم کنم اون بر
0: میخوای امتحان میکنی؟ آره. امتحان
1: روز الان یا بعدن؟ الان من الان
0: رو میکنم تو کردی اونور، من سوت میزنم یعنی یه ها میتونه قافلگیر رو هم بکنم.
1: الان من روم میکنم اونور. بیا الان من صدام دور شد از میکروفون. دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر کار هر هنر نمایی که دستمون برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان متعلق به یکی یکی شما هستیم.

0: حالا کجاشو دیدی؟
1: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده و مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن به یهو خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
0: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتیا ول نمی‌کنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
1: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن و آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
2: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکاست، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بیه اونتا او توسعه ظاهرا درونزای اینا توسعهشون برونزای، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
0: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، درونزا، سواری بده، تحقیر شده. بس بابا بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
1: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
0: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
1: البته خبرهایی رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داد.
0: آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
1: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخواین اینو بزنی؟
0: چی میگم؟ چی بگم والله؟ حالا من یه چیز رو نفهمیدم، ژاپن دقیقاً باید چی کار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه لامصب، آخه چی میگی تو؟
1: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، هوندا تعطیل، سونی تعطیل، بچه ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
0: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون رو هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخصه گاو شیرده هستی.
1: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یک کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچیو نتونه.
0: دقیقاً استقلال واقعی یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت به مردمت رو تحریم کردی.
1: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
0: چطور؟
1: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
0: اوه، خب پس بردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت و شکلات هست.
1: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال.
0: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده.
1: استرالیا،
0: استرالیا کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
1: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمیمونه.
0: چرا دیگه، یه کشور میمونه که کاملا مستقل، درونزا، سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه. یعنی کجای تاپور؟
1: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلامی.
0: احسنت. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
1: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
0: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
1: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قایم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
3: عدالتی قوه قضاییه، مطمئنم آنلاین میشوی یا اینکه برای شما درس میکنم و میرسه. دینم برای آخرت شما میسوزه. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودتون هم میدونید. ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
0: بابا چی کار کنه آخه اجه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مدارانه اینا همه رو تو کارنامهش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنین یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
1: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اجه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
3: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دو حالت که خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده باشه. اگر متخلف نیست از چه میترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
0: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمیگیرن؟
1: بله
0: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دوتا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نهج البلاغه میخونه.
1: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیفتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
3: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست رفت.
0: آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
1: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن. این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه‌ای مورد اصابت قرار بگیره؟
0: والا از حرفاش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
1: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بوده و ما خبر نداشتیم؟
0: البته ما هم همونطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری، حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ویش یا عالمه سوژه از توش برای ما در بیاد.
1: بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
0: نه بابا، نه بابا، مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
1: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود کشورهای همسایه اگر با تحریم اعلانهای ایرانی همکاری کنن این فرودگاهاشون به خطر میفته.
0: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعیه داد که حالا این برادر محسن ما یه چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
1: بله

0: بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال
1: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای هوایی رو چندین برابر
0: مضاف بر این
1: خواهد کرد و غیر
0: گرون شده. سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
2: باش باش. خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قوانین و واقعیت ها برش حکمفرما هستن،
3: یه دنیای دیگه هم که هست که این کارشناسای شنگول منگول صدا و سیما توش هستن که دقیقاً بر اساس کارتونای گروه الف و بشه گرفته گروه سنی الف و ب
2: بله.
3: و توش همه دنیا انتر منتر موندن که ایران میخواد چیکار کنه باهاش.
2: بله، وگرنه خب همین الان اینا پروازهای حتی داخلی خودشون هم نمیتونن به خاطر کمبود و نبود رادار انجام بدن و با گونیه و نقاله حساب میکنن که هواپیماهای و خدای نکره به هم نخورن.
3: بله، ولی با این وجود یکی از خاصیت‌های گندگوی خاورمیانه اینه که در عالم رویا دریاها رو بسته.
2: بله.
3: تو آسمون ایس بازرسی گذاشته.
2: بله.
3: و اصولا همه دنیا یلنگی وایستادن که اجازه بدن اینا اونا زنده بمونن.
2: حالا با همه این تفاصیل نمیدونم لازمه که ما بگیم اینا سوء تفاهمن ولی لباس آدمیزاد تن خودشون کردن که ما شک نکنیم، یا به اندازه کافی همینجوری مشخص و تابلو

0: خب آقای نیک‌فر جان، بسیار بسیار خوش آمدیم به کافه فردا.
1: خواهش میکنم.
0: آخرین باری که اومدی یادت هست راجع به چی حرف زدیم؟
1: همنت هم مال همین برنامه.
0: آفرین آفرین، مال همین برنامه بود و پارسال بود فکر کنم، ها یا نه؟
1: نه بابا،
0: نه همین امسال بودش. یه استدیوی دیگه بودیم.
1: آره آره، استدیو مفرد، ولی سالمون همین بود. خوبه، اون فیلم خوبی بود.
0: همنت فیلم خوبی بود.
1: آره،
0: حالا الان میخوایم راجع به فیلم خوب حرف بزنیم به نظرت؟
1: بهت چیز دادم.
0: خب میخوایم راجع به فیلم
1: دادم. نه حالا منظورم این نبود که واقعا فیلم فرهادی بده، خداییش.
0: میخوایم راجع به فیلم فرهادی حرف بزنیم؟
1: اگه بخوای در مورد فیلم فرهادی، میخوای در مورد فیلم دیگه حرف بزنیم؟
0: فیلم پارالل تیلز یا قصه های موازی، داستان های موازی. فیلمی که تو جشنواره کن نمایش داده شد و خب خیلی ذوق و شوق داشتن ببینن که فیلم جدید آقای فرهادی با این همه ستاره فرانسوی و اون حرفایی که راجبش بود که یک جورهایی نگاهی داشته به اون فیلمی کوتاه درباره عشق آقای کیشلوفسکی و یک برداشت آزادی از اون فیلم هست.
1: آره، ببین اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو بگم؟ من که دیگه معلوم شد، یعنی اونقدر منو نگرفت، میدونی اینطوری باید بگم
0: خیلی ها رو نگرفته، یعنی اصلا فیلم نگیریه.
1: آفرین، نمیتونم بگم فیلم بدی بود.
0: بله.
1: اتفاقا خوش ساخته، معلوم فرهادی، چون ببین سخته دیگه واقعا یهو از ایران پاشی بری تو اروپا یا توی آمریکا فیلم بسازی، بعد فیلم ترتمیز و خوش ساخت در بیاد، با آدمای گنده کار کنی، ساده نیست.
0: ولی دیگه برای اصغر فرهادی یا کارگردان‌های مشابه یه فیلم ترتمیز و خوش آب و رنگ و اینا ساختن مزیت نیست.
1: آفرین، این امتیاز بزرگی نیست دیگه، تو حداقل انتظاریه که ازشون داری دیگه. بنابراین شاید بهتر باشه بدیاشو بگم. ببین دو تا چیزش که خیلی، یکی این طولانی بودنه که واقعا دیگه من اصلا موندم که واقعا نمیدونم که کارگردان احساس میکنه باید فیلمو اینقدر 2 ساعت و 20 دقیقه بسازه یا تهیه کننده براش. دیگه دارم پارانوید میشم که نکنه این یوتیوب الان میگن هرچی طولانی در باشه بیشتر دیده میشه.
0: دستشون به کم نمیره اصلا، نمیدونم چرا
1: اصلا. یعنی واقعا هر جا رو میبینی، اروپا، آمریکا، هالیوود، واقعا
0: اتفاقا این فیلم هم توی کم بود. و یک صحبتی هم ما همون موقع جشنواره کن تو همین کافه فردا کردیم، اومدیم تایم فیلمای جشنواره کن رو بررسی
1: خوب
0: کردیم.
1: چه خوب،
0: اصلا همه 3 ساعت، 3 ساعت، بالای 3 ساعت، 3 ساعت و نیم فیلم داشتیم.
1: خیلی عجیب غریبه واقعا، من نمیفهمم واقعا. اصلا دیگه الان 2 ساعت و ربع، 2 ساعت و 20 انگار دیگه عادی شده.
0: بله،
1: که در نمیاد واقعا. خب بعد مشکله برای اکثر فیلمایی که من میبینم به نظر

0: میره. الان این فیلمو من فکر می‌کنم نیم ساعت شده هم یوردن به هیچش بر نمیخورد واقعا. مثلا چه میدونم اصلا سکانس پدر نویسنده که ما با هم صحبت کردیم
1: قبلش یه خلاصه‌ای بگی اصلا ماجرا چیه، شاید شنوندگان ما ندونن که اصلا ماجرا چیه.
0: او سخته.
1: سخته.
0: چرا سخته؟ به خاطر اینکه اینقدر داستان کوتاه و شروع میکنه فرهادی و به نظر من تمام میکنه.
1: دقیقاً. قصه های موازی.
0: قصه های موازیه. خب قصه های موازی تهش
1: خب فیلم آقای کیشلوفسکی راجب
0: پسر
1: جوانیه که با دوربین داره اون واحد روبرویی و یه خونه روبرو رو نگاه میکنه. یک خانومی اونجاست که خانوم همسر هم داره و این عاشق خانومه میشه.
0: خانم همسر داری یا
1: یک چیزی که آره
0: حالا پارتنر داری که ظاهرا فکر کنم اصلا جدا میشن اگر اشتباه نکنم. اینجا توی فیلم فرهادی خانم نویسنده که ایزابل هوپر نقشش رو بازی میکنه اونه که انگار همسایه رو داره میپاد با تلسکوپ خودش و بعد از اون الهام میگیره رمان مینویسه. اون طرف کیا هستن؟ ویرژینی افیراس، ونسان کسل و اون پسره دیگه که نقش برادر ونسان کسل رو بازی میکنه کارشون چیه؟ صداگذاری روی فیلم.
1: فیلمه.
0: از اون الهام میگیره یه رمان مینویسه بر اساس اونا. رمانه رو خوشش نمیاد چون ادیتورش بهش گیر میده که این رمان خوبی نیست، با جورج سیمنون کارگاه نویس مقایسهش میکنه، میندازه کنار، رمان میفته دست یه پسری که اومده توی خونه بهش کمک کنه تو اساس کشی. خب این تا اینجا فکر کنم دو سه تا داستان شد.
1: بله.
0: پسره چیه؟ علاقه من میشه مثلا به نویسندگی، دوست بوده، قبلا زندان بوده
1: و حالا دست به یه سرقت ادبی هم میزنه.
0: آفرین، در واقع الان دست به سرقت ادبی میزنه
1: و یه جوری اومدن بعضیا این ماجراهایی که سر فیلمنامه فیلم قبلی آقای فرهادی قهرمان پیش اومد و ماجرای دادگاه کشی و نمیدونم سرقت هنری اینا اومدن گفتن که این داستان
0: با اون خانومه
1: که مستندساز و اینها اومدن گفتن که یه جورایی یه کنایه‌ای هم به اون ماجرا زده آقای فرهادی توی این قصه سرقت ادبی و حق مؤلف و این داستانا رو یه بازی خواسته با اونم بکنه.
0: عجب. من به این فکر نکردم. اصلا در واقع یاد اون نیفتاد. در صورتی که اون برای من خیلی داستان گنده‌ای بود. واقعا آخرش هم نفهمیدم چیکار کرد فرهادی.
1: آخرش تبرئه شد.
0: اوکی، ممکنه که یه اشاره‌ای هم به اون باشه. داستان پس دزد خورده پا رو داریم که رمانو ور می‌داره، جا میزنه به عنوان چیزی که خودش نوشته.
1: هدفش هم اینه که حالا یه جورایی اون دختری که توی اون واحد روبروی حساس صدا گذاری میکنه اونو علاقمند بکنه به خودش،
0: نظرشو جلب کنه در واقع. بعد ما اصلا از رمان خارج میشیم، یعنی یه جایی فیلم میریم توی رمان خانم نویسنده، یه جایی میریم توی ذهن خانم نویسنده که خاطراتش از پدرش یادش میاد که تو همون آپارتمان و فلان زدیم، بعد از رمان در میایم میریم توی واقعیت، تو کوچه خیابونهای پاریس که زندگی این دزده، تلاشش برای جذب این پسره و بعد کارهایی که این پسره میکنه اثرش روی رابطه این ستا صداگذاری که توی اون آپارتمان روبرویی با هم دارن کار میکنن. همه اینا ببین آخرش تو به ایجا نمیست، یعنی من توی سکانسای خیلی خوب داشت، خیلی جذاب بود برام، خیلی دوست داشتم به عنوان یه فیلم ببینم تهش رو بفهمم چی میشه. مثلا اینکه همین اثری که این پسره دزده روی رابطه این سه نفر میذاره کلن به همشون میریزه، اصلا اون رابطه خیلی صمیمی اونا از هم میپاشه در واقع. دختره میره، پسره، این دوتا برادرها با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلا در بیاری که هیچ به دردی نمیخوره،
1: که فلاش بک میزنه یه حو ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است. مدلی دیگه
0: توی خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
1: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده نبود ایجازه.
0: آفرین، دقیقاً. ایجاز اصلا واقعا معجزه است، یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی ها دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
1: آیا این جمله درسته که آقای فرادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلم نامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن، آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
0: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست واقعا؟ منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین، یه چیزایش یه مؤلفه‌ایش هست، اما ته تهش اونی نمیشه که توی فیلم‌های قبلیش ما دیدیم، توی جدایی نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو
1: آفرین پایان کاملا قطعیه.
0: آره
1: پایان باز نداره،
0: انگار سعی میکنه به همه جواب بده، سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان،
1: ته همه قصه ها رو ببنده.
0: در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم، نه فرهادی هم میتونه یاد فیلمی بسازی که تهش کاملا بسته باشه، ولی اگر در بیاد
1: بله
0: و این در نیومده متاسفانه، متوجه انگار مثلا خواسته یه پیامی بده تهش، همه چیزو مشخصش کنه. یعنی چه میدونم، مثلا خانم نویسنده‌ای که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به اینکه الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خورده پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم. متوجه خونه ای رو که میخواد ترک کنه، میگه نه من وای میستم اینجا که پسرم باش زندگی کنه.
1: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
0: دقیقاً.
1: اون دوز خورده پا تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
0: دقیقاً. دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستانوی موازیه ایم این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از اینکه با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر.
1: بله.
0: چرا؟ به خاطر اینکه توی فیلم، سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
1: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم های آقای کیشلوفسکی بودن.
0: دقیقاً، از جمله سگانه و اون دهگانه،
1: سفید و قرمز و آبی.
0: آره که خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلم کوتاه درباره عشق رو برداشته، همون تمو توی داستان های موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجهی؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان هم همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینا.
1: آقای پرایزر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای اسخر فرادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
0: یاره خدایش بیامرز. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
1: سپاسگزارم ازت امید نیکفرجان.
0: قربان
1: شما گرم. متشکرم.
2: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Et ça devient chaud là.
5: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: سلام به کافه فردایی عزیز. ما
3: امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کنین شهرام رو، بذارین این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
6: بیا ببین،
1: یه نمونه گرفتیم به سیبیل مردم گیر بده.
6: آخه ما به سیبیل نداشتن مردم گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بود، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
1: شهرام گله
6: کلن
1: عزیز دله.
6: بله، من تشکر کنم از دوستانی که اینقدر با دقت گوش میدن. دوستان دیگه هم تو کامنت ها و این ور اون ور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن. مرسی، واقعا ممنون که غلطای ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمیگنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
1: بله دوستان، بله، بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان، توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
6: دقیقاً، و البته خب طبیعتا مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون، یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اینجور چیزا پشتش بوده دیگه.
1: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. بله. یعنی تورم نقطه‌ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
6: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که رکورد 80-90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهی که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
1: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالش رو معتقدن که ما در مسیر درست هستیم. بله. و تاب آوری جامعه در بهترین وضعیته.
6: دقیقا.
1: ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بیرحم هستن و گاهی سیدی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
6: بله، این آمار نکته های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق العاده ای نیست.
1: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240,000 تومان هم رد شد،
6: بل.
1: همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه هم دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه خوبه؟
7: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
6: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیاردها پول مملکت رو قلمبه خوردن، یه لیوان آب امروشو هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
1: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن ولی نه تنها پولا رو پس میدن که حتی طلبکار هم هستن.
6: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، دوباره یادون اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه.
1: بله، و هر حال مسئله حجابو میشه با بگیر و ببند راه انداختن ونگشته ارشاد تو خیابونا یه جوری سرتش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یه هم میبینی چی میشه آی سعیدی؟
6: یه هم میبینی نخ رو گرفی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون بر میگه ول کن حاجی، ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
1: ها، یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
6: دقیقاً، ولی پرونده های فساد رو بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال ایجی.
1: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالا ممکنه برسی به بی بانک.
6: بله، بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
1: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
6: اونجا دیگه قوه قضاییه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چی های تابا؟
1: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
6: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میرستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای بول میخوره که و هی هم داره میگه که با همه آره با ما هم آره حاجی ما خودی هستیم.
1: بله دوستان اینجوریه. پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی اژه‌ای یه چیزی گفته که گفته باشه.

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتس. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشدار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتس رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتس برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاقها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاقهای گاز، اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سالها آدمهای اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از این که این حسها غمگینم کنه، باعث میشد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدما با آدمهای دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این فجایع و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمش رو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکان‌های دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزهای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج خمرهای سرخ به رهبری پولپوت بین سالهای 1975 تا 1979 می‌خواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی ها مثل آلکاپون استفاده میشد و البته به خاطر هزینه های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل می‌کنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونا فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها، وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلنگوهای زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی دیگه از
این مکان‌ها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه، یا دخمه‌های زرتشتیا نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا می‌ذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همه‌شون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا میدونه که چه موزه‌های عبرتی از شکنجه‌ها و جنایت‌های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا هم از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022، یعنی همین حدود 4 سال پیش، یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد می‌کند، وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخ‌ترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون‌ها انسانه. نگهبان‌ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره، که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. اینجور جاها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیاست. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش، یعنی 1922، مدام توی خونش اتاق اضافه می‌کرده تا اونا رو گیج کنه، یعنی این ارواحو. نتیجه شده خونه‌ای با حدود 160 اتاق که پله‌های بی‌مقصد داره و درایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که 1/3 ارتفاع برج اصلیه. چنون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمستان نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود. ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هذیون داشتن و گاهی هم نشونه‌های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریستای ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش می‌کنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ویران دو بار.
1: سلام، تو برنامه یه ماه مهرتون همش مدارس پسرونه بود. خواستم از مدارس دخترونم بگم. ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسمون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم، یه مش معلم عقده این بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکون میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان، آقا جلال و بقیه، آقا مهتی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه میرفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، همشاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود. اصلا من الانم که میشنوام استرس میگیرتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سری رد میکنم. واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب. و
4: همشاگردی سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرم؟
3: مردم آزاری داریم قشنگ،
4: ولی براتون اینو پخش میکنیم. سورپرایزی شگفتانه ای یه روزی.
3: حالا استرس گرفتیم، بریم سراغ
4: ورزش.
5: Centro más de Messi va pasado. ¡Orda!
4: آیه امیرخان خوش‌جلدی، عرض درود و سلام و احترام.
3: سلام امیر جان.
6: سلام آقای مهتی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و ولیا و همه دوستان شرمنده رادیو فرد. ارادتمند
4: متقابل.
6: این موقعی که خداحافظی رو هم میسپوری دوشنبه این
3: ما فکر کردیم یادت رفته، فکر کردیم فقط ما یادمونه، ولی تو حواست از ما جمع‌تره.
4: بله،
6: خب هرچی یادم بره یه دونه رو یادم بره.
4: قربونت امیر جان، بازیه لیگ ملت‌های اروپا حالا به همچین عنوان جذابی نداره، ولی کن بازیه جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم‌های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: اصولا ورژن بعد از جام جهانی تیم ها رونمایی شد ازشون. چی فکر میکنی در مورد بازی ها امیر جان؟
6: بعد از خدمتتون عرض بکنم امیر جان، بازی با انگلیس و اسپانیا تو ومبلی میتونست معبل 3-0 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون ور انگلیسی ها اومدن دوله جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. آشناشی اون آقای توماس توخل خط دفاعش بود، یعنی جایی که باگهی در پانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس رو پاتهشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمت تاسف کنم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
6: به نظرم خوب یونانی که آلمان اومد توی ورسپول بورد، سربستان هم برده بود، اما آقای یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد رنسانس درست کنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه و بیشتر اکتیو و از به صورت ایستاده هدایت میکنه، اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رب نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیم رو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی انجام. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون، به خصوص تو همه جام جهانی شما نگاه بکنید زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیما میموندن، اگر مثلا سوت پایانو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. بردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان زد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی عزیز قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمانو گرفته.
3: درست.
6: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اتوریته پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکنو از صفر به صد رسوندن و 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفا دی سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
6: فیفا دی جلال میون کلوم طولانی ترین فیفا دی بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفا دی ها 7 تا 10 روز بوده، این فیفا دی 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته ها نمیرن با پرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقا یه بازی اضافه شده به دوتا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دوتا فیفاده با هم ادغام کردن دیگه.
4: دقیقا
6: این طولانه تن فیفاده.
3: بله.
4: سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس خداحافظی کنی،
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید چهارشنبه برمیاد با یک کافرده دیگه.
4: تا بزودیم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تأمین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افسود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: و سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. جدال لفظی میان ایران و آمریکا تشدید شده، در حالی که هنوز تکلیف تلاش‌های جاری میانجیگران برای سرگیری روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشخص نشده. جمهوری اسلامی تهدید می‌کند که اگر ایران نتواند نفت صادر کند، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به انجام این کار نیست. در چنین فضایی تهران می‌گوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه است، پاسخی که می‌تواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد، اثرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی. از ایلیا جزایری می‌شنویم.
2: در انتظار پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی که قرار است توسط قطر به ایران منتقل شود، جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن بیش از پیش تشدید شده. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد، سه‌شنبه 7 مهر زبان به تهدید گشود و با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه برادر ایران و ادامه تهدیدهای نظامی گفت:
3: همان گونه که قبلا گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ سیر ساخت ایمن نخواهد بود.
2: آقای قالیباف با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از جمله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
3: پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است، بچرخ تا بچرخیم.
2: آقای ترامپ گفته بود که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است، یا توافق یا انهدام کشور. در همین حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، بار دیگر مدعی استفاده از سلاح‌های جدید در صورت آغاز جنگی دیگر شد. در مقابل جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه گفت که پیش از هر توافقی ایران باید رفتارش را درست کند. در همین حال شبکه‌های العربیه و الجزیره گزارش دادند میانجیگران برای تدوین توافق‌های تلاش می‌کنند که راه را برای احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا هموار کند. العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که مشکل اصلی نبود اعتماد میان ایران و آمریکا است و این باعث شد که در نیویورک مذاکرات مستقیم برگزار نشود. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، همسه‌شنبه گفت دوحه به تلاش‌های خود برای ایجاد یک زمینه مشترک به منظور حل و فصل اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.
4: دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف وهذا ما يجري حاليا.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امداد سه‌شنبه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده بود واکنش نشان داد. آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعاتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. او افزود: تا جایی که به من مربوط می شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمزدی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
1: جزئیات امور به اطلاعاتون رسید. یادآوری میکنم که همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا و تحلیلگر امور بین الملل. آقای قائدی به شما سلام میکنیم، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. و اولین سوال از شما اینه که در حالی که محمد باقر قالیباف میگه که اگر ایران نفت نتونه بفروشه، کشورهای دیگه هم نخواهند تونست نفت بفروشن، و در صورتی که امنیت ایران تامین نشه، زیرساخت‌های کشورهای دیگر هم امن نخواهند ماند، آمریکا میگه که همزمان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ رسیده. ایران البته این رو رد کرده. اما اگر این درست باشه، به این معناست که جمهوری اسلامی دیگه کنترل خودش رو بر این تنگه از دست داده. تحلیل شما از مجموعه این گفته ها چیست؟
5: درود به شما خانم روانشاد و مخاطبین برنامه. خب من ابتدا در مورد روایت ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی‌ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60% یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه، و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل ها داره میشه، حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدیتری به شاتل ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج در واقع فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساختهای کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی در واقع رسانه ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایط رو شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
1: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح هفت روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است که گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تأکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
5: خب اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس، که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای به نتیجه رسوندن مذاکرات هستن و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن، و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظرم میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه، و حالا اینکه جزئیاتش چی میتونه باشه من حدسایی دارم، اما در نهایت داده‌های سریه. اما با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
1: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی در مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه. پس این چگونه عمل خواهد کرد؟
5: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هلوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم، بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم. الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمز. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده، بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه، و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میان دوره‌ای های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
1: آقای قائدی سپاسگزارم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا و ممنون از پاسخاتون.
0: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: خبرگزاری رسمی امارات وام روز دوشنبه گزارش داد که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور در روز یکشنبه درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کرده است. گزارش وام نخستین تایید رسمی امارات متحده درباره سفر نتانیاهو به این کشور بود. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
6: دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به دعوت رئیس امارات به این کشور سفر کرد. در این بیانیه آمده است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی چالش‌های منطقه‌ای بوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند که دیدار روز یکشنبه حدود 6 ساعت به طول انجامید و بخش عمده گفتگوها بر موضوع ایران متمرکز بود. روزنامه جروزالم پست هم به نقل از منابع خود نوشت که ایران موضوع اصلی گفتگوی بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند. هارتس اخیراً در گزارشی که در اسرائیل جنجال برانگیز شد نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که رهبر گروه افراطی حماس برای حمله گسترده آماده می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هارتس را به شکایت تهدید کرد. در همین ها روز یکشنبه هارتس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که نتانیاهو از محمد بن زاید خواست تا گزارش این روزنامه را تکذیب کند. در بیانیه‌های روز دوشنبه اسرائیل و امارات درباره سفر نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به هشدار ادعایی درباره حمله 7 اکتبر نشده است. امارات پیشتر در سال جاری گزارش‌های مربوط به دیدار محمد بن زاید با نتانیاهو را رد کرده بود. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود نتانیاهو به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با رئیس این کشور دیدار داشته است. امارات متحده عربی از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران روابط خود با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرده است. امارات پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. روابط رسمی ابوظبی و تل آویو پس از امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 برقرار شد. این پیمان مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. به نوشته رویترز، برای امارات رابطه با اسرائیل نه تنها ابزاری برای افزایش نفوذ منطقه‌ای محسوب می‌شود، بلکه کانالی مهم و منحصر به فرد برای تعامل با واشنگتن نیز فراهم می‌کند.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. اما چرا در این برهه زمانی نخست وزیر اسرائیل عازم امارات متحده عربی شده است؟ بریم و بشنویم تحلیل علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاور.

0: خونریزی بزرگی انجام خواهد شد، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد و حتی پیمان ابراهیم در خطر خواهد بود. این گزارش در حقیقت سرصدای بسیار زیادی در اسرائیل کرده. تقریبا هر روز همه روزنامه های اسرائیل دربارش می نویسن. به روزنامه های اسرائیل هم دیگه محدود نمونده. وال استریت جورنال نوشته، نیویورک تایمز نوشته، سایت اکسیوس نوشته. این در حقیقت ابعاد بین المللی هم پیدا کرده. اینه که نتانیاهو بقیه من در وهله اول برای این اونجا رفته که شاید بتونه بن زاید رو قانع بکنه که تکذیب بکنه چنین تلفنی، ولی همونطوری هم که شما گزارش دادید چنین تکذیبی صورت نگرفته. اصولا بیان نکردن که در چه زمینی صحبت کردن، جمله عام میگفته شده مسائل مهم بین دو طرف. من فکر کنم این اولین هدف آقای نتانیاهو بود. البته ایران هم هست، چرا که دورنما این بسیار تاریک، هنوز چندون روشن نیست، ولی زمینه احتمال توافق ایران با آمریکا در افق دیده میشه و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی نوعی توافق با آمریکا بکنه و حالت عادی تا حدودی برگرده، طبیعی است که دوباره امارات اهمیت زیادی پیدا میکنه. همونطور که میدونید امارات بزرگترین طرف تجارت ایران بود قبل از جنگ. امارات جایی بود که از اونجا جمهوری اسلامی تقریبا تمام چیزهایی رو که لازم داشت تهیه میکرد توسط شرکت‌های مهمی که در اونجا تأسیس کرده بود و بانک‌هایی که اونجا فعالیت میکردن. امارات هم به اینا اجازه داده بود. بعد از حملات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید این رابطه تقریبا قطع شده. برای اینکه نتانیاهو معتقد هست یا مایل هست یا این هدف رو دنبال میکنه که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت، امارات بر موضع کنونیش باقی بمانه و در پی این نباشه که مبادا دورنمای اقتصادی باعث بشه که یک بار دیگر به شرکت‌های ایرانی اجازه بده در اونجا فعالیت بکنن، چون واقعیت این است که امارات منافع اقتصادیش رو تاریخ این کشور نشون میده، همیشه ترجیح داده بر مسائل دیگه و اگر روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه جوری عادی بشه، بعید نیست که امارات دوباره وارد این چرخه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای سعد زاده، امارات در سالهای اخیر تلاش کرده که هم روابط دیپلماتیک خودش رو با آمریکا و اسرائیل حفظ کنه و هم خیشتنداری کنه و از ورود مستقیم به یک رویارویی منطقه‌ای با ایران پرهیز کنه. حالا با توجه به حملات مکرر ایران به کشورهای منطقه و با توجه به همه جوانب دیگر، در حال حاضر به تحلیل شما امارات چگونه میخواد توازن سیاسی و استراتژیک بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و ایران رو در روابط خودش حفظ کنه؟
0: این مشکلی است که همه کشورهای خلیج فارس دارن و برای این مشکل هنوز راه حلی هم پیدا نکردن و فکر میکنم که تک تک این کشورها به تنهایی بتونن برای خودشون راه حلی پیدا بکنن. یعنی هیچ کدوم از این کشورها تک تک وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد. اتحاد هم بین این دوتا مشکل شده. درست است که ما شورای همکاری خلیج فارس داریم، ولی این شورا در حقیقت خیلی خیلی دورتر از اون، فاصله زیادی داره تا اینکه فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی بتونه تولید بکنه، چون هم رقابت بین این کشورها هست، هم رقابت بین سران این کشورها، مخصوصا بین امارات و عربستان سعودی. حتی امارات و عربستان سعودی که با هم همکاری کردن، خواستن با هم همکاری بکنن در یمن، راهشون رو حتی در یمن هم از هم جدا کردن. اینه که همکاری مشترک این کشورها نظامی و برخورد با ایران چندان به نظر واقعی نمیرسه. از طرف دیگه تک تک اینها هم هیچ کدام نمیخواهند، نه توان اینو دارن که وارد یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ولی در اثر بحث‌هایی که هم اکنون در روزنامه‌ها و در صحبت‌های مفسرین این کشورها خونده میشه، همه اینها میگن که ما بایستی برای زمان بعد از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا راه حلی پیدا کنیم، یک توازنی پیدا کنیم، یک سیستم دفاعی پیدا کنیم. البته این سیستم دفاعی چه خواهد بود نمیدونیم. عربستان سعودی هم طور که میتونید رفته با پاکستان و ترکیه پیمان مکه را درست کرده، صحبت از این بود که حتی ممکن کویت بهش بپیونده که نپیوسته، ولی در این حال ممکن است که یک پیوندهای منطقه‌ای صورت بگیره.

0: پیش بینیش خیلی مشکل هست، ولی این مشکلی است اساسی دفاعی در برابر این کشورهای خلیج فارس که فکر نمی‌کنم هیچ کسی راه حل دقیقی تا به حال داشته باشه براش.
1: آقای سعدزاده، از نگاه ایران به تحلیل شما پیام اصلی دیدار بنیامین نتانیاهو و بن زاید چی میتونه باشه؟ ایران چه برداشتی از این خواهد داشت؟ نتانیاهو در چنین نزدیکی خاک ایران؟
0: خیلی باید نگران باش، چون اولا امارات در بین تمام کشورهای عربی بهترین رابطه رو با اسرائیل داره، رابطه امنیتی داره، و حضور امنیتی اسرائیل در نزدیکی خاک ایران برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سنگین خواهد بود و کمک هم خواهد کرد اسرائیل به امارات. اگر دوباره یک روزی جنگی در بگیره، اسرائیل کمک خواهد کرد به امارات، حالا از چراهایی معلوم نیست، آینده تعیین میکنه. ولی همین که نتانیاهو رفته اونجا و صحبت از این است که حتی ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای روزی که احتمال هست بین جمهوری اسلامی و آمریکای توافقی بگیره، همین که نتانیاهو داره سعی میکنه جلوی بازگشتن جمهوری اسلامی به امارات رو بگیره، بایستی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی نگران کننده باشه، چون کشور دیگری در منطقه وجود نداره که بتونه جای امارات پر کنه، نه ترکیه، نه عمان، نه عراق. هیچ کدوم اینا خصوصیات ویژه امارات رو ندارن که بتونن نیازهای ایران رو تامین بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
1: نخست وزیر اسرائیل در امارات متحده عربی بود روز یکشنبه و محمد بن زاید آل نهیان رو ملاقات کرد و در مورد مسائل مورد علاقه طرفین گفتگوهای انجام شد. تحلیلی بود از علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه که ساکن آلمان است.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: عزیزان، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا دارید، میتونید دیدگاه های خودتون رو با اونها در میان بگذارید. شما در تمامی بخش های خبری تحلیلی رادیو فردا با دیدگاه بسیاری آشنا میشید. بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران، استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران از همین لحظه‌ای که ساعت 19 رادیو فردا شروع شده با تحلیلگر و استاد علوم سیاسی، با تحلیلگر و کارشناس منطقه خاورمیانه آشنا شدید و همین الان هم می‌خوایم بریم با یک نویسنده و فعال حقوق زن صحبت کنیم. اما از همه مهمتر اینه که شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. شما هم میتونید صدای خودتون رو به گوش همین‌ها و میلیون‌های دیگر برسونید. در پیام‌رسان واتساپ با شماره 20 420 725 970 30 و به ویژه در مورد این گزارشی که میشنوید مایلیم که دیدگاهتون رو به ما اعلام کنید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند و از مقام‌های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرده و مدعی شده که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که به هیچ وجه پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا دقیقاً بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال می شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان در نروژ گفتگو کرده ایم. غلام حسین محسنی اژه‌ای در صحبتهایش پیشتر از بدحجابی می گفت و حالا از برهنگی.
3: شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابانها برای نمایش حمایت از سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، و حالا میبینیم که اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و بی حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی که این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اجرایی تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارن. اختلاف نظر اونها اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر تراس از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم به در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو چه به بهانه حجاب، چه به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
1: خانم امینی، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت. حالا با تمام این تفاصیل، این چند دستگی در میان اونها، شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟
3: اختلاف نظرها در حکومت بر سر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما این که ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه و عده مثل پزشکیان و غالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
1: خانم امینی، شما تصور میکنید اون دسته از زنان ایرانی که حجاب اجباری رو قبول ندارن و از اون تبعیت نمیکنن چگونه واکنشی به این حرفای محسنی اژه‌ای نشون خواهند داد؟ میترسن؟
3: بترسن ما امروز اساساً راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که وقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
1: غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. او در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران حتی به عنوان برهنگی یاد کرده. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ گفتگو می کردیم. و اما روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپیان ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپیان ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
4: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایق پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمینگیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمای ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شدن نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم. و به نوشته روزنامه انتخاب، توقیف هواپیمای کاسپیان در استانبول به دلیل مسائل اداری بوده که با رایزنی‌های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و هواپیما به ایران باز خواهد گشت. اما به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمای کاسپیان، برخی از مسافران با پروازهای بعدی به کشور بازگشتند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلا تکلیفی مسافران در شهر استانبول وجود ندارد. و اما تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6 واحد بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5% است، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهایشان و سبد خریدشان میگویند. آنها با سیاست حذف زندگی را مدیریت میکنند. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران را گزارش میکند.
5: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200 هزار تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او میگوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی‌های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می‌شود و سه فرزندش هزینه‌های غذا و خوراک او را تأمین می‌کنند. گوشت قرمز نمی‌خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می‌کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می‌کند که به دلیل افزایش قیمت‌ها بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه‌های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانه‌شان را انجام می‌دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه‌های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می‌کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می‌دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله‌ای از تغییر رفتار دوستانش می‌گوید: گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمی‌دهم و بدون خجالت می‌گویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی‌ها نه تنها آن را درک می‌کنند که زندگی‌اش می‌کنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بود امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید. گزارشی بود از بهناز جلالی پور.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
1: به تازگی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی ترجمه و در مجموعه ویژه شعر انتشارات معتبر گالیمار در پاریس منتشر شده است. لیلی انور، مترجم این کتاب که پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در پاریس است، در گفتگوی با همکارم مصطفی خلجی درباره ویژگی اشعار فروغ، رابطه میان زندگی شخصی او و شعرهایش و همچنین چالش‌های ترجمه شعر توضیح می‌دهد.
8: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف، چه در ایران و چه در بیرون از ایران، همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور می‌کند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، که بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
7: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود، و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
8: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
7: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه، و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
9: همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
8: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
7: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه، یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاری که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه. یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم، و این خیلی به من کمک کرد.
8: در زمینه ترجمه شعر، تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
7: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
9: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
8: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌تر این باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
7: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده، حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تنها تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به اینکه زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
8: مرگ زود هنگام فروغ فرخزاد به چهره او جنبه افسانه‌ای بخشید، اما 6 دهه پس از درگذشتش آنچه اکنون از او مانده نه فقط تصویر زنی جوان و سرکش، نه فقط داستان عشق‌ها و جدایی‌های او و نه فقط روایت زندگی کوتاهش است، بلکه ارزش‌های موجود در اشعارش موجب می‌شود خواندن آنها پس از دهه‌ها همچنان تجربه‌ای تازه و معاصر باشد.
1: مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی در پاریس منتشر شد. لیلی انور مترجم این کتاب با مصطفی خلجی گفتگو می‌کرد.
10: پاپ شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
11: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: بازپخش‌های رادیو کاف فردا رو در رادیو فردا از دست ندید. و ما بشنوید که سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایانه. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به یک سوم جمعیت جهان برای تأمین معاش خود به آن وابسته‌اند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
12: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در دو دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابسته‌اند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.
13: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تامین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان معاون رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمن از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افسود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افسود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: است.
1: درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.